Yeah.

0: Jau yra trečiadienis rugpjūčio penktoji, garsus labas rytas anksčiausiai atsikėlusiems, taip transliuojame visą Lietuvai ir visam pasauliu, žinome, kad klauso mūsų ir Danija, ir Norvegija, ir Didžiojo Britanijoje, kitose šalyse, tai linkėjame visiems, o tradiciškai rytus pradedam nuo mūsų atsineštos muzikos.
1: Ir nuo antro labas rytas visiems klausantiems M1, jūs esat šaunuoliai, turiu gabaliuką, kuris tiktų rubrikai atsukam, dainai 5 metai, kalbu kaip babytė su dėduku, nes nu negali būti, atrodo, kad daina išleista vakar. Su 5 metų jubiliejumi šį rytą leiskite pasveikinti Jeruzalemą, Master KG, tada dar Mikro TDH, Gracie ir Nomsebo Zikode. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turim nedidelį smagų remiksiuką, va tai patikrinkim, į gerą pusę tas remiksas nuvedė Jeruzalemą, ar nelabai? Jeruzalemą, Master KG ir draugai, gero ryto.

0: Vieni trečiadienį tik pradeda, o mes M1 eteryje jau tęsiam, primenam, yra rugpjūčio 5-oji.
1: Taip, šį trečiadienį sužinosime daugiau įdomių faktų rubrikoje apie Čingis Khaną. Labas rytas, dar sykį negirdėjusiems prašom keletą faktų apie šį garsų žmogų ir karvedį.
0: Galimai primiršot, mes priminsime, Čingis Khanas per ketvirtį amžiaus užkariavo daugiau žemės nei romėnai per 400 metų.
1: Mongolų imperija, įkurta Čingis Khano, buvo didžiausia imperija žmonijos istorijoje. Va taip, jį užėmė 22% žemės paviršius. Wow, valdė viską nuo Kinijos iki Vengrijos.
0: Kaip mes turime Mindauginės, taip Mongolijoje kasmet švenčiamas Čingis Khano gimtadienis, Čingis Khaninės, tai jie daro pirmą žiemos mėnesio dieną.
1: Garsus žmogus. Čingis Khanas tai ne vardas, o titulas. Gimdamas jis gavo Temudžino vardą, kuris reiškia kalvis arba tiesiog geležis, nuo titulas Čingis Khanas jam buvo suteiktas, kai suvienio mongolų gentis.
0: Čingis Khanas buvo pirmasis sugriovęs tradicinę gentinę aristokratiją. Svarbias karinės ir administracinės pareigas jis skirdavo ne pagal kilmę ar šeimos ryšius, o pagal gebėjimus ir ištikimybę. Kartais jis priimdavo į savo kariuomenę ir itin pasižymėjusius priešų vadus.
1: Dėl Čingis Khano užkariavimų žuvo keliasdešimt milijonų žmonių tais laikais. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad dėl ištuštėjusių didelių žemės ūkio plotų atžėlė milžiniški miškų masyvai. Iš atmosferos pašalino tiek anglies dvideginio, kad tai sukėlė nedidelį globalų temperatūros kritimą.
0: 2003 metais atliktas žymusis genetinis tyrimas parodė, kad apie 0,5% pasaulio vyrų populiacijos arba maždaug vienas iš 200 vyrų šiandien turi chromosomą tiesiogiai atsekiamą iki Čingis Khano ir jo artimų giminaičių. Iš esmės, Sauliau, tai jeigu turi 200 draugų, žino, kad bent vienas yra Čingis Khano anukis.
1: Taip, arba tiesiog palikuonis. Oho, koks mitrus vyras buvo tais laikais.

0: Kvepiantis kava ir kvepiantis košė. Toks šį rytą yra Saulius Žvirgždas. Labas rytas, Sauliukai.
1: Labas rytas. Nu, košė dar nekvepia, dar uždarytas.
0: Nepradedam, bet... gerai. Nepradedam čia teisintis.
1: Nu, sakyk teisybę, ko tu meluoji.
0: Kvepia kava ir košė.
1: Košė toj kvepės. Užpilsim, va tada ir kvepės. Ar kvepės, dar sužinosim, nes yra tiek pridėta chemijos čia.
0: Kvapiklių.
1: Kvapiklių. Kad gali būti visaip. Nu jo, o ką tu klausai, kad atsineši? Nieko žiūriu, nei varškės, nei obolio, nei banano, tušiom.
0: Persikų savo, šiaip ne taip. Atnešiau į liftą, liftu čia. Aha. Savo persikų, Saulius, išvalgusi ieško.
1: Savo?
0: Savo didžiuosius ir klausyk, ir tai vos pašlebekšt, naktį mane užtiko mišlungis. Seniai be matytas buvo.
1: Oho.
0: Oi, klausyk, kaip nesmagu.
1: Nu. Ir čia taip sutraukė jau, kad vos paini dabar, realiai?
0: Nu, taip kažkaip jaučiasi ir ryte, naktį, nežinau, ką daryti, bet vis laiką tas momentas, kai ateina, tu nežinai, ką daryti. Tai aš kaip reikia temt pirštą link savęs, nu, paskui timtelėjau, liktais atleido, bet vakar buvo pažaistas krepšinis, matyt, per karštą daug visokių ten mineralų. Ir
1: magnio,
0: kalio, kalcio išprakaituota buvo. Nu, tai va, pieno vakare neišgerta.
1: Limonado galiu tau pasiūlyti, Gedai. Pilna spintelė limonado.
0: Ačiū sako, tau.
1: Vaišinkis.
0: Kas pas tave gero?
1: Ai, nieko, vėl ten dantų digimas, naktis tokia su atsibudimais.
0: Pačiam tiksta?
1: Ne, saunu, žinai, tai, nu, man jau krenta. Kaip sakant, jo, kol tėvai susitveri už galvos, žinai, kad saunui dantis dyksta, verkia, tai greit sunus, žinai, užaugęs, sakys, Jėzus, o tėvas vėl kažką murma naktį, dantis jam jau krenta.
0: Nu, matai, kaip ten tas toks pusiau anekdotas. Sako, kad dantukų feja niekur nedingsta. Vaikystė, tu jai dantuką, ji tau pinigėlį, senatvėj viskas atvirkščiai. Tu jai pinigėlį, ji tau dantuką.
1: Ja, buvo aš pas dantukų feja, sako, ateik, dar kartą ateik, reiks dar.
0: Arčiau.
1: Va, nuotraukėlė, sako, pasižiūrėk, va, kodėl reiks ateit. Nu, tai žodžiu, teks vizituoti, nieko. Laukiu, kol... Man kas nors tos pinigų odontologiniams paslaugoms.
0: Gerai, o dabar laukia mūsų visų šios dienos orų prognozė. Bus labai gerai.
1: Prašau, gerai.
0: Nu, Donatai,
1: nu ką
0: tu dabar, Donatai?
1: Iš karto, tai tokia pakalbėti mums.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
1: Gerai, greit susakom, nes matote, dainininkai nerimsta, kaip arkliai prie stainės. Taigi šiandien trečiadienis, rugpjūčio 5, daug kur trumpas lietus per kūnyje, gusingas vėjas 15-17 metrų per sekundę, na, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje neturėtų lyti.
0: Vilniuje 29 lyg be lietaus, bet negalim garantuoti. Saulės daug, šiek tiek debesies. Kaune šiandien 32 įdienojus, Klaipėdoje 27, sako, ten daugiau saulės, Šiauliuose 29, Panevėžyje 29, tai vat kur tikslylis, kol kas nenurodyta.
1: Neaišku, ne. Gerai, rytoj ketvirtadienis, taip, gusingas vėjas, diena rytoj 26-31, vakaruose 22-25 laipsniai, kai kur numatomas trumpas lietus ir perkūnė rytoj.
0: O dabar einam tikrint Sauliaus Žvirgždo košės užpylus kvėpės.
1: Dabar jau pripilsim.
0: Ar tik truputėlį?

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos. Reklama.

0: Labai patinka pračekinti iš ryto, tai kasgi gero nutiko vakar vakare, gero arba įdomaus. Nu ką, vakar futbolo buvo. Kas pasilgo futbolo? Po pasaulio čempionato galėjo matyti, kaip Kauno Žalgiris Kroatijoje žaidė su Zagrebo Dinamo, bet labiau žaidė Zagrebo Dinamo komanda. Žalgiris gynėsi ir tai nesėkmingai. 5-0 toks rezultatas. 5-0 ir kauniečių treneris sako, nu, viskas logiška. Yra kaip yra. Stebuklo čia didelio tikėtis matyt nereikia, atsakomosios rungtynės po savaitės. Na, išsamiau apie tai po poros valandų papasakos Vaidas Šeponis. Sulauksim jo, garantuoju. O dabar norim paklausti, kaip gyvenat jūs, kaip išsimiegojat, ką suvalgėt, ką kaimynai, ką antra pusė. Kaip porelį galiausiai pas mus Vilniuje, nu, automobilis rodė 20 laipsnių. Savijauta tokia, nežinau, fantastinė. Išeini ryte, šilta, jausmas lyg ne Lietuvoj.
1: Jo, teisingai, mes trumpom rankovėm, marškinėliai, saulės.
0: Trumpai šortais net.
1: Šiandien jo, viskas vaisiai pusirčiams. Nu, va taip, at, žodžiu, mes ten rife lyg būtumėm. Gerai, laukiame skambučių žmogaus, kuris klausom vieno. Pasikalbėkime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labai, kas labas, prisiskambino?
2: Labas. Arturas.
1: Arturai, nu klausykit, kaip tas rytas prasidėjo šiandien. Viskas gerai?
2: Oi, vaikus.
1: Puikiai, nuostabiai, kur esat, kurioje vietoje Lietuvos?
2: Tarp Panevėžio ir Šiaulių.
1: Aha, nu ir kiek laipsnių rodo mašina?
2: Motocikle, 19.
1: O, motocikle jūs važiuojat. Geras, o kaip jūs mums skambinat, šalme įmontuotą įrangą?
2: Taip.
1: Geras.
0: Ar šiuo metu jūs važiuojate keliu?
1: Nu, taip išeina.
0: Ir nieko nesigirdi, klausyk, atrodo, kad žmogus sėdi kažkur salionė ir kalba su mumis.
1: Galva šalme. Už tai.
2: Šiuolaikinės technologijos.
1: Na, geras, fainai, smagu.
0: Kas spidometras rodo be laipsnių?
2: 80.
1: Tai praktiškai stovintis, reiškia, mocas.
0: Ką vairuoja, čioperį, britvą, huligankę?
1: Strytą? Kad...
2: Ne, kelioninis.
1: Kelioninis, kruizeris.
0: Nu, tai klausykit, kas dar yra įfarširuota jūsų, nežinau, arba į šalmą, arba į motociklą? Kuo jis įspūdingas?
2: Oi, tai visas saugumo sistemos, autopilotas, atstumo vat gaila nėra, dar ne tiek naujas. Visi ABS-ai, praslydimai.
1: Geras.
0: Kiek valgo, klausykit, jūsų žveriukas?
2: Protingai važiuojant 5,5, jeigu atpalaidavus, apie 8,5.
1: Puikiai, ar esat kažkur į kelionę šią vasarą leidęsi su motociklu? Nu, ne po Lietuvą, kažkur toliau, Europoje pavažiavus.
2: Oi, tikrai taip. Tai...
1: Aha, papasakai, kokie atstumai jūsų.
2: Būtų išvardinti. Taip, tarkime, Zakopanė, kaip pavyzdys. Aha. Ten, ta pati Lietuva, taip. Latvija, dalis, na... Beveik 12 tūkstančių šiais metais.
0: Arturai, aš iki Zakopanės jau automobilį vairuodamas skundžiuosi, kad nu per ilga man ta kelionė, 10 valandų. Kaip ant to motociklo tiek išsėdėt?
2: Oi, tai planuojamės, tarkim, o dabar buvome prie, kaip dabar ten tie tiltai Lenkijoje, pamiršau pavadinimą. Susiplanuoji su nakvynę, važiuoji vis tiek su kompanija, tai susiplanuoji, sakysim, su nakvynę.
1: Nu, taip turbūt, kad dieną pavažiuoju, naktimis tai tikrai stengis pamiegoti. Viskas aišku. Paprastai šitoje rubrikoje reikia papypinti, to prašom automobilį vairuojančių. Kaip su motociklu dabar, kaip galvojat, išgirsti?
0: Kaip čia mums išgirsti jūsų pipsiuką?
2: Be problemų tik tai greičiausiai reikės kalbėti, kad jūs girdėtumėt.
1: Aha.
2: Nes kaip ir sakėt, visiškai nesigirdin.
1: Aha. Nu, tai gerai, pabandykit piptelt, gal kažkas pavyks.
2: Bandom.
1: Opa, yra
0: turim.
1: Yra, girdėjom, labai gerai. Na, ačiū, smagu pabendrauti, jūs esate pirmasis. Vieno klausytojas prisiskambinęs nuo važiuojančio motociklo vieno ryto šou eterė. Ta garantuojam, to nėra buvę dar mūsų laidoje.
2: Super.
1: Smagu, ačiū.
0: Gero ryto ir geros kelionės jums, iki.
1: Visa, kad nelytų ir kuo mažiau dulkių. Nu, vat, taip, su motociklu ir kolega mūsų į darbą atvažiuoja. Dažnai šiandien, man atrodo, iš automobilio išlipo, tai linkėjimai visiems.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos saugumo tarnyba SBU per 40 dienų trukusią operaciją skirtą priversti Rusiją siekti taikos, smogė daugiau nei 100 strateginių objektų Rusijos teritorijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, taip pat daugiau nei 21 taikiniui fronto linijoje. 21 tūkstančių taikinio fronto linijoje, pasak SBU, smūgiai buvo nukreipti į karinio pramoninio komplekso įmonės, karinės oro bazės, oro gynybos priemonės, vadavietės, Rusijos karinio jūrų laivyno laivus ir šešėlinio laivyno tanklaivius, taip pat naftos perdirbimo gamyklas, Rusijos transporto ir karinės logistikos objektus. Remiantis tarnybos duomenėmis buvo sunaikinta daugiau nei 21 tūkstantis vienetų karinės technikos, ginklų ir karinės infrastruktūros objektų, žuvo beveik 5 tūkstančiai Rusijos karių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas labai greitai, antrai piranas bus labai smarkiai nubaustas, o naftos kainos, atsižvelgiant į viltis dėl susitarimo, nukrito iki žemiausio lygio per 3 savaitės. Amerikos lyderis kalbėjosi su kanalu Fox News po to, kai valstybės sekretorius Markas Rubio ir išdo sekretorius Skotas Besentas kartu pareiškė, kad derybos pažengė į priekį, todėl naftos tiekimas galbūt bus atnaujintas dar šią savaitę. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Ceutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų. Teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau buvo suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su džihadistiniu terorizmu. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiai šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tos, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalė lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvės priežastis, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Sako lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė. Šiomis dienomis tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnyboje aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo vairuotojų skirtas įspėjimas. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Naujasis M1 muzikos redaktorius Tomas Jazdauskas arba tiesiog Tomas Jazz šį rytą serviruoja va tokį Olivia Dean Baby Steps. Ramu, gražu. Ką paserviruot turim ir mes, būtent apie tai yra ir artimiausia rubrika. Taip, dviejų gerų kūrinių kautynės įvyks M1 eteryje. Kas gros nuo pradžios iki pabaigos, sprendžia M1 klausytojai.
1: Muzikinės pjautynės prasideda. Gerai, gal parodykim iš karto, ką turime, ką šiandien atrinkome iš M1 grojarašio. Turim naujų kūrinių, tai pirmasis yra toks.
0: Norisi garso Bruno Mars On My Soul. Lengvai, neįpareigojančiai.
1: Oh yeah.
0: Ačiū Bruno Marsui.
1: Kuris koncertuoja irgi mačiau aktyviai šią vasarą po Europą, po pasaulį. Gerai, turim ir kitą dainą.
0: Nu, ta kita ar lietuviška?

0: Duok dėdė dar vieną dainą. Lilas ir Inominė, Frankensteinas. Daina surinkusi dvi simpatijas, du patiktukus, šiandien bus pagrota nuo pradžios iki pabaigos.
1: Jau ir skambina, nereikia raginti, išklausykim, ką mano klausytojai mūsų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Nu, tokie šiandien pasiūlymai, kaip galvojat, kas geriau čia būtų?
2: Vitalijus bus, sugalvojau, žinokit, už antrą.
1: Už antrą, lietuviška. Nori suprast, ką dainuoja, ar ne, Vitalijau? Gerai, ačiū.
0: Nu, ačiū Vitalijui.
1: Dėkui jums, iki.
0: Bet čia dar ne viskas. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kokį jūs vardu?
3: Jūs vardu Edvinas.
0: Edvinai, kur keliaujat?
3: Į darbuką.
0: Kelias be duobių, viskas gerai, nepurto?
3: O, biškutį.
0: Biškutį. Edvinai, pirmas ar antras?
3: Antras.
1: Antras.
0: Nu ir va, dar viskas užteko. Nutarta.
1: Nori šiandien lietuviškų dainų, nori dainos, kuri vadinasi Frankensteinas.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Lilas ir Inominė M1 eteryje ir jų kūrinys pavadinimu Frankensteinas. Gero ryto visiems.
5: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko. Jei tau tik išeina,
6: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo keiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: yra masiškai žadinami, jiems į ranką yra įduodami tėčių mamų telefonai. Šitie skambina į M1 ir nori sužaisti didelį mažą.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas. M1.
0: O va bilietai, kuriuos norim padovanoti į Energylandiją, yra vienodo dydžio. Abu tinka ir dideliam, ir mažam. Jūs tik laimėkit, pasiimkit, išvažiuokit į Lenkiją, į Energylandiją ir ten, kaip reikia, pasilinksminkit, kol dar atostogos.
3: Jo, gana rėkauti namuose ar pievose kažkur Lietuvos. Geriau paklikaukime Energylandijoje, leisdamiesi nuo įspūdingų kalnelių.
0: 18.30 toks yra studijos telefono numeris. Mums reikalingas vienas dičkis, kitas mažiukas. Pradėsim nuo mažiuko. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Naglis.
0: Dar kartelį, kuo vardu?
3: Naglis, ar ne?
4: Naglis.
3: Naglis, taip, gerai.
0: Naglis, jeigu netostogautum, į kurią klasę eitum?
4: Antrą.
0: Varysi į antrą jau, taip?
4: Taip.
0: Iš kokio miesto skambini?
4: Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, va, kaimynas Naglis. Naglis, tu pasiruošęs? Žaidžiam, gerai?
4: Taip.
3: Nu, pavarykit.
0: Aš vardinsiu pavadinimus, tau reikės pasakyti, ar tai yra gyvūnas. Jeigu manai, kad tai gyvūnas, sakai taip. Jeigu manai, kad tai ne gyvūnas, sakai ne. Sutarta?
4: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Vobleris.
4: Ne.
0: Pudingas.
4: Ne.
0: Siurstromingas.
4: Ne.
0: Dzikas.
4: Ne.
0: Tarantulas.
4: Taip.
3: Opa, 15 sekundžių.
0: Labai greičiai apsisukom ir buvo pastebėta viena klaida. Sakei, kad dzikas nėra gyvūnas. Tai yra musės lervos liaudiškai, tarantulas gyvūnas, o vobleris, pudingas ir striumingas buvo
3: siurstromingas.
0: Buvo atmesti dalykai ir tu buvai teisus. 4 taškai per 15 sekundžių, aukštas lygis
3: Naglį. Nu vat, neįtikėtina kartais kaip nutinka, panašiai kaip būna į darbą, atvažiuoji nesusitaręs ir apsirengi vienodais drabužiais, pavyzdžiui, baltais marškinėliais arba juodais marškinėliais, taip įvyko ir šiame žaidime. Mano užduotis irgi susijusi su gyvūnais, Gedai.
0: Labas rytas.
3: Tai labas rytas, tikrai.
5: Labas rytas.
3: Labai, kas paskambino?
5: Mindaugas.
3: Nu kada važiuotumėt į Energylandiją, jeigu laimėtumėt?
5: Nu, tai dar, kadangi vasara dar 3 savaitės, tai vat tame tarpe.
3: Išderinsit, ar ne, savaitgalį kokią ir darbo dieną. Gerai, apie gyvūnus ir gyvūnus gyvenusius Lietuvoje arba užsienyje. Taigi aš vardinsiu irgi gyvūnus, o jums reikia pasakyti, ar šis gyvūnas gyvena Lietuvoje. Taip, jeigu gyvena, ne, jeigu negyvena. Gerai?
5: Gerai.
0: 3, 2, 1, startas.
3: Nėgė.
5: Ne.
3: Taras.
5: Ne.
3: Dyglėtriušis.
5: Ne.
3: Trispalvė medlaipė.
5: Ne.
3: Ugninis ungurys.
5: Taip.
3: Gerai, stabdom 16 sekundžių.
0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
3: žaisdamas, ne. Tai žiūrėkite, taškų dabar. 1, 2, 3 iš viso, nes niegė atmetėt, bet niegerio žuvis niegių yra Lietuvoje.
0: Prisisiurbė prie akmenų, bent jau neršia tikrai Lietuvos upėse.
3: Taip, taip, tikrai galima matyti. Na, ir ugninis ungurys, ungurių turime, bet ugninio ne, jis toks rausvas ir egzotiškas ungurys, čia jo nėra, sakėte taip. Tai 3 taškai, Mindaugai. Gerai laikėtės, laikas neblogas, bet to taškelio pritrūko.
0: O čia fanfaros Nagliui, kuris iškovojo pergalę ir du bilietus į Energylandiją.
3: Taigi ačiū Mindaugai jums, geros dienos, na ir sveikinimai Nagliui, ten dabar džiaugsmas ir šūksniai. Tokie patys šūksniai bus ir pietų Lenkijoje, Energylandijoje, beje, vienas didžiausių pramogų parkų. Galim išvardinti, jeigu norit, bet manau, kad tikit ir žinot, jog tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. 133 atrakcionai gedai. Va vienas iš jų. Negaliu žiūrėti, užsimerk.
0: Čia tas aukščiausias.
3: Žinot tą turgelių jausmą, pilve? Tai va, patirsite būtent tokius jausmus.
0: Jo. Yra zona dideliems, yra zonos mažiems, mažiukams nuo 2 metų. Yra ir lauko vandens baseinų zona žiauriai didelė. Tai žinokit, jeigu ten užstriksit, tai praktiškai pusdienį būkit pasiruošę. O viskam apeiti, jeigu norėsit, irgi reikėtų, nu, dienos nepakeks, reikės 2.
3: Taip, yra ir nuobodžiaujančių tėvelių zona. Ten parduoda putotą dalyką. Nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ar atrakcionais. Neperleiskite progos. Beje, antram bilietui dabar perkat vieną, antram 50% nuolaidą.
0: Įsigykite bilietus jau dabar adresu energylandia.pl.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbių su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Rusijai naktį apšaudžius Kyjivą ir jo apylinkę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Seutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų. Teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau buvo suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusių su džihadistiniu terorizmu. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Šis įvykis reta proga mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Lietuvos laiku susidūrimas įvyks 9 val. 35 minutės. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: savaitės. Tai vyks ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Bus saulės užtemimas. Kodėl Ispanija paminėjo? Todėl, kad Ispanijoje bus 100% užtemimas, reiškia visiškai užtemps saulė, mėnulis uždengs, ir dėl to lietuviai net važiuoja pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodys. Na, o Lietuvoje Lietuvos gyventojai matys dalinį po savaitės užtemimą. Didžiausios fazės metu mėnulis uždengs maždaug iki 85% saulės disko. Tai, na, giedra diena tikrai pajustumėte. Ir tai yra išskirtinumas, tai bus pirmasis visiškas užtemimas šiame amžiuje matomas žemyninėje Europos dalyje, na, kalbant apie Ispaniją, ne, ir pietų Europą. Na, paskutinis toks užtemimas Europoje buvo 99-aisiais. Saulės užtemimo, na, nuo ankstesnio visiško užtemimo praėjo irgi keletą metų. Taip pat žiūrėkime, na, panašios fazės dalinis užtemimas Lietuvoje paskutinį kartą buvo matomas 2015 metais, tada 73% saulės dengė mėnulis, dabar bus kur kas daugiau.
1: Na, absoliuti nesąmonė, Sauliau, ir nuostolis saulės elektrinių savininkams. Tai aš tik taip galiu įvardinti šitą įvykį.
0: Ne, prieštarauji, na dėja, čia jau saulė nepasipriešininsi. Na, kitas toks reiškinys 2100 kažkelintaisiais turėtų būti, tai nepraleiskit progos. Rugpjūčio 12, lygiai po savaitės kitą trečiadienį Lietuvoje užtem saulė iki 85%.
1: Bet nežiūrėkit į saulę, plikomis akimis, sako, išdegina tinklainę.
2: Čia.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 7 valandos kiek? 49 minutės. Ok, laikas mums spardo užpakalius. Šią rubriką suaugusiems. Pavadinimu...
1: Susipipina.
0: Oi, aplaidus redaktorius, ne ta rubrika.
1: Ne ta idėja šokinuka. Super klausimas, tai va suaugę žmogus yra šalia, gedai, va, pabandyk paspėlioti, tu nežinai, nei klausimo, nei atsakymo. Taigi dėmesio ir visiems klausantiems radijo. Kiekvienais metais didelė dalis pasaulio gyventojų, nu, kai ką veikia. Negali sakyti, kad
0: kiekvienais metais didelė pasaulio dalis gyventojų.
1: Kasdien, vieni kasdien, kiti kartą per savaitę, gal ten, žinai, kartai mėnesį. Priklauso, labai daug žmonių gyvena ir daugybė tą veikia. Sudėjus visų tų žmonių praleista trukme darant tai, sudėjus, nesusumavus, kasmet išeina 475 tūkstančiai metų.
0: Nu, tavo valanda ten, ar trys, žinai, mano ten... 9 milijardai tų žmonių kito, čia, tai reiškia, kažką vis... daro pakankamai trumpai.
1: Ja, bet ne visi 9 daro. Nu, tai va, tai visus susumavus išeina kasmet 475 tūkstančiai metų. Tu įsivaizduoji, kiek ilgai, kiek daug čia visko daroma. Iš viso, nuo pačio dalyko atsiradimo, žmonija, darydama tai, jau praleido beveik 3 milijonus metų kartu sudėjus. Ir šito dalyko trukmė, darant jį, yra ilgesnė, negu apskritai žmogus egzistuoja. Žmogus trumpiau egzistuoja, negu 3 milijonai metų.
0: Klausimas, ar ne, tai ką čia tie žmonės kosmos daro?
1: Tai kosmos,
0: vieni dažniau, taip, kiti rečiau.
1: Pabandom
0: aš paspėliot. Pasimetęs.
1: Gedas žiūri mane, tikis atsakymo, bet gal yra klausytojų žinančių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Kaip manot, nu kas tas tai?
2: Tiesiog šaunu, skutasi žmonės.
1: Skutasi. Barzda, kojas,
0: pažastis, viską, nugara, pečius, viskas skutasi.
1: Gerai. Taip, big skutimosi peiliukų, reiškia, analizė.
0: Gerai, ačiū Mindaugui, 18.30. Labą rytą, kas dabar paskambino? Opa, ir pabėgom, greitai, labas rytas, šiam vienas kas ten.
1: Tik suaugę ir tik skambučiai.
0: Ko jūs vardu?
2: Dainius,
1: sakykit, na, kas čia galėtų būti? 3 milijonai metų
2: atostogų.
1: Iš viso.
2: Atostogų,
1: geras, atostogau.
0: O, gerai, atostogauja, faina.
1: Super.
0: Vieni trumpiau, kiti rečiau, kiti po truputėlį. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
3: Egidijus.
0: Gedas Saulius, Egidijau, reiškit.
3: Malonu. Manau, kad kažkas susijęs su mobiliuoju telefonu naršo, kažkaip skambina, kažką veikia su mobiliuoju telefonu.
1: Nuo pat atsiradimo jau beveik 3 milijonus metų mes pranaršėme, ne, praskrolinom, praspaudėm. Gali būt gerai naršymas telefone. Tiek, ar ne, ačiū kol kas visiems, taigi skutasi, naršo telefone ir koks antras buvo?
0: Atostogauja,
1: užsirašiau, neperskaitau tiesiog. Taip, taigi teisingo atsakymo neišgirdome, gedai, šauka nors, dar tu tave užvedė čia klausytojai visai.
0: Į pirtį eina,
1: gerai atsakymas užfiksuotas, neteisingas. Taigi kompanija, kuri gamina kompiuterinį žaidimą Call of Duty šaudyklę vienos mens pirmos, mens šaudyklė nustatė, kad būtent tiek 3 milijonus metų kartu sudėjus jau yra pražaista visame pasaulyje šito žaidimo. Jis yra vienas populiariausių būtent tokio žanro kompiuterinių žaidimų, tiek kompiuterė, tiek PlayStation'e ar ne, tai kasmet 475 tūkstančiai metų kartu sudėjus žaidžiama šį kompiuterinį žaidimą Call of Duty.
4: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbius su Pekinu. Kaip verslo žinioms sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Kyvą ir jo apylinkės žuvo mažiausiai 14 žmonių, skelbiama, kad dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis ir dronais. Miesto meras teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais dar gali būti įstrigusių žmonių. Ispanijos saugumo tarnybos tarp migrantų, kurie atvyko į Seutą per praėjusios savaitės masinį jų antplūdį, nustatė ir įtariamų džihadistų, teigiama, kad identifikuoti mažiausiai 10 žmonių, kurie anksčiau jau yra buvę suimti, nuteisti ir vėliau deportuoti į Maroką už nusikaltimus susijusius su terorizmu. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia vos 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų teršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužę Baltarusijos miškų gaisram prisertinus prie sienos su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu, tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad išties problema yra opi ir stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, va, kai tie dūmai eina, ir būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūra sako, kad stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje. Šiandien į mėnulio paviršių rėšis SpaceX Falcon 9 raketos viršutinė dalis. Žemės palydovo paviršiuje ji turėtų išmušti naują kraterį. Ir šis įvykis yra reta proga mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnulį sukelia į jį atsitrenkiantis objektai. Lietuvos laiku susidūrimas įvyks 9:35. SpaceX kompanija paleido šią Falcon 9 raketą, vykdydama bendrą Jungtinių valstijų ir Japonijos misiją, kurios tikslas į mėnulį nugabenti du nusileidimo modulius ir mokslinė įranga. Dalis Falcon 9 raketos yra daugkartinio naudojimo. Ji grįžta į Žemę ir vėliau paleidžiama iš naujo, tačiau kai kurios raketos dalis atsiskiria kosmose ir lieka Žemės orbitoje, jei tik nesusiduria su kitu dangaus kūnu. Lietuvoje šiandien kai kur tikėtinas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Vakar žmonės masiškai keliavo į portalą 15.lt. Ten vyko neurobika, reikėjo atsakyti į 5 klausimus. Ir vienas iš atsakusiųjų dabar žais pirmąjį raundą čia gyvai M1 eteryje.
1: Taip, tai vienu už tai, kad pavyko teisingai išspręsti tos klausimus, atsakyti juos, atitenka vieno marškinėliai Gediminui. Labas rytas, Gediminai.
2: Labas rytas.
1: Nu, krepšinio ekspertas esat, kaip suprantam, apie krepšinį ir Atlantos žaidynės ten buvo klausimai, ar ne?
2: Taip, pasisekė.
1: Nu, pasisekė. Puikiai, daug kas išsprendė teisingai, bet va burtų keliu atrinkome jūs. Tai ką, pažaiskim dabar neurobiką eteryje ir galite laimėti puikią dovaną. Taigi, jeigu seniai planavot savaitgalį Vilniuje, dabar puikiai proga šią savaitę Solo Society. Neurobikos nugalėtojai dovanoja nakvynę 2 asmenims naujame hibridiniame viešbutyje pačiame sostinės centre. Va, tokia yra dovana. Iš kokio miesto esat, Gediminai?
2: Iš Kėdainių.
1: O, atvažiuotumėt, jeigu laimėtumėt, ar ne, su žmona, ar su šeima, panakvotumėt, įspūdžių, klausykit visai likusiai vasarai.
0: Gediminai, kadangi vakar gerai ėjusi spręst neurobiką apie krepšinį, galvoju, pratesim temą. Šiandien mano visi klausimai susiję su krepšiniu, nieko prieš?
2: Labai gerai.
0: Labai gerai. Varam. Tai viskas, 3-2-1, pradėkim. Kokius du dalykus kaip trofėjų po pergalės finale nelegaliai pasiėmė komandos nugalėtojas krepšininkai? Du dalykus.
2: Krepšinė tinklelė.
0: Aha.
2: Ir, nežinau, nelegaliai gal kamulį.
0: Kokios šalies pilietis taisyklių paskelbimo metu buvo krepšinių išradėjas Džeimsas Naismitas?
2: Kanadietis.
0: Kur 27 metais vyks pasaulio vyro krepšinio čempionatas?
2: Jungtinėse Arabų Emiratuose.
0: Lietuvis ilgiausios NBA pavardės savininkas.
2: Andriškevičius.
0: Viename dirbantis buvęs LKL komentatorius. Kas jis?
2: Čeponis.
0: Viską jūs žinot, bet ar tikrai viską, va dabar ir išsiaiškinsim, 48 sekundės, taip, finale nelegaliai komandos nugalėtojas krepšininkai taip pasiima tinklelį nusikerpa ir dar dažnai pasiima kamolį. Prašiau 2, 2 atsakėt, opa, taškas yra. Taip, Džeimsas Naismitas, kai paskelbė krepšinio taisyklės, jis beje buvo krepšinio išradėjas, buvo Kanados pilietis, bet daug kas susimaišo, galvoja, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasirodo ne, taisyklės paskelbė 1892, o Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė gavo 1925, 2 taškai. 27 metais pasaulio vyrų krepšinio čempionatas vyks Katare, Dohoje, čia truputėlį susimaišėt, ilgiausios NBA pavardės savininkas lietuvis Andriuškevičius, Martynas Andriuškevičius, 15 raidžių ir kuomet žaidė Cleveland Cavaliers komandoje, visos jos puikavosi jams ant nugaros, 3 taškai. Ir viename dirbantis buvęs LKL komentatorius, aišku, kad Vaidas Šeponis. 1, 2, 3, 4 taškai. Wow, aukštas lygis, Gediminai. Ar norėtumėt tuos taškus pasidvigubint?
1: Nusumėtėt baudelės puikiai, beveik visas pataikėt.
0: 80% taiklumas.
1: Jo, galima sakyti ir taip. Na dabar reikia bandyt pataikyti tritaškį.
0: Buzzerbeateris.
2: Norėčiau.
1: Norit, įdomu, ar ne? Gerai, imkime, atsakysite, jau turėsit 8, jei suklysit bus 2. Tokia matematika, priminam taisyklės jums. Na dabar žiūrėkim, ar ekstra klausimas irgi bus susijęs su krepšiniu.
0: Gediminai, buvo toks Manute Bolas. Vienas aukščiausių visų laikų NBA krepšininkų. 2 metrai 31 centimetras. Esat kažką apie jį girdėję?
2: Taip.
0: Pasakojama, kad jis buvo ir vis dar yra vienintelis NBA krepšininkas, kuris ietimi nudobė liūtą. Paauglystėje, ganydamas tėvams priklaususią karvių bandą. Liūtas bandė vieną karvę pasimt, Manute Bolas cakt iš ietės ir liūto nebėr, o karvė ir... Žiūrėkit, važiuojam toliau. Jis vis dar yra vienintelis NBA krepšininkas, kurioziškoje situacijoje praradęs priekinius dantis. Klausiu, kokioje, ką darydamas, Manute Bolas nuskėlė priekinius dantis. Ir tai yra absoliučiai susijęs su krepšiniu.
2: Jeigu žinot, man tai gal blokuodamas kamuolį, gavus alkūnę.
0: blokuodamas kamuolį.
1: Gavo iš alkūnės.
0: Gavo iš varžovo alkūnės.
1: Na, aš sakyčiau, elementariai, žbubino su kamuoliu. Tiesiog prasileido. Ja. Rankų nelaikė.
0: O dabar dėmesio, vyrai. Tyloje nuskambės teisingas atsakymas.
1: Tyloje.
0: Vienoje pirmųjų treniruočių. Iš Sudano atvykęs jaunuolis bandė dėti į krepšį. Sako, žinau, galima ne tik mes, bet ir įdėt. Pašoko Manute Bolas iš visų jėgų ir tai padarė truputėlį per stipriai. Pašoko per aukštai. Dantimis kalėsi Manute Bolas į lanką ir juos nuskėlė. Priekiniais dantimis į lanką. Sakt ir nebėr dantų.
1: Paragavo pergalės arba pergalingo metimo. Nu, va, toks atsakymas, taip, galėjo būti ir jūsų variantas, ir mano, bet čia įdomesnė istorija. Taigi du taškai, Gediminai, ačiū, žinome daugiau apie Manute Bolą, laukiam antros dalies ir sužinosim, ar jums atitenka Solo Society dovana nakvynėje hibridinėme viešbutyje.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 g fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai. Beprotiški pokštai. Ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
12: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Legendinis M1 žaidimas, neurobika. Du raundai, pirmasis jau vyko, antrasis įvyks visai netrukus. Norit sužaisti 18.30. Pabandykit aplenkti Gediminą. Gedimino sąskaitoje 2 taškai. O prizas Solo Society dovana nugalėtojui nakvynė dviem asmenim naujame viešbutyje pačiame sostinės centre. 18.30, toks studijos telefono numeris, laukiam.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, robika.
2: M1. Pasidarykite, kaip atrodo Solo Society, hibridinis viešbutis, pirmas toks Baltijos šalyse, įspūdinga ir terasa ant stogo, ir kambariai, ir darbo erdvė. Tai daugiau apie tai galėsime pakalbėti po žaidimo. Gediminas, jo, 2 taškus teturi, taigi laukiame skambučio, aplenkite šį kunigaikštiško vardo žaidėją ir kažkokiu būdu pasiimkite dovaną. Taigi, vos į 3 klausimus reikia atsakyti, viskas, o tokia matematika, čia nieko nesudėtingo nebus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Rima.
2: Rima, kokia jūsų profesija?
3: Mama.
2: Mama. O, pati svarbiausia ir sunkiausia
0: viena
2: pasaulyje.
0: Viena reklama sakė, mamos žino viską, vat ir patikrinsim.
2: Gerai. Krepšinio ekspertas Gediminas žaidė, na dabar gyvenimo universiteto
0: magistrantė.
2: Absolventė, studentė Rima. Gerai, tai linkim sėkmės, pradedam, gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, važiuojame. Pasakykite, iš ko pagamintas humusas?
3: Iš avinžirnio.
2: Kiek žiedų yra olimpiniuose žieduose iš viso?
3: 5.
2: Kurią šalį valdė karalius Saulė?
3: Gal Prancūzija.
2: Kam skirtas Elingas? Elingas, kas čia, kam skirtas?
3: Plaukti, laivas.
2: Laivas. Į ką panašus yra plantanas, paaiškinkite?
3: Da. Nežinau, vaisius, turbūt į obolį kokį.
2: Į obolį panašus, gerai, reikėjo panašumą įvardinti, surasti panašų dalyką. Gerai, 29 sekundės.
0: Pasitusiai greita esat, Rima, sukatės kaip viesulas.
2: Taip, žiūr...
3: Mamai reikia, mamai priklauso.
2: O, Jezus, aišku, viena ranka čičioji, kita valgai, jeigu valgai.
3: Taip, taip, jeigu valgai.
2: Kada paskutinį kartą, Rima, gėrėte karštą kavą?
3: Nu, gal mano jau nėra tokie leliukai, tai atsigeriu.
2: Ai, atsigeriu, atsispėjau. Nu jo, čia su mažesniais turbūt aktualija. Gerai, skaičiuojame taškus, o jų yra tiek, kiek reikia ir daugiau avinžirniai. Tai 5 žiedai, Prancūzija Saulė valdė Liudvikas 14, 3 taškai pergalė iš karto. Elingas nėra laivas, tai yra pastatas laivams laikyti. Na, pats pastatas neplaukia, jo. Čia nėra, bet temata ir plantanas, ne, jis nepanašus į obulį, panašus į bananą. Didelis toks krakmolingas bananų giminės vaisius. Kaip bananas, tik taip šiek tiek žalsvesnis, atrodo, iš esmės bananas. Gerai, turite 3 taškus, laimite žaidimą ir, nu, dabar rizikuojate, jeigu jums įteks ar klausimą, neatsakysit.
3: Ne, ačiū, nenoriu.
0: Rekomenduočiau parizikuot, Rima.
3: Nu, ne, ne, tiek to.
2: Na, iš kokio miesto esate? Iš kokio miesto? Esat.
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. O, nu tai puiku, atvykite į Vilnių, Solo Society, panakvosit, pasidžiaugsite Vilniaus senamišiui, pasimėgusit vaizdais ir vasarą. Gerai, tai sveikinam jūs.
3: Ačiū.
2: Nu va, taip, super, dar viena eilinė pergalė turbūt kaip ir kiekvienos mamos, o ne kiekvieną dieną, tai Rima laimi šią nakvynę, o dabar atraskit Solo Society ir jūs.
0: Daugiau nei viešbutį, daugiau nei namus, mini apartamentai su virtuvėle, nemokamas belaidis internetas, sporto salė irgi nemokama, kino kambarys, working erdvės ir dar daugiau. Viskas vienoje vietoje po vienu labai gražiu šiuolaikiniu stogu.
2: Jo, tikrai ir ant to stogo terasa, užlipsite, pamatysite iš kito kampo Vilniaus senamiesti. Dabar žiūrėkit pasiūlymas. Užsisakote per viešbučio svetainę Solo Society, naudodami kodą Radijas 20, be jokių tarpų, Radijas 20 ir iki šio šeštadienio gausite 20% nuolaidą.
0: Patogi vieta miesto centre, leis lengvai pasiekti svarbiausias Vilniaus vietas, o modernios bendros erdvės suteiks dar daugiau komforto jūsų viešnagiai. Ir atvarysit į Vilnių, atvarykit į Solo Society.
2: Kartojame nuolaidos kodą Radijas 20, Radijas 20, 20% nuolaida nakvynė.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai

0: naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

sezonas. Vasara su M1.

0: pats uogų ir vaisių sezonas, apsilankome turgavietėje, o kai renkiesi, tai ką nori parnešti savo šeimai, dažnai prekeiviai siūlo paragauti. Tai ir paklausėme jūs, ar ragaujat turguje, pirkdami braškę ar kokį kitą vaisių, o ragaudami ar nuplaunat?
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.
3: Nu, tai faktas, kad žmonės ragauja, gal labiau aš norėčiau pasidomėti, nu, ką būtinai ragauja, neparagavęs, neperkat ar ne, turguje, kioskė ar net parduotuvėje, ar paprašot prieš paragaudamas nuplaut, nu, galima ten kažkaip irgi būna, kad ten kokį riešutą, ar negalima parduotuvėje?
0: Nežinau, šiaip tai nelabai galima, buvo toks išaiškinimas, tipo, ar galima paragauti riešutų, tai buvo atsakymas paaiškėjęs, kad ne vis dėlto, negalima ir tai yra parduotuvės turtas, dabar sveriamų gyrė šutų ir nebeliko, ne viskas pakuotėse. Tai prekybos centre ne, bet turgavėte, ar ragaujate. O kai siūlo jums paragauti, ar neprašote, kad nuplautų?
3: Nu, klausyk, jo tokia situacija paskutinį va čia savaitgalį buvo prie Akropolio, kažkuria ten diena būna ūkininkų turgus.
0: Būna.
3: Galvoju, o, noriu šviežių, lietuviškų, šiųmetinių obolių, žinai, kurie būtų nenupurkšti ten kažkokie, su chemikalų neprifarširuoti. Ateinu prie dėdės, žiūriu, vienintelis, bet turi obolių. Ar duosit. Nusidarim kainą ir jis man pjauna, žinai, vieno, nes puselę turėjo.
0: Reikėlė.
3: Ir prieš tai matau, kad kažkas kitas buvo pjauta ir nuo to peilio, žinai, toks, nu, ten, gal uogos gabaliukas kažko, nesupratau.
0: Nebuvo.
3: Tai nemačia nusivaliau ten tą kažką. Ragavau, bet... Ir suprantu, kad nu nėra šansų, žinai, kažkaip nuplauti, nuvalyti šitą reikalą.
0: Toks į servetėlę. Spjauni, žinai, ar net iš visi burną nedidė. Jo, taigi laukiame skambučių, ar ragavote pirkdami vaisius turgavite? 1-8-3-0.
3: Nu, tu, Soliau, labai neoriginalus. Klausykit, kodėl vaisius? Lašinuką perki?
0: Lašinuką.
3: Perki. Nu, atpjaukit truputėlį. Vat jeigu perki sardelės ten kokie, žinai. Nu, vat šito gal nenorėtų atpjaut, bet jeigu paprašysi, manau, kad galima įsiderėti toliau. Kiaušiniai. O kaip sužinot, kad šviežias?
0: Nu, aišku, išgerti.
3: Duok ir paragaut.
0: Ir alaus dar įpilkit, žinai, tada įsileidi į alų ir... Kiaušų žalia. Na, apie viską, aš matai, neperku tų mėsų, tai dėl to gal pagal save ir siūlo, bet šiaip tinka viskas, ar paragaujate, jeigu jums siūlo, aišku, čia yra plovimo klausimas, man siūlo, o braškė, sako, o prašom, paragaukit, žinai. Na, aš sakau, gal neplautos, tikėjau, skainios įmam, važiuojam, žinai, nes pagal kainą matau, kad skainios.
3: Aš karts nuo karto paragauju, surizikuoju, bet dar kažkaip per pastaruosius metus nebuvau užsirovęs.
0: Svarbu, toj tau matyti.
3: Surūkyta žuvimi irgi yra reikalų, Sauliu. Na, vas, tai žiūri gražus, rūkytas karšis, numažiuotin, kur nors Palangoj, Kunigiškėse. Duosit paragauti? Ne, sako, neduosiu.
0: Tu
3: o tai kaip man žino dabar, kad jis ne vakarykštis arba už vakarykštis? Ne, tai šiandien rūkim. Duokit paragauti, duokit įsitikinti.
0: O, į koks
3: kas
0: tu
3: klausyti? Paduos, nu, praims karšiuką, kitas nebepirks, jeigu tu atsisakysi.
0: Nu, gerai, apie paragavimus kalbame, jeigu turite akimirką 1-8-3-0, paskambinkit ir pasišnekėsime. Aš esu iš tų ponų, kur nelabai ragauju nenuplautų dalykų, bet mėselė, va, kaip tu sakai, ar žuvis būtų visai į temą.
3: Nu, vat rašo žmonės, bet nieko kol kas baisiai stebuklingo, sako, visą laiką paragauju žirnių, nes atrodo iš išorės vienaip, arba per gerai, arba pablogai, per blogai, tik paragavę supranti, kokie jie, žinai, peraugė, neskanus. Nepriaugia irgi tokie, žinai, saldus, bet ten nieko nėra ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, M1 puslapė -1.fm, parašykit žinutę vedėjams ir paskaitysim.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurų. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
9: Nieko nepastebi?
10: Kažkoks pagražėjas.
9: Ką tik iš dirbtuvių.
11: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija – tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu – tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
0: Reklama.
14: What's up guys, I'm Alex.
15: I'm Drew.
14: We're the Chainsmokers.

0: vienas.
1: Po mažiau nei 5 minučių lygiai 9 ryto, tuomet girdėsite Danutės Daunoravičiūtės balsą į žiniose, atsakysi klausimą, kokį raginimą turistams išplatino Prancūzija. Žinoma, bus daugiau naujienų iš Lietuvos ir pasaulio, jeigu bus per mažai, norėsite detaliau į tam tikras žinias įsigilinti, atsiverskite portalą 15 min. Nu, dabar rubrikoje prisiminkime grupę, kompaniją, duetą, kurio jau nebėra. Jisai nebeegzistuoja ir tai yra Outkastai. Čia vienas iš jų hitų pavadinimu Heia, sukurtas 2003 metais. Prisiminkim, kaip skamba Outkast.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemonės, tokios nuomonės laikosi Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Kaip LRT radijoje sakė Agnė Bagočiūtė, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Anot jos reikėtų įvertinti ir mokestinę politiką, nes nepaisant kokios bus degalų kainos Lietuvoje ir kokie akcizai bus Lietuvoje, kol jie išliks didesni nei aplinkinėse kaimininėse šalyse, Lietuva tikrai tą konkurencinę kovą pralaimės. Estijoje Tartu kalėjimas ieško iki 300 naujų darbuotojų. Kalėjimas, kurio didžioji dalis pastaraisiais metais stovėjo tuščia, jau artimiausiomis savaitėmis pradės priimti kalinius iš Švedijos. Prieš jų atvykimą čia vyko karjeros diena potencialiems darbuotojams. Kaip pažymė kalėjimo atstovai, susidomėjimas darbu pasirodė esas didelis, o personalo atranka vyksta greičiau nei planuota. Iki rugsėjo pabaigos Tartu kalėjime turėtų būti perkelta apie 100 kalinių iš Švedijos. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Turizmo ministerija ir Žerondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Įsigaliojus Europos Sąjungos direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jei garantiniu laikotarpiu sugedus prekiai vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar vieneriems metams, be to gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tie gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę, mat kitame tarnyba jau planuoja patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausių elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašo taisytinų prekinių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagristą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informacija, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja skalbykliams, dulkių siurbliams, televizoriams, bei daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, taip pat būtiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Lietuvoje šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra įdienojus nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos ir 4 minutės. M1.

0: Kuničiuo, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Nauja valanda su vienu ryto show, tai puikusis, garsusis, trečiadienis rugpjūčio penktoji. Įvirtom jau į rugpjūtį kelias dienas. Dabar ne tik apie sportą, bet ir apie gyvenimą su Vaidu Čeponium. Vienu ryto show. Saulius.
1: Ir Gedas. Išskirtinė asmenybė vieno studijoje, vien tuo, kad mes su Saulium su šortais, o Vaidas kažkodėl šiandien karščiausia vasaros diena su kelnim.
0: Vaidai, pablūdai, 33, sako, bus šiandien kai kur.
2: Matai, mano kojas netokios gražios kaip jūsų, dar nesidepiliavau, ten plaukų yra ir be to.
0: Oi, pas mus irgi visko.
2: Svorį padeda mes, ko šilčiau apsirengiu, labiau prakaituoju.
0: Žinai, dėl to ilgas...
2: O jei dar viena priežastis, tai man atrodo nešvaru, žmona nespėjo išskalbti, per mažai turiu gal. Gal paskolinsit savo.
0: Žmona nespėjo, sako, išskalbti, žmona nespėjo valgyti padaryti. Čia toks požiūris savo Vaidai. Nu, paklausim žmona, žinai, ką jį galvoja.
2: Tai va, bet...
0: Gerai.
2: Bet naudojus vasaros malonumais, kiekvieną dieną važiuoju apsimazgot su svarbiu organu, žinai, valakampio antrą plešą, ten mažiau žmonių, iš karto prie vandens gali prieiti.
1: Bet gandas eina, kad Vaidas Čeponis maudosi be kelnaičių.
2: Be su kojinėm, nu tai gali koja.
1: Super. Ne, čia atsakymas bus režisuotas, užtat su sportais.
2: Ten yra, šalia yra tik tai vyrų pležas, jeigu painiai į dešinę.
0: Tik vyrų pležas?
2: Tik vyrų pležas.
1: Oho, ten, ar daug ten vyrų renkasi?
2: Buvau gal vieną kartą, tai mačiau, ten jau tikrai deginasi be šortų, be glaudžių. Taip, yra tenai toksai.
0: Gerai, žiūrėkit, padarykim bairėm vieno klausytojai, užeikite į mūsų puslapį m-1.fm ir įsijunkite video transliaciją ir dabar bus gražiausių vyriškų kojų rinkimą. Einam, parodysim savo kojas, o mes su šortais. Vaidai, tu reiksi, tau irgi reiksi.
1: Einam, einam, simkau, sinės Vaidai.
3: Viskas gerai, jo, ateik, vat, įsijungia mikrofoną, žiūrėkit. Taip, palauk, kamerėlė, opa, čia va biškį pasuksim. Čia
1: nulenksiu.
3: Nulenksi, nusilenkia, čia taip, tai va, aš su jodai baltais marškinėje. Leis, vat, kas matote. Aha, čia yra baltas. Taip, Vaidai, dabar tu rodyk. Taip, į priekį.
2: Šortų apžėlusios kojas.
3: Kojinės, aha, taip.
1: O blondinas, klausyk, tokie balti pukeliai.
3: O čia rodyk, aha, kur pištoletą čia gal įsikišęs, klausyk. Ne, kažkaip sunkiai traukiasi. Aha. Gerai, Gedai, tavo dabar kojų. Patikra?
1: Štai. Aš galiu parodyti daugiau.
3: O, raumeninas, koks, žiūrėk, susiformavęs raumeninas. Wow. Puikiai, štai mano baltos punčiakos pas mane. Gedai dar biški savo.
1: Viskas gana, man atrodo, gana.
3: Raumeninas.
1: Lašininas. Nedaug.
3: Lašininas, Vaida. Gerai, grįžtam prie stalo.
1: Nu va, čia Saulius fetišas, jeigu ką, jis labai norėjo parodyti visiems savo kojas.
0: Aš dabar prašom, palauk, jau galima grįžti prie normalus mikrofoną.
2: Rytoj kokią kitą kūno dalį demonstruosim.
0: Jo, žiūrėkite. m-1.fm, video transliacijos lange ką tik matėte, o dabar žinutė vedėjams yra mūsų puslapė, ten parašykit, kurio iš mūsų kojos gražiausios. Sauliaus, Gedo ar Vaido. Sporto apžvalga dabar.
4: Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1. Reklama.
2: Sportas. Zagrebo Dinamo futbolininkai pamokė Kauno Žalgirio žaidėjus, kaip reikia žaisti futbolą. UEFA čempionų lygos trečio atrankos etapo pirmose rungtynėse Kroatijos komanda vakar namie Lietuvos čempionus išskalbė net 5-0. Klubų lygių skirtumas buvo daugiau nei akivaizdus. Šeimininkai į vartus smūgiavo 21 kartą, o svečiai tik 3. Kauno ekipo žaidėjai nė karto nepataikė į vartų plotą. Dinamo žaidėjai kėlė 10 kampinio, o Žalgirio nė vieno. Atsakomoji dvikova vyks rugpjūčio 11 dieną Kaune. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje per antrąjį pasaulio čempionato atrankos langą bus nemažai naujų veidų, apie tai rašo 15 min. Garsiausias žaidėjas, kuris grįžta į nacionalinę komandą, yra Donatas Motiejūnas. Po skandalingo olimpinių žaidynių atrankos varžybų Puerto Rike 24 metais atrodė, kad Motiejūno karjera rinktinėje yra baigta. Sklinda kalbos, kad tada jis iškėlė į viešumą kai kurių Lietuvos krepšininkų sportinio režimo pažeidinėjimą ir neva papasakojo, kas viešbutėje sudaužė televizorių. Tarp rinktinės kandidato atsidūrė ir vienas Utenos Juventuso lyderių Paulius Valinskas, kuris nacionaliniai komandai pastarai kartą atstovavo 20 metais. Po pertraukos į rinktinę grįžta Regimantas Minėtas ir Laurynas Beliauskas. Kauno Žalgirio krepšininkams patarimus dalys ir futbolo šalies atstovas. Lietuvos čempionų trenerio štabą papildys 26 metų danas Jošas Andersenas. Praėjusį sezoną jis dirbo Ludvigsburgo klube Vokietijoje. Anksčiau jaunas strategas darbavosi Švedijoje, taip pat Danijos rinktinėje skautų. Danas pakeis Kartvelą Andrew Antelidze, kuris išvyko į Salonikų PAO klubą. Lietuvos jaunių merginų iki 18 metų rinktinė pirmą kartą suklupo Europos čempionato B divizione. Labai blankiai atrodžiusios lietuvės 44-54 nusileido Austriams. Mūsiškės ir per pirmą, ir per ketvirtą kėlinį išstenėjo tik po 6 taškelius. Prieš tai Lietuvos komanda šventė 3 pergalės ir jau turi kelialapį į atkrintamąsias varžybas. Edo Butvilo košmaras baigėsi. Lietuvos tenisininkas po 7 pralaimėjimų iš eilės JAF vykstančio Challenger turnyro pirmame rate netikėtai nukovė amerikietį Tristaną Boyerį 6-3, 3-6, 6-3. Lietuvis ATP reitinge yra 268, o amerikietis 168. Tuo tarpu Vilius Gaubas iš Challenger turnyro Vokietijoje iškrito jau po pirmojo etapo. Trečią kartą karjeroje neatsilaikė prieš Olandą Maksą Hau. Auksa. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
4: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Paskaity, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.

0: Reklama. Dėmesį atkreipiantis šaukinys sako, kad kažką sužinosite dabar naudingo ir tai bus vertinga kiekvienam iš jūsų. Kalbam apie kito lygio grindų valymą su Tineko.
1: Siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia ir plauna, Tineko siurblys išmanus. Ailūp jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams. Tineko siurblys yra inovatyvus, po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu.
0: Kaip grupė Antis savo dainoje Zombiai dainavo, va taip va.
2: Gyvenk kaip galima švariau.
1: Nuo senų laikų žmonės keliavo į svečius tik tais, jeigu ten švarius grindys.
0: Taip, gyvenk kaip galima švariau, o švariau tikrai įmanoma gyventi su Tineko, apsišluoti ir apsiplauti, žinai, man dar tekstą iš dainos tikrai galima ir patikėkite tai Tineko, nes švaru bus be pastangų, kiekvieną dieną. Beje, yra faktas, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmąją poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijas. Visuodai, ne šiaip čia koks siurbliukas, čia jau yra įvertinta ir ekspertų ir grindologų pamatuota, reiškia.
1: Susidomėjote? Ieškokite, tai neko rasite. d-one.lt, tai čia internete ir fizinėse d-one parduotuvėse.

0: Lėtesnis stedis vims, toj pat pakeisim greitesnių šaunome espresso, bet dabar turime karštą naujieną. Tai vyksta dabar, 9.35.
1: O dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Kiek sakėjai, 9.35
0: ir 11 sekundžių dabar, Gedai, ką
2: didžiausia
0: tu pamatėjai,
2: pasakok. Aktualija šiuo metu vyksta Mėnulyje. Šiandien rugpjūčio 5-ąją Mėnulyje turėtų atsirasti naujas, maždaug 30 metrų krateris. Mati, jo paviršių trenksis SpaceX raketos dalis. Mokslininkai džiaugiasi ir džiaugiasi, sako, galės stebėti, kokį poveikį Mėnulyje sukelė į jį atsitrenkiantis objektai. Ir taip šis momentas turi nutikti Lietuvos laiku 9:35. Jeigu matot Mėnulį, imk džironus, teleskopą, bandykite žiūrėti. Sako, tiesa, ar reginį pavyks pamatyti, priklausys ir nuo to, kur nusileista raketos dalis. Jeigu pasiseks, tai bus pats Mėnulio pakraštys ir turėtų būti matomas iš Žemės. Tačiau, jei tai vyks neregimojoje pusėje, tuomet Žemėje reginys taps nematomas. Labiausiai tikėtina, kad Žemės pavyks pamatyti dulkių stulpą, ypač jeigu jis, kaip prognozuojama, pakils į kelių kilometrų aukštį, pasakoja specialistai.
0: Ir tai vyksta dabar.
2: Jau įvyko.
0: Jau įvyko.
2: Viskas, jau 9.36.
0: 36 jau prieš minutę įvyko kontaktas.
2: Wow. Oh my God.
0: Na, ši naujiena yra mažas žingsnelis mums, bet didelė duobė Mėnulio žmonijai.
3: Beraštis.
0: Geri čia kosmonautai. Esam bet taip. Nu, vat, kaip atitaikė meterį, neįtikėtina. Va čia yra...
2: Matot dūmą Mėnulyje? Ne, jis nepradėjo rūkyti. Ten ką tik nukrito raketos nuolaužos.
0: Ne, gal tai tiesiog išrinko Mėnulius popiežių? Ne, tai nuolaužos.
2: Mėnuliečiai irgi žmonės.
0: Fantastika. Va, tai yra radio žavesys, kad tu gali čia ir dabar pasakyti tai, kas vyksta.
2: Aš einu prie lango.
0: Gerai, pačia kažkas rūksta. Gerai, paklausyk. Sveikime Uptown Girl, šaunome espresso rubrikoje greitesnis ir kitoks šis kūrinys, kitokia versija.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
5: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
0: Reklama.
6: Vasara su M1.

0: galima atsakyti į kasdien kintantį rubrikos dedam tašką klausimą. Šiandien naujas apie jau apkalbėtą mėnulį. Dedam tašką. Bet ne apie naujus kraterius, ne apie raketų likučius, apie pilnatį norim pakalbėti, neseniai buvo čia mus visus užklupusi, tai ir klausėm, pilnatis mane A, veikia, daužo, būnu keistas, kaip ir kiti aplinkiniai, arba B, man jį dzin, nieko nejaučiu, nesureikšminkime.
1: Taip, galite ir paskambinti, 18.30 trumpai mums į studiją, jo, ar jūs veikia pilnatis, tai mėnulį šiuo metu kaista žandai, apie jį daug kalbame jau antro išėjimą, taigi taip, pasirinkite vieną iš tų atsakymų, čia kartais, žinai, dar gali ir nesuprasti, ar veikia, nu, sakys, neveikia, bet kad veikia, gali pasakyti kolegos arba namiški, dar irgi jau toks variantas. Tai.
0: Mes pastebime, kad vis dėlto truputėlį labiau veikia, negu kad neveikia, nes gaunam skaistesnių laiškų, kars nuo kartų ir skambučių pasitaiko. Taiko per pilnatį. Po pilnaties viskas kažkaip vėl stoja į savo vietas.
1: Pagalbų tarnybų žmonės, na, kurie būdi 112 ar ne, prie telefonų, irgi tą gali patvirtinti, na, taip visokie call centrai ar ne, skambučių centrai. Tai gerai, dar su kuo galima susijęti? Su miegu, pavyzdžiui. Ar tu miegi blogiau gedai, pavyzdžiui, per pilnatį?
0: Aš
1: kažką?
0: Porą kart gyvenime su tą patyręs, bet tų pilnačių būna daugiau negu du kartai per gyvenime, tai sakyčiau, kad mane nu, mažiau veikia gal. Nu, taip minimaliai, bet esu jautęs, neužmiegu, vartausiu, gal kas čia yra, ten pasirodė kažkokios audros, pilnatys ten, nu žodžiu, elektromagnetiniai laukai. Sakyčiau, kad neveikia, bet porą sykių pajaučiau.
1: Na, tai panašiai ir man būna supranti, kad prastai miegoju, tada, ai, kalendorių pasižiūrim, taigi pilnatis. Tai va, ar veikia, ar daužo, ar būna keistas, o gal dzind ir nieko nejaučiate, vieno puslapyje, rubrika dedam tašką, užeikit, atsakykit, laukiam.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
0: Reklama.
7: Šiandien dienas!

0: Brangusiam vieno klausytai, to dar nebuvo tiesioginėme eterė. Dabar įvyks kolegės Marijos blynų degustacija. Įsijunkit vaizdo transliaciją.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Marija duos blyną Sauliui, duos blyną Gedui, bet tai nesmurtas. Tai yra tikri jos rankomis ir būtinė technika iškepti patiekaliukai.
0: Labas rytas, Marija.
4: Labas rytas.
0: Nu vakar nieks už liežuvę netempė tavęs. Pati pasakėjai, kad skepėjai ir atneši šiam paragaut.
4: Jo, jūs sakėt, kad po 30 eurų man.
3: Richardas už mus visus.
0: Richardas, kadangi vėluoja, jis dabar eilėj prie bankomato, žmonės atlyginimus išsiminė ir Richardas to pačiu, tai klausk jo.
4: Tai šimtuko lauksiu.
0: Gerai, m1.fm video lange, stiklinis indas ir čia yra trys blynai, žinai.
4: Taip, jis ten vienas, aš labai rekomenduoju valgyti šitą rudesnį, nes tai yra saldesnis.
3: Tai tu, Sauliau, imk tą skanų.
0: Kokie čia yra blynai? Papasakok receptą, kas įeina galvoje, ingredientai kokie?
4: Kiaušiniai.
3: Bet vakar sakė, neišduosi, kad restoranai nepradėtų gaminti Marijos blyno.
0: Na, pala, grūdėta varškė, kiaušiniai ir...
4: Miltai.
0: Miltai, ne? Ragaujame. Aš beje, esu gimęs lietiniu tešlo, jeigu nežinojate. Aš esu visiškas blynius, ta prasme, man nuolat, žinom, bandelės blynai yra mano tema.
4: Bet jums reikėtų šiaip šiltesnius valgyti.
0: Bet tikrai šalti šaldytoje laikiai.
3: Kas patinka, ne per daug cukraus tikrai.
0: Labai gerai.
4: Šitie yra šiek tiek netokie saldus, kaip tuos gailiai, bet tą pabandyti atsilaukti.
3: Aš nenoriu Sauliu siaulėti tą blyną.
0: Klausyk, man, ne, tu savo.
3: Tavo rankos švarios, aš žinau.
0: Švarios, bet visur dezinfekcinis.
3: Ne, aš kalbu apie Marijos rankas, Sauliu, ne apie tavo.
0: A, mėgau.
4: Tai jo, tai kiek...
0: Yra, nu gerai, reikia minusų sugalvoti. Yra sprangumo frakcija tokia jaučiama. Šiek tiek man prie viršutinio gomurio yra toksai prilipimo momentas.
3: Yra artėjama prie smurtinio veiksmo, Sauliau.
0: Reikia kažkokio tai sutept, supranti?
4: Kavuko reikia.
0: Kavuko? Arba grytinės, gal uogienės kokios?
4: Man, pavyzdžiui, šituose, kai jie būna tik tai iškepti, jie būna tokie purūs ir tokie minkštučiai, kad net nesinori jokių tenai, nežinau, sirupų, dar kažko. Yra tiesiog gerai taip. Dar ogyčių kelias ogytėse, pavyzdžiui, kokias gervogės, braškės, užsibarstai iš viso tobulo.
0: Labai gerai.
3: O kai Richardas žmona sužinojo, kad Marija iškepė jam blynų, nebeišleido į darbą. Richardas vėluoja.
4: Richardui aš nekepiau blynų. Aš tik jums vaikinai.
0: Ačiū tau. Nuostabu. Su kuo blynai skaniausiai, pažiūrėdai tau? Grytinė, uogienė? Ne? Su viskuo. Su viskuo. Tinka su mėsa. Nu gerai, Richardas atėjo, groja muzika. Geros dienos visiems. Susitiksime rytoj.
3: Richardai. Rytoj, ate!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad dvišalių santykių su Kinija normalizavimas nereiškia, jog Lietuva ketina paminti savo vertybinę užsienio politiką ir pabrėžia techninio lygio pokalbių su Pekinu. Kaip verslo žiniom sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, tam, kad Kinijai keltume ir sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, Pekino paramos Rusijai, turime turėti per kur tai padaryti. Tuo metu vakarų Rusijoje Voronežo srityje pradėtas dislokuoti Šiaurės Korėjos raketinis dalinys, kuris greičiausia gali būti aprūpintas bent 120 balistinių raketų ir 6 paleidimo platformomis skirtomis smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas. Žinoma, kad nuo 2023 pabaigos Rusija paleido į Ukrainą 10 Šiaurės Korėjos balistinių raketų, tačiau Šiaurės Korėjos raketinių pajėgų dislokavimas taps dar platesnis. Tesnių karinių bendradarbiavimų tarp Maskvos ir Pchenjano. Rumunijoje užfiksuotas dar vienas incidentas su meškomis maisto ieškojęs plėšrūnas įsibrovė į stovintį automobilį. Incidentas buvo nufilmuotas iš kito pro šalį važiavusio automobilio. Laimė, incidento metu automobilyje žmonių nebuvo, todėl niekas nenukentėjo. Kaip pranešama, automobilį šalia kelyje buvo palikę užsienio turistai išėję pasivaikščioti į kalnus. Rumunijos rudųjų lokių populiacija yra gausiausia Europoje. Lietuvoje lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vis dažniau sulaukia skundų dėl įmonių ir įstaigų atsisakymo teikti paslaugas ar įleisti neįgaliuosius su jais lydinčiais šunimis pagalbininkais. Lygių galimybių kontrolieriaus teisininkė Žemina Survilė visgi sako, kad teisės aktuose yra likęs neaiškumas, kokiais atvejais įsileisti žmogų su šunimi pagalbininku turėtų gydymo įstaigos.
1: Na, būna tokios patalpos, kurios yra dezinfekuotos ir čia jau kyla problema, čia galbūt turėtų jau kitos institucijos aprašyti šitą situaciją ir teikti kažkokias rekomendacijas, kaip tokiu atveju turėtų būti aptarnaujami asmenys, kuriems yra būtina šuns pagalbininko buvimas šalia ir tai yra, na, kompleksiška problema šiuo metu. Kiek žinau, gal netgi iš principo nereglamentuota iš tiesų, bet šiaip iš principo tai taip, teatrai, kavinės, parduotuvės turėtų įsileisti asmenis su šunimis pagalbininkai. Paslaugų teikėjai iš principo negalėtų atsisakyti suteikti paslaugas vien dėl to, kad asmenis su negalia lydi šuo pagalbininkas. Nebent egzistuotų kažkokios objektyvios priežastys, na, tarkim, kažkokia alergija šunims ir taip toliau.
0: Šiomis dienomis lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pripažino, kad Bolt vairuotojas diskriminavo moterį, kai atsisakė ją vežti su šunimi pagalbininku. Vairuotojas tarnybai aiškino, kad šuns nevežė dėl alergijos. Teisininkų teigimu atsisakymą vežti klientę dėl turimos alergijos šunims išties galima traktuoti kaip pateisinančią aplinkybę, tačiau šiuo atveju lygių galimybių pažeidimas buvo nustatytas dėl netinkamo Bolt atstovo bendravimo vairuotojui skirtas įspėjimas. Šiandien kai kur Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Vasara su M vienu.
1: Nu ką, tie laikas ir mums, ką, balsas pakimės?
2: Ne, tiesiog aš visą laiką taip pamykiu prieš eterį, kad, kad švariai skaniai.
1: O kaip tu prasidainuoji? Tu esi gydininkė mūsų.
2: Taip.
1: Kaip reikia prasidainuoti?
2: Aš turiu 5 minučių apšilimo balso.
1: Nu, tok man pusės minutės.
2: Ir vis aukštynai.
1: Pylės skrenda.
2: Gali būti mio, mio, mio. Vatakiu.
3: Mio.
2: Sopanai. Yra dar pavyzdžiui tam, kad, nu, nesakysiu aš ten tų terminų, kad atrakintum tiesiog tam tikrą registrą, tai tu gali va tokius va, damn cat. Jo, damn cat. Jo, beveik.
1: Dar jaučiasi jo,
2: kad... Taip, biškutį toks rytinis balseliukas, bet jo, va taip ir apšyliu.
1: Geras. Aš tai, žinok, apšildavau visą laik su...
2: Su kuo?
1: Leškutė.
2: Matosi.
1: Apšilimas būdavo. Ne, žinok, bet dabar esu visu šitos reikalus, su šitais dalykas baigęs. Dabar esu, nežinau dabar nuo kada, bet naujas žmogus esu. Visiškai, šiandien, žinok, bėgau ir krosą.
2: Oho.
1: Bėgau 6 kilometrus, atsikėliau anksčiau prieš darbą, žinok, tikrai tvarkingai, nes man jau neramu dėl savęs, kažkaip ir skauda ten, kur neskaudėdavo, žinai, nu toks, kur atrodo reikia pasirūpinti.
2: Tai aš nieko blogo tavo spintelį neraščiau.
1: Nu, bet tu geriau nedaryk, žinai, jos.
2: Gerai.
1: Kad nebūtų po to, žinai, nesusipratimų kažkokių, žinai, tu geriau jos dėl šventos ramybės tiesiog neatidarinėk, o mes leidžiam jau 3 dieną kartu, Marija. Ar tu norėjai išjungti mane bent kurią nors vieną iš tų 2
2: vakar
1: dienų?
2: Vakar taip.
1: Norėjai?
2: Ne, aš jokauju.
1: Bet galvojau, gal buvo priežastis ir man labai įdomu tu pradėti.
2: Ne, aš to pasakyčiau. Jeigu tu mane suerzintum arba supykdytum, aš to tikrai pasakyčiau. Bet man atrodo, yra svarbu, žinai, komunikacija bet kokiuose santykiuose. Ir kad nereikėtų ten skaityti tų tarpų tarp eilučių, tiesiog tiesiai šviesiai pasakai, Richardai, tu mane labai suerzinai.
1: Reikia išsakyti visą tą
2: situaciją. Taip. Nelaikyti nieko viduj.
1: Nu, supratau. Nu gerai, tai nedasilauksim iki to, kol pradės daiktai skristi, ne?
2: Aš nesu tokia. aš, žinai, svarbu yra atskirti.
1: Tik sakai, kad aš esu šauniausi iš visų vedėjo, aš kažkaip dabar, kai pasakai, kad aš nesu tokia, man irgi dar klausimus.
2: Ne, žiūrėk, čia dabar visiškai ištraukia iš konteksto. Mane pavadino šaunia mergina.
1: Taip.
2: Ir čia tada buvo bajeriukas. Aš nelaikau savęs geriausiai.
1: Bet aš galėčiau rašyti straipsnius drąsiai. Antraštis.
2: Marija.
1: Teigia, esu šauniausia iš visų. Ir ką jis
2: arba dar kokį nors. Mano, kad yra, žinok, man vieną kartą buvo, turėjau tokią vieną antraštę, kur aš pasakojau apie savo, ten žodžiu, ligą ir apie tai, kaip man buvo sunku, nes aš turėjau lipti ant scenos. Ir aš tiesiog papasakojau, kad aš nežinau, kaip aš, jeigu be artimųjų palaikymo, aš nežinau, kaip aš būčiau išgyvenusi šitą laikotarpį. Ir parašė straipsnį, Marija, kaip tenai, palauk, sorry. Tokia va dalyvė Marija, niekas nebūtų galėjęs išgyventi tai, ką išgyvenau aš. Aš galvoju, o dieve, aš niekada taip nesakiau. Nors tada atrodo tokia, žinai, pasikėlus truputį.
1: Tu turėtum priekaištų, ne, tiem, kurie kartais antraštis rašo.
2: 100%.
1: Tai mes galim tiesiog į antrą aukštą nuvykti.
2: Gerai. Tiesiog ne 15 min čia rašė. Tai
1: nes mes 15 min turim nuostabius kolegas, kurie rašo tik pelnytas antraštis, ta prasme, tikrai tokios, kokios jos yra. Ir kviečiam paskaityti 15 min tą progą.
2: Taip, nes 15 min taip pirmaujantis portalas. Visą mėnesį vienas. Buvo numeris vienas.
1: Jo. Ir tegul oponentai susitaiko su to.
2: Taip.
1: Jo. Viskas, mes jums linkime labai gražios, įspūdingos, spalvingos, įsimintinos, nuotaikingos, nostalgiškos. Meilės nupitos.
2: Nupikos. Kupinos dienos.
1: Taip. Jeigu turit galimybę seksą padaryt, padarykit irgi dabar.
2: Nes Richardas paprašė. Bet tik
1: ne,
2: dėl to.
1: Aš tik rekomenduoju, jeigu yra galimybė, kodėlgi nepadarys.
2: Taip, sako, nes, muzikos, prašom, nebedu turguje esat.
1: Nes lipau į liftą ir parašyta liftas greitukui.
2: Matei? Ne, greitukas lifte.
1: Nu, kažką panašiai.

0: Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip Par Fold 8 bitėje net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broli ir filė valdant 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai. Beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
0: Reklama.

0: Čia visiems vairuotojams, kurie vairuodami burbuliuoja, žinai, burba nuolatos.
1: Taip.
0: Tiesiog, vairuokit, važiuokit, dirbkit savo darbus, kas priklauso, o mes norim jūs pakviesti į nuostabų sveikatos iššūkį.
2: Vasara su M1.
0: Aš jau džiaugiuosi dabartinę vasarą. Tikrai rugpjūtis kol kas nenuvilia. Labai gražus ir superinis vasaros laikas dabar.
1: Aš labai, tu taip šneki ir aš taip bijau, nes dažniausiai mes prisišnekam. Mes labai labai džiaugiamės.
0: Bet tai ką padarysi? Nu, ką padarysi? Jeigu yra teisas blogas oras, bet dabar galim pasidžiaugti.
1: Galim dabar pasidžiaugti. Taip, o jeigu jūs norite dar pasidžiaugti vasarą ir galiausiai ir išlydėti vasarą besijausdami geriau, tai jūs galite prisijungti prie vasaros projekto sveikatos iššūkius, tai užsukite į m-1.fm, įveskite tik savo elektroninio pašto adresą ir jūs iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
0: Taip, dėmesio, tie pasiūlymai skamba štai taip. Net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms. Tai jūsų laukia nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Taip pat 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benų vaistinėje. Ir tai dar nėra viskas.
1: Taip, jūs galite pasinaudoti visais trimis partnerių pasiūlymais, o vasaros pabaigoje, tačiau visai neuž kalnų, net 10 dalyvių laimės 300 eurų vertės kupono profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose, 1 metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelį metams iš Benų vaistinės.
0: Taip, jau kviečiam nedelsti ir registruotis reikėtų dabar. Nu, kada, jeigu ne dabar, jeigu jūs norite vasaros sveikatos iššūkyje sudalyvauti, tai nu, dabar reikėtų tą daryti. Užsukite į m-1.fm ir ženkite tą pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
1: O mūsų partneris Antėja yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje. Antėja rūpinasi visapusišką pacientų sveikatą nuo profilaktinių tyrimų ir ankstyvos diagnostikos iki šeimos gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
0: Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgymams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą. Todėl kviečia rūpinti savo sveikatą, nelaukiant pirmųjų simptomų. Nu jo, nes jau jeigu pirmieji simptomai ateina, tai tikėtina jūs jau šiek tiek vėluojate.
1: Antėja, patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.

Kaip jau žinote, šita programa, šita laida vadinama Orų berniukai yra pastatyta praktiškai ant muzikos. Muzika čia atlieka labai labai svarbią misiją. O dabar rubrika Atsukam. Atsukam. Pačią Paris Hilton išgirsite ir jo senąjį gerąjį Nothing in this world.

0: Vasara su MVP.
1: Jo, muzika yra esmė šitoje programoje ir dar orai.
2: Ir dar orai.
1: Jo, du dalykai.
2: Taip, mūsų orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo roletams ir žaliosiams nuolaidos iki 70%. Visai netrukus plačiau apie tai, o dabar keliaujam į orai.lt.
1: Gerai, bus karšta šiandien, kaip matau, ne tik šiandien, bet ir rytoj. Tikrai karščiai nesitrauks ir, kaip suprantu, rytoj bus ta, tas atskaitos taškas, nuo kurio irgi... Aš labai tikiuosi, kad tai nesibaigs kažkokiu tai viesulu, žinai. Dar vienu tuneliu kokio nors užpilimu, nes rytoj irgi jau žadamas kažkoks tai škvalas, lietus. Kur jis bus, tikriausiai jau sužinosime... ateityje netolimoje, o šiandien bus labai nebloga, graži, karšta saulėta diena, kur norėsis tik tai kondiškės ir ledų.
2: Taip, Vilniuje šiandien 30, rytoj 30, Kaune šiandien 33 laipsnių šilumos, rytoj 31 ir numatomas lietus, kaip ir Vilniuje rytoj. Klaipėdoje šiandien 27, rytoj 23 laipsnių šilumos, Šiauliuose 29, rytoj 28, o Panevėžyje šiandien 30 ir rytoj 29 laipsnių šilumos.
1: Nu, vat Klaipėdoje, ne, rytoj jau gerokai vėsiau, 23, bet kažkaip ir lietaus nėra pažymėta. Tai gal Klaipėdoje bus sausa?
2: Gal ir sausa.
1: Gal bus sausa. Penktadienį, šeštadienį tik tai 19-18 laipsnių Klaipėdoje lieka. Tai nežinau, kaip dėl šio savaitgalio jūsų atostogų, ką jūs esate susiplanavę, jeigu pasiėmė. Tai turėsiu tokią gaivę jūrą, gaivų pajūrį savaitgalį. Tai viskas, man atrodo, dėl to yra labai labai neblogai. Negali
2: labai
1: skūstis.
2: Neblogai. O Domus Lumina siūlo nuolaidas iki 70%. Jeigu neišgirdo, tai žinok, dar kartą pakartosiu. 70%. Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
1: Medinėms ir plisuotoms žaliuzėms blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos taip pat yra taikomas. Paskubėkite, pasiūlymai galioja ir labai ribotą laiką. Užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar. Tu dar primink, kur?
2: domuslumina.lt
0: M1.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistre, rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
8: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
9: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dieną.

0: Aha, prasidėjo ir daina. Mes šitos dainos tikrai pasiklausysim, bet dabar kviečiame jūs paskambinti į studiją 18.30 ir sudalyvauti rubrikoje Kertam, pabandyti atspėti dar vieną dalyką. Kas bus įtarčiausiai tiesos, tas ir laimės emino koinės.
1: Taip, klausytojas rašo, negaliu kaip tingiu sėdėti darbe, ar ir jums sunku, čia gal tas mėnulis kaltas. Tai manau, kad mėnulį apkaltinti visą laiką galima, ar kad ir koks jis taip būtų, dar galima visokius ten retrogradinius Merkurijus apkaltinti. Kaip tau sunku sėdėti darbe šiandien?
0: Yra, biškui tai neslėpsiu, bet aš iš tikrųjų noriu pakviesti jūs visus įsijungti konfliktų video. Yra toks bičas konfliktai pasivadinęs ir jis yra sukūręs nuostabų reelsą apie tai, kaip tas pirmadienis arba antradienis arba tiesiog buvimas darbe jums galėtų būti lengvesnis. Mm-hmm. Tai...
1: Nu, labai sudominai.
2: Versta, iš tavęs gali šito net nesitikėt, tas bosas. Tu pavargęs. Pirmadienis yra skirtas ateiti. Jeigu tu atėjai, jau pusės. Pirmadienį tu darbų neįsijungiau. Tavęs geriau apskritai nejudinti. Tu atėjai, ko dar? Ir tai, tu pavargęs, po savaitgalio.
0: Žinok, ten antradienį, trečiadienį, tai iš vis dar geriau visi dėlioja. Jo, atprasme, tikrai, nuostabus reelsas, tūkstančiai laikų, visi releitina, tai ta žmogus tiesiog yra kviečiamas dabar pažiūrėti šitą reelsą. Ir jums tikėtina pasidaryti truputėlį paprašiau. O mes kviečiame jūs sudalyvauti žaidime, pasimkite puikų prizą, jeigu bus tarčiau tiesos, mes jūs pasveikinsime. Kasgi paskambino, sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
1: Labakas, Tadas paskambino.
3: Taip.
1: Iš kur jūs skambinat?
3: Iš Alytaus.
1: O kaip jūs laikotės Alytui šiandien?
3: Gerai, geras oras. Nuotaika puikiai.
1: Ko daugiau tam lietuviui reikia, ne? Gero oro ir geros nuotaikos.
3: Tikriausiai.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Egidijas.
1: Egidijai, už kur jūs skambinat?
4: Aš iš Lazdijų.
1: Iš Lazdijų. Tai Alytus ir Lazdijai susirunk šiandien.
0: Nesat gyvenime buvę susitikę abudu.
4: Gal ne.
0: Nėra tekę, ne? Būtų keista. Gerai, dėmesio, vyručiai, užduotis yra štai tokia. Aš nežinau, kur jūs pietausite šiandien?
4: Aš tai mašinoj.
0: Supratau.
3: Aš nežinau, kada bus pietus.
0: Dar neaišku, ne? Dar klausimas, ar iš jūs bus galimybė pavalgyti, ne? Gerai, žiūrėkite, aš radau tokią dienos pietų vietą Kėdainiuose. Jums reikės bandyti atspėti, būtent šios dienos pasiūlymas, kiek kainuos šiandien dienos pietus Kėdainiuose, tokia vieta yra, taip ir vadinasi, kiek kainuos vištienos troškinys su daržovėmis, už kiek yra siūloma suvalgyti Kėdainiuose dienos pietų šitą porciją.
1: Tadai?
3: 4,50.
0: 4,50, gerai.
1: Egidijų?
4: Čia be sribos?
0: Čia be sribos.
4: Tai tada 4,70.
0: 4,70. O čia, žinai, ta slidi riba. Aha. Daugiau mažiau pasiūlyt, žinai, čia pirmam gal netgi ir lengviausiai bandyti spėt skaičių raunį. Nu ir ką, mes turime laimėtoje, ta žmogus, kuris pasiūlė daugiau laimį, nes vištienos troškinys dienos pietus Kėdainiuose vietoje kainuoja 5,30 €.
1: Oho.
0: Nu, ne piga kaip Kėdainiuose, ne gerai.
1: Ne piga, taip.
4: Labai senu
0: matyt. Numatyt.
1: Tai Egidijau, sveikinam jūs, Tadai, ačiū, kad paskambinot, mes jums dainą pagrosim.
0: Nuliūda, man atrodo, Tadas. Nuliūda, viskas. Tadas. Nu, ką padarysi?
1: Gerai.
0: Klausim dainos. Yeah.

0: Vienas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse, Feel It All My Days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

tierra.

0: Nu ką, viskas, metas Radio Aliasui, turim čia tokį žaidimą, po 11.10, po 11.11, tokiu metu stebuklingų laikų, 18.30, laukiam skambučių, gal kol sulauksit kolegų grįžtančių iš pietų, jūs jau papietavę, pavyzdžiui, norite pramogauti, aš čia vienas nedirbsiu kabinete, žinai, tai paskatinkit Radio Aliasą, paimkite vieno koinės. Smagus, geras šitas žaidimas, nereikalaujantis kažkokių labai daug resursų, tiesiog stengis įsiklausyti, ką bandom mes lementvedėje ir jūs turite atpažintą žodį, kurį bandome apibūdinti. Kada paskutinį kartą prie stalo su draugai žaidė aliasą?
1: Žinok, aš man prieš ateinant jiem vieną, man aliasas buvo vienas baisiausių žaidimų.
0: Ne?
1: Nes aš galvojau, kaip man dabar paaiškinti aiškiai. Nu, tai gal kažko išmokau, gal ir neišmokau.
0: Tai kaip dabar tu čia, taip, turi dabar radijui žaisti, iš vis tas kosmosas dabar, ne?
1: Nu, tai žinok, aš eiktu, kaip aš stresuodavau pirmai salėje kartais.
0: Dabar normaliai jau.
1: Dabar normaliai.
0: Nu, tai tada gerai, viskas. Atsiliepkim kažkam. Alio, laba diena, labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Vaidutis.
1: Vaiduti? Jūsų nelietuviškas numeris, iš kur skambinat?
2: Iš Norvegijos.
1: Iš Norvegijos.
0: O pas jūs taip ir pase parašyta, Vaidutis.
2: Ne, tik tai šiaip Vaidutis.
1: Tik šiaip Vaidutis.
0: Mėgstat save tokiu mažesniu pavadinti?
2: Ne, nemėgstu, bet mane draugai taip vadina kartais.
0: Supratau, tai mes
1: tai draugai. Tai mes draugai. Jo,
0: vadinsim jūs irgi Vaidučiu. Gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, tai Vaidutė, jeigu jūs nieko prieš, mes tada pradėsim, būdu aiškinam su Marija žodžius, 3, 2, 1 ir pradeda.
1: Kaip krikščioniška mene vadinama Mergelė Marija, dar kitaip, vienas žodis.
0: Atlikėja tokia yra garsi labai.
2: Marija?
0: Ne.
1: Ne Marija, o motina. Aha.
2: Motina Marija.
0: Dar kitas žodis. Yra atlikėja tokia labai garsi, ją jau koks 60, bet labai garsi. Irgi tokiu pat pavadinimu yra. Nu gerai, bandom kitom. Yra, žodžiu, muzika, dailė. Kas bendrai tai yra? Bendrai.
2: Menas.
1: Ką mes tepam ant duonos?
2: Sviestą.
0: Kai pranešimą kažkokie ant Facebook'o sienos patalpinam, ką mes sakom darom? Arba, pavyzdžiui, dedam automobilį pardavimui. Ką mes darom, dedam?
2: Skelbimą.
0: Aha, ir ką veikti?
2: Skelbti.
1: Aha, tada sesė, yra sesė ir kas dar yra vyriškos giminės?
2: Brolis.
0: Yra suknelė dar trumpesnis. Kas?
2: Sijonas.
1: Jau nebespėsiu šitą papasakoti.
0: Laikas
1: baigis. Madonos mes ieškojom iš
0: užstrigo.
1: Užstrigom ties Madoną.
0: Madona sugaišino nemažai laiko, bet mes turim meną, mes turim skelbti, mes turim sijoną.
1: Turim sviestą ir turim brolį.
0: 5 taškai, žinokit, iš Madonos tikrai visai dar neblogai gavosi, tai 5 taškai pirmam raunde, klausom Sylvester Belt ir lauksim antro raundo.

0: Reklamas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai. Beprotiški pokštai. Ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Радіо Аліас.
1: Ну-ка, чуважем, карту су вайдучо лінкеймой с... Палай, из какого шалеса скамбина?
2: Из Норвегии.
1: Из Норвегии. Су из Норвегии без скамбинанчу вайдучу мы сюм сюнчем лінкеймой с антро раунду далибой, кас норит сужейсти, пенки ташки было сюринкти, ра неблогас результатас. Тачо, тай нера неиманома погеринти. Нера неиманома.
2: Нера неиманома.
1: O, gerai, ar tu norėtum dar kažką pridurti, kol aš čia bandysiu atsiliepti kažkam?
2: Norėčiau pridurti, kad tikrai nėra neįmanoma ir
1: va,
2: mes super. Labai gražiai stengiamės su Richardu paaiškinti jums kaip įmanoma aiškiau žodžius.
1: Nu va, ačiū tau, kad tu pridūrėjai.
2: Prašom, sveiki.
1: Alo, sveiki.
2: Labadiena.
1: Labą, kalbėkit, žmogau. Jūs jau veterį. Ne, jis norėjo paklausyti, kaip jo mašina ošė.
2: Kaip mašina ošė, taip, taip, suprantam.
1: Guolį susitvarkė, nes anksčiau uždavo, žinai, dabar paskambino parodyti, kad tipo nebeužė. O koks bajaristas?
2: Bajaristas.
1: Visi dabar išlūžę.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Asta.
2: Asta, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Kretingos.
1: Asta, mums reikės po 40 eurų sumokėti norint žaisti.
2: Sumokėsit?
1: Gerai, labai gerai.
2: Gerai, reik vizitus po eterio siūsim. O dabar, jeigu esat pasiruošus, mes galim pradėti, ar ne?
3: Galim.
1: Vienas, gerai. Du, trys. Važiuojam.
2: Pavyzdžiui, kokie gali būti tėvai? Labai labai pikti, tokie neleidžia vaikui niekur eiti.
3: Griežti.
2: O vienas
1: koks? Kita? Koks?
3: Griežtas.
1: Tėvas. Mm. Taip, kur susirenka žmonės žinių patikrinime tokiam smagiam su alučio pagėrimu. Ne, su alučio pagėrimu draugų kompanijoje, kur būna susirenka į kabakus, ten atsakinėja klausimus įvairiausius. Kas čia vadinas perenginys šitas?
2: Kur kvizas būna klausimai ir jums reikia kuo daugiau taškų surinkti, kad laimėtumėt?
3: Nežinau, kitas.
2: Yeah. Geras atvirkščiai.
3: Blogas.
1: Kreivas atvirkščiai.
3: Tiesus.
2: Einat pas kunigą į tokią būdelę, ką padaryti? Du žodžiai.
3: Iš pažinties.
2: O du žodžiai?
3: Eiti iš pažinties.
2: Ne. Tas žodis, kurį sakė tik tai veiksmažodis, pasakykit.
3: Iš pažinti.
2: Ir ką tokias iš pažinti?
1: Geri darbai priešingai.
3: Nuodėme.
1: Ypatingas priešingai. Laikas baigėsi. Ypatingas priešingai. Nu, ar pavyksiu?
3: Ne ypatingai.
2: Negalima naudoti tos pačios šaknies.
1: Nu, nieko, čia gal neužskaitysim, o dabar pasižiūrim. Protmušis ten buvo, žinojo šitą žodį, bet aha, nebuvo žinojau. Kitaip kaip pasakyti. Nu, gal su protu kažkaip galėjom prieiti. Tiesus taškas...
2: Paprastas irgi ieškom šitą žodžių, kad tas neypatingas, tai čia paprastas. Čia taško nėra griežtas, blogas ir išpažinti nuodėmes. Tai keturi taškai.
1: Dėja, šiek tiek trūksta vieno taško iki lygiųjų, dviejų iki pergalės, kitą kartą tikrai jums pasiseks labiau, o mes norim pasveikinti Vaidutį!
2: Vaidutį!
1: Vaidutėlį mūsų! M1 kojinės laimit!

0: Geras tūsas buvo, ką tik apučiai levels. Tikrai gerai, gerai kala. Linkėjimai visiems, kas su M1. Mes, kadangi orų berniukų laidą esam atsakingi, esam tiesiogiai, ta prasme, literaliai už orus, jo, ir kokia laida, tokie ir orai. Tai dabar tikėtina laida yra visai neblogai ir gal negi tobula, nes lauke 26 saulė piškina, super viskas yra.
1: Nuostabus oras.
0: Bet mes esame su orais ne vieni, mes turime nuostabius draugus ir M1 pristato Solo Society, tai yra naujas 3 plus žvaigždučių viešbutis Vilniaus centre. Taip, Vilniaus širdyje tokį dalyką turime.
1: M1 klausytojams, mes turime specialią nuolaidą, bet apie ją šiek tiek vėliau. Dabar keliavom į orai.lt pasižiūrėti į tuos orus, kokie jie bus visoje Lietuvoje. Tai šiandien Vilniuje šils iki 30 laipsnių, Kaune 33, Klaipėdoje 27, Šiauliuose 29 ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos, o rytoj šiek tiek palis.
0: Rytoj, sakai, šiek tiek palis.
1: Taip, Vilniuje matau, kad 30 laipsnių ir lis. Pils, taip sakant, Kaune irgi pils, 31 laipsnis šilumos, Klaipėdoje 23, šiek tiek vėsiau, Šiauliuose 28 ir Panevėžyje 29.
0: Aš dabar dar pasižiūrėjau, man atrodo, kad atnaujino truputį prognozės sinoptikai penktadieniui, man atrodo, daugiau lietaus žaidėjo negu kad dabar yra, nes temperatūra atvės, bet bus komfortiška 22-23 laipsnis šilumos ir be lietaus. Kol kas nematau, kad gal Klaipėdų labiausiai apsiniaukė, bet penktadienį nebėra lietaus, nors lyg ir žaidėjo penktadienį.
1: Tai neprišnekė. Aš labai esu tokia, kaip čia, koks yra lietuviškas žodis šitam prietaringa, va, aš esu prietaringa šitu, o ką tu sakai?
0: Bijau prikarksėt.
1: Nu, iš esmės tas pas, bijau prikarksėt, aš esu labai prietaringa šitais klausimais, man atrodo, kad reikia džiaugtis ramiai. Laimė mėgsta tylą.
0: Patylim tada gal, ne?
1: Patylim. O jeigu jūs planuojat kelionę į Vilnių, arba pavyzdžiui, jau visai netrukus jūs arba jūsų vaikai sužinos, kur įstojo ir ieškosit sostinėje.
0: O, gero, šitą teisingai, taigi suvažiuos visi dabar tuoj.
1: Suvažiuos, dabar visi žiūrėsit bendrabučius, žiūrėsit butus, kurgi jūsų ta atžala mylimoja jau bus, kaip čia išskleidęs sparnus ir išskris iš lizdo. Tai jeigu planuojat kelionę į Vilnių, tai žinokit, mes kviečiam jūs apsistoti Solo Society pirmame Baltijos šalyse hibridinėme viešbutyje.
0: Gerai, tai yra kambariai su virtuvėlėmis, absoliučiai nemokamas internetas, darbo vietos ir bendros poilsio erdvės, kur galėsi įsidrėbti ir darbuotis, jeigu reikia, žinai, nutipo, bet labai geroje erdvėje būsite.
1: Taip, taip ir net jeigu ir nenorit, galite ir neimti laisvos dienos ir tiesiog pradirbti, tiesiog pasiimti nuotolinę dieną, jeigu galimybės leidžia. O užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt įveskit kodą radijas20 ir iki rugpjūčio 8 dienos, tai čia dar turite 3 dienas, gausite 20% nuolaidą.
0: Taip, viešnagį galite rezervuoti ir ateinantiems mėnesiams, tai yra absoliučiai į temą, kaip ir tu minėjai, va, mokslo metai artėja, žinai, arba šiaip, jeigu reikės sostinėj pabūti, tai dėl darbų arba dėl asmeninių priežasčių kažkokių kitų, tai užsukite solosociety.lt, vilnius.solosociety.lt. Rytojaus orai.

0: Ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Nu, va dabar gerą temą, žinok, užsivėlėm. Dabar mes galim papasakoti. Kaip yra su antrom pusėm, šiuo atveju point of view iš bičio, kalbant apie antrąją pusę, merginą, žmoną. Nu, vat, ar tikrai visada reikia merginoms, žmonoms, moterims atsiklausti beveik visko savo antros pusės vyro, jeigu atsiklausinėja? Nes yra moterį, kuriem vienodai nesiklausinėja. Bet, pavyzdžiui, maniškė, kai nori čipsų, jinai manęs paklausė, ar aš galiu čipsų.
1: Taip, bet aš to jau sakiau, žiūrėk, viskas čia yra apie tai, kad jinai galimai. Čia, bet čia galimai. Ne 100%, nes aš nesu jinai ir aš nežinau, ką jinai galvoja, bet dažniausiai moteris, kai yra tokios purgytės, čipsiukai ar dar kažkas, mes jaučiamės kaltos, nes mums taigi reikia palaikyti figūrą, mums reikia investuoti į save ir atrodyti gražiom, atrodyti jaunom ir nuostabiom visą gyvenimą. Ir tie čipsiukai, nu, jie tikrai neprideda to grožio ir daugiau čipsiukų gali tikrai atimti grožio.
0: Bet jeigu jūs jau esate tokios nepriklausomos, fantastiškos moterys, viską žinančios, ką gyvenime mes norim, ką mes norim gyvenime daryti, tai ar tikrai jau reikia atsiklausti? Tiesiog, jeigu tu nori čipsų, pak atsiplėšti, tu eini, atsiplėši ir valgai.
1: Richardai,
0: viskas.
1: Moteris ir vyrai yra iš skirtingų planetų. Tai aš

0: Tikiu, kad tu suprasi. Lygiai taip pat kaip ir tu turbūt nesitiki, kad aš tam tikrus dalykus suprasiu.
1: Bet žiūrėk, čia yra tiesiog čipsų pakelis.
0: Aš suprantu, čia
1: yra
0: gali.
1: Tiesiog čipsų pakelis. Jums vyram
0: atrodo, kad čia yra tiesiog čipsų pakelis, lygiai taip pat.
1: Kaip ir,
0: lygiai taip pat kaip ir moteris, pavyzdžiui, sako, aš noriu valgyti ir vyras sako, žinok, aš pavalgysiu, tu valgyk viena. Jei dingsta apetitas, jinai nebenori valgyti viena, nes nėra to palaikymo. Žinai, jo moteris yra taip stiprios, savarankiškos, visa kita, bet visa stiprybė atsiranda tada.
2: Čipsų pakelis atsiranda. Tada vat, visa stiprybė
0: atsiranda tada, kai jos gali būti silpnos prie savo mylimo žmogaus. Tai va, tai dėl to ir čipsų pakelių ir atsiklausia.
2: Nu, supratau, tu čia kažkaip bandai vartyt, nors aš tiesą sakant nežinau, ar grįšiu į namus, aš vėl nesakysiu, nu eik valgyk, taigi padėt, nugi koks. Bet aš suprantu,
0: tu
2: ką
0: tu sakai. O tu su meilė labiau pasakyti.
2: Gerai, aš išgirdau tave, įdomu, ką klausytojai galvoja iš to klausimo. Ar bičių yra nuolatos atsiklausinėjama, ar galima tą, ar galima tą. Žinai, čia kai kai darai nuodėmę, žinai, kai biškį nusikalsti kažką.
0: Pavyzdžiui, aš būna, kad atsiklausiu, tikrai ne viskas, bet čia nėra apie tai, kad tipo, ar aš galiu tai suvalgyti iš tos pusės, kad
2: tu
0: man neleis.
2: Ir mylėk mane.
0: Jo, čia labiau, kad palaikymas, kad aš noriu šiandien nusidėti ir suvalgyti tą čipsų pakelį, arba ten tą ledą riebų.
2: Nu va, žinok, parašė mums ką tik laišką. O jie, tau net nepagalvočiau vyro paklaus, ar galiu kažką valgyti.
0: Gerai, bet žinok, čia ne apie maistą, čia yra visiškai ne apie maistą, čia gerai, ar aš nežinau, dabar nesugalvoju pavyzdžiui, bet čia yra ne apie valgymą, nes čia nėra tai, kad vyras kontroliuojantis ir ne, tu negali valgyti šito, tu negali valgyti čipsų.
2: O tai ne vyras yra, kuris nusprendžia, žinai, galutiniai.
0: Nu, ne vyras, aišku, kad ne vyras. Ne, čia yra apie tai, kad, nu, pavyzdžiui, tarkim, žmona pasako, man čia yra taip ne vieną kartą buvę, aš pasakau, kad aš dabar laikysiuos dietos, aš dabar labai prižiūrėsiu, ką aš valgau, ir tada būna koksai, nežinau, vat, mėnesiena ir pilnatis, ir man labai užplaukia noras ten tą cinamoninę bandelę suvalgyti. Ir aš jaučiuosi žiauriai kalta, kad aš noriu tą cinamoninę bandelę suvalgyti, bet šiaip man reikėtų, iš tikrųjų, sveikas požiūris būtų tiesiog nekreipti dėmesio į tai ir tiesiog leisti sau suvalgyti tą cinamoninę bandelę, nes man nepakenks vieną cinamoninę bandelę. Bet kadangi aš jaučiuosi labai kalta ir aš nebūtinai įsigilinu visą laiką, aš tada paklausiu vyro, sakau, ar aš galiu valgyti.
2: Žiūrėk, o jeigu, aš suprantu tave, aš girdžiu, o dabar klausyk, jeigu aš esu mėgstantis atsigert alaus, kodėl tu su meilė man nepasakai, kodėl su meilė žvilgsniu jau nepalydi, kai aš 9 kartą klausiu, ar aš galiu dar vieną skarbę atsidaryti.
0: Bet čia mes kalbam ar apie vieną čipsų pakelį per savaitę, ar apie vieną skarbę alaus per savaitę.
2: Per dieną, per savaitę. Gerai,
0: tai per savaitę ir per dieną yra skirtingi dalykai, nes jeigu, lygiai taip pat, aš tai, pavyzdžiui, jeigu manęs pasiklaustų mano antra pusė, matau, kad visą mėnesį, kiekvieną dieną be perstojo valgo čipsus ir vėl atsiklausiu manęs, ar gali valgyti čipsus, sakyčiau, ne. tu daryk su manęs, su savim, ką nori, bet visur, kur per daug, visur yra negerai.
2: Būtų gerai, jeigu guminukų nevalgytų kiekvieną dieną, žinai,
0: man patiko vienas klausytojas, pasakė, sako, klausė, kad būtų paskui ką apkaltinti, jeigu sustorės.
2: Nu jo, teisingai, taigi tu man leidai. Gerai, čia tokia atvira diskusija gavosi, kad pliurpėm jau beveik 4 minutės, palikim šitą klausimą atvirą, mes gal dar padiskutuosim truputėlį vėliau, o mes turime premjerą. Jau kažkas klausė, ar bus ta premjera, tai tikrai bus, amerikiečių pop atlikėja Slater pristato naują singlą Brand New Channel. Daina yra pasirodė kartu su jos turo Worst Girl in the World. Pradžiai ir yra savotiškas tesinys praėjusių metų kūriniui Beat Up Channel. Muzikos kritikai dainą vadina posūkiu į 20-ųjų pop skambesį, įkvėpta tokio atlikėjo kaip Katy Perry ir Kesha, o pačios Slater. Taigi, šis kūrinys žymi naują jos karjeros etapą po itin sėkmingo albumo Worst Girl in America. Nu, tai reikia paklausyti.
0: Reikia paklausyti.
2: Pasiklausom.
0: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama.
2: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakumas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kitą metą valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčių administratoriaus vadovas neslepia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą dėl to naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoji spaudoje nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerąją praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau ir užtrunkam neskubam paleisti, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, jo teigimu dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimu imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perimus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo ranko galėtų būti ir daugiau. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kyjivui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys verslo žinioms teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė būtų buvusi rusų taikinys. Kaip skelbta per smūgius šeštadienio naktį ambasados darbuotojai nenukentėjo, tačiau apgadinti pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantis saulės kolektoriai. Čekija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028 metų, paskelbė, kad nebesuteik šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujais atvykusiems asmenims ir tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą leidžiantį jiems gyventi Čekijoje tik tuo atveju, jei įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę. Čekija užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje pagal ukrainiečių pabėgėlių skaičių vienam gyventojui. Dėl to šalies valdžia ne kartą pareiškė, kad Čekijos galimybės išsemtos, o nauja pabėgėlių banga gali sukelti krizę. Parduotuvių tinklas Dubai Duty Free pradėjo priiminėti kriptovaliutą pirkiniams apmokėti, apie tai pranešė Dubajaus vyriausybė. Vartotojai galės atsiskaityti per kriptovaliutų platformą crypto.com Dubajaus ir Al Maktumo tarptautiniuose oro uostuose. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių karščio, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, naktį bus nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.
3: M1. Oru, berniukai.

0: Labai gražus vasariškas kūrinys, baigiam viename skambėti. Mes šokom į paskutinę orų berniukų valandą. Turim rubriką su praėjusiu, kviesime rašyti laiškus mums. Taip, jau dabar laukiam laiškų, m-1.fm, tame laiške turėtumėte parašyti žmogaus telefono numerį, kam turėtume paskambinti ir pasveikinti, pasakyti tam žmogui, kad jūs labai liūdite, jum yra nėra ypatingai malonu, jog praleidote to žmogaus gimtadienį, tai parašykit telefono numerį, parašykit to žmogaus vardą, kada tas gimtadienis buvo ir mes tam žmogui paskambinsim.
1: Paskambinsim ir... Pasišnekėsim, ar pyksta ant jūsų, gal nepyksta?
0: Nu, gal nepyksta, aš labai tikiuosi. Gal įvyks susitaikymas radio eteryje, žinai, arba kaip tik padės ragelį pas jūs mūsų ant trijų raidžių. Ne, jau šito sveikinimus tikrai aš ne. Tai viskas, mes duodam jums laiko, už 10-15 minučių mes tą skambutį padarysime, labai tikimės, kad tas žmogus nepietaus, nu, o jeigu ir pietaus, tai grinai tame tarpe, kur neša karštą, po sriubos bus ir tas 5 minutės turės, žinai, laisvas. Tai telefono numeris dar kartelį, data, kada gimtadienis, ar jūs gailitės dėl to, gal
1: kodėl
0: nesigailit?
1: Praleidot?
0: Jo, kodėl praleidote, viskas surašykit.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal,

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Jūsų gimtadienį, tokią rubriką turime. Ačiū visiems, kurie parašyt laiškus. Vienas laiškas man mūsų su Marija dėmesį atkreipė. Pabandysime paskambinti ir pasiaiškinti. Gal labai nepyksta už praleistą gimtadienį. Šiaip tiesą sakant, aš šitoje laidoje esu, kiek jau, 2 mėnesiai kažkur panašiai taip, tai dar nėra buvę, gal prieš tai Paulius su man, kai skambinėdavo iš tą rubriką, gal jau jie yra skambinę direktoriui, tu prasme, darbuotojai praleido direktoriaus gimtadienį, aš nežinau, ar jie, gal jie irgi dar nežino, gal jau jie atleisti yra, žinai. Bet jie turi labai rimtą pasiteisinimą, labai rimtą priežastį, nes jie kaip ir nebuvo informuoti, kad tas gimtadienis
1: jo, yra. Žinai, tai. Ir dar kieno nebuvo informuoti.
0: Taip. Nu, pabandau viską
1: nu,
0: papasakoti. Taip.
2: Hello.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar su Manvidu kalbam?
2: Taip.
0: Manvidai?
1: Manvidai.
0: Manvidai, birželio 27 dieną, ar tiesa, kad jūs švenčiat gimtadienį savo?
2: Kokį mėnesį?
1: Birželio 27.
2: Oi, ne, kažką sumaišyt.
0: Ne ten pataikėm.
2: Ne ta mėnesį.
0: O kada jūsų gimtadienis?
2: Kovo.
0: Žodžiu, žinokit, mes gavom laiškį, palaukit, dabar pradžiai. Mes skambinam iš radijo su tiesiam vienas. Mes esam dabar tiesioginė metrija ir supranta, mum parašė kolektyvą, žinokit, čia vardų suvardinta yra milijonas. Visi nori pasveikinti ir dėdė Darius, Arūnas, Ignas, Vilius, Mantinis, Tomas.
1: Ir jie visa likusi garažo hebravo tai parašyta.
0: Ir parašyta, kad birželio 27 dieną jie praleido jūsų gimtadienį.
1: Ir kad jūsų žmona Augustė, vyriausio administratoriai, mums apie tai nepasakė.
0: Tai jie...
2: Ne, jie viskas susimaišė, kad jie ir buvo. Va, čia greičiausiai, kad jie patys nusivėlė dabar.
0: Klausykit, tai žinot ką, jie tegul ir sveikina jūs birželio 27 dieną. Gali dabar oficialiai jo, 2 kartus savo gimtadienį švęsti.
2: Labai gerai, o kaip tik visą laiką 2 progos yra gerai negu
0: jie. Garaže veiksmų bus, kaip suprantu, nuo kovo iki birželio praktiškai.
2: Mes padarysim dabar.
0: Ai, mes sa.
2: Už tokias baimės veiksmą garaže dabar.
0: Nu, man, tai aš galvoju, gal bent vieną tikrai jau reikėtų atleisti, klausykit po šito visą.
2: Ne, man atrodo, reikės aukštinti pareigose.
0: Aukštinti, viskas aišku. Žiūrėkit, nesvarbu, kada jūsų gimtadienis, jis vis tiek praėjęs yra, tai mes su to kovo gimtadieniu noriu pasveikinti jūs ir nuo M1 kolektyvo ir padovanoti M1 kojinės labai gražias.
2: Dėkui, labai dėkui.
0: Bet palaukit, tai vadinasi, jie ir kovo jūsų nepasveikino. Tai viskas kaip ir legalu, tai prasme, nėra nieko nelegalau.
2: Kaip ir legalu.
0: Nu.
2: Tai čia, bet... Nebuvo, skambučiai nebuvo, tai kaip ir legalu. Viskas
1: o tai sakykit, jūsų, čia ant jūsų žmonos atsakomybė krenta, kad nepranešė.
2: Ne, jinai ne prie ko, čia greičiausiai ant tom atsakomybę krenta, tai greičiausiai paauksinsim jų pareigos, jau atimsim garažą, šluotą duosim kastuvą jau.
0: Tu, žodžiu, čia kažkas baisiai velia. Man atrodo, Tomelis čia yra įsivėlęs baisiai.
1: Įsivėlęs baisiai.
0: Tai gerai, paskutinis dalykas. Paklausykit dabar. Paskutinė daina ir skirstumės.
3: Su praėjusiu. Būčiau pasveikinęs, bet pamiršau.
0: Būkit laimingas, gražios likusios vasaros ir dėkui. Gero laiko su kolektyvu.
2: Dėkui jums labai.
0: Visi šelmiai, visi tokie.
1: Visi šelmiai, nu o taip.

0: Štai taip, tokiais kūriniais judam toliau į priekį, dabar lauksime jūsų pasiūlymų, jeigu taip nutiko, kad nepatiko, ką grojam, tai dabar turit galimybę savo kūrinį pasiūlyti į laimingą pabaigą, jūs jau dabar turėtumėt mums parašyti laišką su daina, kurios norėtumėt.
1: Taip, rinksimės vieną iš trijų, viena bus nežinoma, šį kartą tavo nežinoma daina, ne?
0: Tada tavo buvo siūloma.
1: Tada bus mano siūloma ir viena klausytojo daina. Pavyzdžiui, Saulius parašė, dar kartą parašysiu dainą, kuris skambės galvose ilgam ir daugeliui, ir tada neparašė dainos.
0: Ir neparašė,
1: truko, ne?
0: Tai papildykit dar, jeigu galite šitą laišką, mes labai jūsų pasiūlymų laukiam ir be 15 tų dainų ištraukas išgirsite ir galėsim nuspręsti, kurią mes savo programą baigiam. O dabar vieno topo istorija. Numeris vienas. Savaitė pirmoje topo vietoje 1999 rugsėjį buvo šitas Apollo 440 Stop the Rock.

сезонas. Vasara su M1.

0: vienas.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1,284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnomai

0: 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: pabaiga.
1: Gerai, trys dainų pasirinkimai ir vieno iš jų jūs nežinosite, bet gal ir nesvarbu, gal iš tų dviejų galėsite išsirinkti, kas jums patinka. Taigi pirmasis klausytojų siūlomas gabalas neparašė savo vardo, pats kaltas, būtume paminėję, ir jis siūlo, gal norėjo išlikti anonimu, šitą, Gigi D'Agostino.
2: L'amour toujours. Puikiai,
1: Ričiai.
2: Kaip tau tinka?
1: Pa-pa-ra-ra. Pa-pa-ra-ra. Pala, dar galim. Visu kažkur yra. Ai, nebėra jau. Marija, tu tarpas siūlo. Ir štai norėjo Mr. Saxo Beat siūlyti, po to suprato, kad... Žinot, geresnį gabalą.
2: Čia mano sporto daina.
1: Tavo sporto?
2: Aha.
1: Nugrūdako keistumi.
2: Nugrūdako keistumi, jo.
1: Mano lietuviška daina. Viskas, ką galiu pasakyti. Ja. Skambinkit 18.30, ko norėtumėt paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, kažkas ir skambina. Alo.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Domas.
2: Domo, iš kurią dainą balsuojat?
3: Už pirmą.
2: Už pirmą. Gerai.
1: Tu sindavai pagal šitą dainą kažkada?
3: Nu, kažkada jau.
1: Nu gerai, nebetrukdysim tada tavęs.
3: Gerai, žinom.

0: Ačiū labai už tokį nuoširdų pokalbį. Labas, merginas.
1: Labas. Labuka.
0: Ką jūs?
1: Mes puikiai.
0: Norėtumėt, kad netruktų ilgai pokalbį šitas? Ar pataikiau? Galime
2: įsiblėst labai.
1: Pataikiai.
0: Į laivų mūšį žaidžiam, žinai, didžiausią laivą pataikiau.
2: Nuskendo.
0: Tai va, ar džiaugitės vasarą, ar šiltą, ar užtenka šilumos?
1: Oi, prikepiu, galvoju, prilipsiu prie to asfalto.
0: Prikepiu. Kept kiaušinė be aliejaus, ne?
1: Prie ežero reikėtų dabar būti visiems, kurie yra dideliame mieste.
0: Kaip būtų gerai dabar, ne? Kokie žiūriuką.
2: O kodėl tiesiog važiuojam?
1: Ai, gal klausytojai jūs vieni pabūsit su muzika.
0: Aš jau nesuprantu, kodėl mes taip prie tai nuotoliu vedam laidas, nu, pavyzdžiui, nuo vandens galėtume vesti ir vesti.
1: Nuo šezlongo norėčiau.
2: Norėtum nuo šezlongo?
1: Aha.
2: Aš norėčiau įsimesti į ežerą su gelbėjimo situoro tų pripučiamų ir iš ten vesti.
0: Ir pabūti ten, ne? Ir vakare tik prisišvartuot atgal.
1: Taip, aš pabūtų. Į tą flamingą galim.
2: No?
0: O įdomu, kurieriai atvežtų tau į ežerą? Tipo, atplukdintų?
1: Atplukdintų.
2: O technikas galėtų šiaip iš šonų prisisukti. Kokią padangą plaukia.
0: Technikas, ne?
1: Giedrius mūsų.
0: Nu, super. Tai pasvaigom, ne?
1: Pasvaigom, viskas.
0: Aha. Tai va, pasvajojom, praeis, geros laidos.
1: Iki. Ate.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.com.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnai. Nužiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai, Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: kaivutė mėloja, ar pažįsti Driulį Excel iš tavo miesto visgi?
1: Ne.
0: Nepažįsti?
1: Ne.
0: Jis turėjo tokią vakarėlių seriją, kas tas Driulį?
1: Nu, vat, nepaėjo greičiausiai, nes aš irgi nežinau, kas tas Driulį.
0: Tai čia Driulį Excel, aš spėjau, čia tas pats Driulį, vat, kas tas Driulį, once again, ir dar Skaivai sakau, žiūrėk, Skaiva, čiagi sakau, labai panašus motyvas, gal jūs klausytojai atsiminsit, toks buvo DJ Tonka, iš Knows You, tokia daina, kur girdisi tas instrumentalas panašus ir šioje dainoje. Va, taip su daug visko mes pradedam savo laidą.
1: Aš nesupratau, ką tu čia pasakai, bet...
2: Okay.
0: Kaip visada, mes turim daug visko, ką papasakot jums.
3: Skaiva ir Silva.
0: Tai nuo ko pradėsim? Gal nuo labas?
1: Nuo labas galim pradėti. Labą dieną, gerbimieji mūsų klausytojai ir klausytojos.
0: Taip, šiandienos laidų vedėjos Silva ir Skaiva pradeda savo laidą.
1: Tai bus viena kultūringiausių laidų pasaulyje.
0: Iš nieko nesijuoksim.
1: Nieko neįžeidinėsim.
0: Nieko nesupykdysim.
1: Ir viską darysime labai tvarkingai ir nuoširdžiai.
0: Taip, skaitysim orus, sakysim tik tais, kiek yra šiuo metu valandų. Taip pat dar pristatysime dainas. Tiek žinių, vat, 3 valandas.
1: Ir darysime reklamą. Nemandagu garsiai atvira burna juoktis.
0: Atsiprašau, prisidengsiu.
1: Nemandagu, žinokite, mėla kolega, reikėtų kažkaip santūriau.
0: Atsiprašau,
1: padori moteris.
0: Aš mokausi dar tik padori besilaidą.
1: Jums turėtų būti žinoma, kad žvengti į eterį yra nepagarba mūsų klausytojams.
0: Aš klausytojai tikiuosi, jūsų neužgavau ir jūs neįsižeidėte nuo mano atviro žvengimo jums į radio imtuvą. Bet, žodžiu, kada baigsim šitą nesąmonę kalbėti? Tai gerai, viskas, čia nieko panašaus, ką mes ką tik sakėm, nebus. Labas klausytojai, mes neperkaitom saulėj, mes tiesiog esam geros nuotaikos šiandien su Skaiva.
1: Tikrai taip, žinokite, gerai išmiegojusios, skaniai pavalgiusios, nors ne, aš neskaniai pavalgiu.
0: Oi, ne, Skaiva neskaniai pavalgė, bet nieko tokio, žinokit, užgėrė gazuoto gėrimo ir viską nuplovė.
1: Bet šiaip kaip, aš pasipiktinau, bet kaip apmaudu, tu, vat, žinai, man kolego šiandien parekomendavo vieną restoraną, žinai, sako, išbandyk labai skanu tenai, žinai. Aš kadangi buvau alkana, galvoju, okei, sumokėjau 16 eurų.
0: Ir svarbiausia, ko Skaiva niekada nedaro, jinai valgė angliavandenius.
1: Taip, aš niekada nevalgau angliavandenius, nu kaip, valgau kartais, bet labai retai. Tai aš užsisakiau makaronų, kurie atvažiavo tokie kažkokie apie nieką tie makaronai.
0: Beskoniai
1: makaronai buvo.
0: Vaizdas buvo skonio, ne.
1: Toks jausmas, kad popieriaus pakramčiau ir viskas.
0: Tai va, tai tiek apie Skaivos pietus, o mes jau turim... Ačiū, kad išklausėt. Skaiva galėjo... Bet tas ryšys svarbiausia yra suklausytis, kad gali viską papasakot, ar ne, visko pasibidavot. O mes jau turim temą, pasijuoksim, žinokit, šiandien.
3: Paplėpėkim.
0: Žodžiu, čia netaip jau seniai, Roberta, mano draugė, linkėjimai, šiuo metu prie ežero guli, ateina, žodžiu, mano draugė, pas mane, sako, nu velnės, ir vėl, sako, išsitepiau su tuo savaiminio įdegio kremu, pažiūrėk. Ir visi tie tarpupiršiai tokie, žinai, oranžiniai, tokie rudi. Bet, sakau, kokį tu naudoji? Aš tai sakau, va tokį naudoju, niekada nieko nebūna. Nu, bet žodžiu, ir kažkaip pradėjau, man atrodo, nuo jos šito įvykio, pradėjau galvoti, kad, o, kokia gera tema būtų radijoje pakalbėti apie nepavykusias grožio procedūras.
1: Būna, žinok, aš iki šiol savo neatleisiu už čia buvo, bet žinok, čia prieš kokius gal 15 metų, man šovė į galvą mintis, kad labai faina būtų pasidaryti pravedimą permanentą.
0: Pravedimą virš blakstienų?
1: Jep.
0: Pasako.
1: Ir aš nuėjau, ta prasme, man pradėjo daryti tą permanentą, aš sumokėjau pinigus dar nemažus tuo metu už tai.
0: Taip, permanentas kainuoja.
1: Man pradėjo daryti tą permanentą, aš supratau, kad tai yra klaikiai skausminga. Ir žinok, taip, man buvo ten ant tiek skausminga, kad aš buvau pasiruošus su viena akim tik tai vaikščiu. Nes, ta prasme, bet mane ta permanento meistrė sako, nu jūs kažkaip, nu negerai čia labai atrodys, ta prasme, su ta viena akim labai ne kažką. Jinai mane įkalbėjo, ta prasme, kentėti dar ten, dar žodžiu, kankinti. Ta prasme, tai man, kai liečiasi prie akių, man yra tragedija. Nu ir padarė man tą permanentą, aš nuo grįžus namo pasižiūrėjau į veidrodį, supratau, kad visiškai beviltiškai, bereikalingai aš čia tą dalyką pasidariau. Tai žinokit, jeigu jums kada nors, aš deduosi blakstienas, aš prisiauginu blakstienas, tai jeigu jums atrodo, kad aš prisiauginu blakstienas dėl to, kad aš šiaip esu, žinai, tuščia vidurė višta, tai ne, žinokit, priaugintos blakstienas šiek tiek paslėpė tą permanentą.
0: O tai prieš kiek laiko tu darėjaisi?
1: Ką?
0: Permanentą?
1: Prieš kokį 15 metų.
0: Tai pasinaikink.
1: Skauda.
0: Skaiba, bet gal mažiau skauda.
1: Skauda, aš ne.
0: Turim tai blakstienas dėdėsi, kad paslėptum savo permanentą.
1: Taip.
0: O, va, dabar jau susipažįstame su Skaiva iš naujo.
1: Taip,
0: nežinojau.
1: Taip, tikrai taip, nes jis tada netaip matosi, žinai.
0: Kaip. Aš jį sužinau prie tavo akies, taip parodysiu tą permanentą savo.
1: Ir kas svarbiausia, dabar jau po tiek metų, žinai, tas permanentas, kuris buvo juodas, jis dabar toks melsvas, dailiai
0: aišku,
1: melsvas
0: aišku,
1: yra, žinai.
0: Aišku.
1: Nu, žodžiu, prisidariau nesąmonių visam gyvenimui. Ir čia yra mano labiausiai nevykusi grožio procedūra.
0: Vienintelė tatruotė?
1: Nu ne, aš turiu irgi dar. Taip, kojas ir ant rankos turiu, tai, bet šita įspūdingiausia yra.
0: Tai va šiandien mes ir norim, žinokit, pakalbėti apie nepavykusias grožio procedūras. Vyrai, jūs irgi darotės, neslėpkit. Ir jūs galbūt kažką darėtės irgi.
1: Gal skridot į Turkiją, persisodinot plaukus ir neprigijo.
0: O.
1: Būna tikrai taip.
0: Taip.
1: Pasitaiko.
0: Taip, moteris, galbūt jūs, nežinau, susileidot ką nors ir ten antakį iki plaukų šaknų pakilo.
1: Ne, nu būna, kad ir botokso negerai suleidžia, žinai, ir ten vienas antakis aukščiau, kitas žemiau, žinai. Ir
0: asimetrija veido.
1: Taip, atsiranda, ir tu žiūri savi ir galvoji, ko aš čia dabar?
0: Aš kažkada 12 klasėje pirmą kartą dažiausi antakis, nes aš juos dažausis, šiaip natūraliai labai esu šviesaus gymio. Ir nežinau, kiek reikia laiko laikyti antakių dažus ir palaikiau pagal instrukcijas, gal 20 minučių. Šiai dienai aš laikau 8 minutės. 20 Aha, minučių
1: 20.
0: Palaikiau. Aš šviesi, baltos odos. Nusimu tos antakius, aš galvoju, o dieve mano, aš niekur negaliu eiti, tiesiog šviečia nuo iš kilometro, žinai, mano antakiai. Tai vat apie tokias mes grožio procedūras šiandien klausėm jūsų, pasakokit, ką nepavykose jūs esat patyrę, pasidalinkit, prisiminkit, pasijuoksim kartu, bus smagu.
3: M1.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvė žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
9: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Mano draugė su savo draugėmis pasidarė kelionę į Skandinaviją, ten buvo Olivia Dean koncertas, sakė, kaip buvo gražu, Baby Steps, čia jos nauja daina M1 E3, o mes grįžtam su Skaiva, šiandien kalbam apie nepavykusias grožio procedūras. M1. Nu ką, šiandien paklausime, ar teko turėtų nepavykusių grožio procedūrą ir kažkas rašo senokai su kursiokė, su galvom nusidažyti tamsiai plaukus. Nu šiaip visi eksperimentai su plaukų dažais, kai daraisi pats, dažniausiai turi tokią riziką nesibaigti gerai. Sako, mano pačios plaukai buvo tokie pilkšvi, vasarą pašviesėdavo, sako, nu ir nusidažėm, sako, vaizdas buvo tragiškas.
1: Tai įsivaizduok, o dabar aš nusidažau
0: juodai.
1: Šakės. Baisu būtų, kaip atrodyčiau, kaip vampyras arba kokia mirtišė.
0: O gal labai tiktų?
1: Ne, žinok, aš esu užsidėjusi juodą peruką. Tragedija.
0: Aš esu užsidėjusi juodą peruką, man visai nieko, žinok, įdomiai atrodo.
1: Bet tavo ryškus, šiaip bruožai, akis, santykiai, aš tokia... Okay.
0: Nu gerai, žodžiu, rašo, sako, netiko žiauriai, po kiek laiko su draugu nusprendžiam, kad reikia dažyti šviesiai, sako, sako, nu ir ką, dažėm namuose, po pirmo dažymo buvau kaip apelsinas, dažom dar ant tų apelsininių, uždėjom dar dažų, sako, nu ir ką, plaunam ir eina dažai su visais plaukais, nudegino plaukus, tragiškai, žinai. Sako, tai nešiau kurį laiką šinjoną, kol plaukai ataugo, atgaivino plaukus, sako, ačiū Dievui, šinjonas tikrai labai natūralus buvo.
1: Čia dabar bus laiškas apie plaukų priauginimą ir aš irgi kažkaip ne taip jau ir seniai pasakojo kirpėja, kokio populiarumo procedūra plaukų priauginimas yra Lietuvoje. Sako, Lietuvoje kas trečia, kas ketvirta vaikšto su priaugintais plaukais ir aš galvoju, aš netikiu, negaliu patikėti. Bet kad labai daug Lietuvoje moterų vaikšto su priaugintais plaukais ir aš galvoju, wow, bet tai kiek kainuoja ta procedūra? Žinau, kad labai brangu yra, ten pirmą kartą gal kokie 500, ar ne, susidėti.
0: Daugiau, baigai.
1: Dar daugiau. Ir čia nuo ilgio plaukų priklauso. Mm-hmm. Ir tada kas kiek laiko reikia maždaug atnaujinti? Kas mėnesį, kas du?
0: Kas mėnesį, kas šešias savaitės.
1: Tai tada jau truputėlį pigiau, bet čia keliai šimtais vis tiek skaičiuojasi.
0: Nu ne, tada pigiau, apie šimtas kažkur tai.
1: Sakai, bet vis tiek, nu brangu yra priauginti.
0: Šiaip nepigus malonumas yra, žinok. Ir dar reikia, kad gerai priaugintų, žinai, taip. Nes būna ir blogų pavyzdžių, žinai, kur tu susimoki tokius pinigus, žinai, o tau lenda visos kapsulės lauk, žinai, ir tu nieko negali padaryti.
1: Tai va, čia toks laiškas. Čia kaip tik apie mane, mano plaukai iki pečių, niekaip jų negaliu auginti. Ir ką pagaliau ryžausi plaukų priauginimui? Nežinau, kaip pusė Lietuvos vaikšto su tomis netikromis kasomis, bet mane mano tos kasos klaikiai erzina. Ne tiek, kiek patys plaukai, bet tos kapsulytės galvoja, tarsi kokių telių galva, sako, būtų pilna.
0: Baisiai skamba.
1: Sako, klaiku. Dar tik mėnesis, o aš jau tyliai svajojau, kaip man juos nuims, pinigai nemaži, o jausmas tragiškas. Dar suteikiu prisijaukinimo terminą jiems, bet kažin, o vat akių vokų permanentų džiaugiuosi labai.
0: Okay, sveikinu jūs su tuo. Vyras vienas rašo, sako, mano žmona pasitempė aplink burną kažkokiu tai žodžiu kremu, kuris naikina plaukelius. Ir sako, perlaikė truputėlį, tai aplink lūpas toks raudonas blynas savaitę laikėsi, labai jokingai atrodė.
1: Nudegino gal.
0: Nudegino, įsivaizduoja viską.
1: Esu šviesi ir sugalvojau nusidažyti plaukus rudai, tai gavosi labai tamsiai. Taip netiko, kad plaudavau plaukus per dieną nuo 2 iki 3 kartų, kad tik nusiplautų greičiau.
0: Kažkas rašo, savo gimtadienį nusprendžiau pasidaryti savo dovaną, lūpų permanentą, sumokėjau 150 eurų. Sako, spalva išsivaikščiojo kartu su patinimu. Nu, žodžiu, nuėjo patinimas, nuėjo ir spalva. Nuostabu.
1: Perskaičiau, kad į savaiminio įdego kremus deda formaldehidas. Taip, tokia medžiaga, kurią tepa lavonus, todėl nusprendžiau būti aristokratiškai balta. Ar tikrai visus?
0: Ką?
1: Tikrai visus deda šitą formaldehidą?
0: Ne. Taip, dar kažkas rašo, sako... Sako, esu vyrukas, vieną dieną nuėjau pas kirpėją apsikirpti, sako, ir ką jūs savo galvojate, kirpėja neuždėjo normaliai angolio, tai rožiuką plaukų išskuto plikai. Tai teko visą galvą plikai nuskus.
1: Bet gal tinka, būna žmonių, kuriem labai
0: yra, tikrai. Man tai visai kartais vyrai patinka.
1: Aha, Skaiva, o tu nesakyk, kad tau tiktų skusta galva?
0: Man tiktų tikriausiai.
1: Tiktų, tavo forma tokia visai.
0: Ja.
1: Klausyt, tai norėtumėt pamatyti Skaiva.
0: Skaiva.
1: Gal visai žiūrėk, tuos sakinius užsidėtum, kur prieš laidą užsidėtum, kitas amplua. Sako, ne aš, bet draugės mama dieną prieš draugės vestuvės susitvarkė antakius ir gerokai periškiai. Tai patikėkit manim, per vestuvės nuotakos mama buvo tikra Angry Birds. Prisiminimas dėja liko visam gyvenimui vestuvinėse nuotraukose.
0: Čia rašo, esu vyrukas. Kartą žmonos draugė dažė jai plaukus namuose ir juokai sako, gal tu nori tapti blondinu, galim nudažyti. Iš pradžių juokėmės, bet paskui pagalvojau, kodėlgi ne. Aišku, ant mano tamsiai rudų plaukų rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjomės. Vietoj blondino spalvos gavausi ryškiai oranžinis, šiek tiek toks ryžo atspalvis. Įdomiausia buvo žmonių reakcijos. Tikrai sulaukiau daug dėmesio, net žmonos kaimynė paklausė, ar tikrai nusidažiau plaukus, nes vyras jos parduotuvės aikštelėje mane vos atpažino. Visgi norėčiau dar kartą pabandyti, manau būtų įdomu pamatyti, kaip atrodyčiau, jei šį kartą pavyktų išgauti tikrą blondininę spalvą.
1: Bet žinai, tos procedūros šiaip tai patartina, jeigu turit kažkokių tai progų, va čia kaip buvo santykis prieš vestuvės, man atrodo, labai nerekomenduojama yra daryti to, ko nesat darę ir nežinot, koks bus rezultatas prieš kokias nors progas. Vestuvės, gimtadienis, kelionės, nes gali sugadinti ir išvaizdą, ir šventę.
0: Nu ir paskutinė, mes dar grįšim su jūsų laiškais, kažkas rašo, nusipirkau vaško juostelių, galvoju, šviesius plaukelius virš lūpos pašalinsiu. Nu ir nuplėšiau plaukelius su visa oda. Ilgai labai šašai gijo, daugiau nebandysiu.
1: Skauda net.
0: Au, tikrai skauda klausyti.

0: Pirmos dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ei, meistre, Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.

0: час.
1: Неможливо, мені заражать лишку, а після вони повігуся з грожі в процедурас. Скейтом далінамės su jumis, aptarinėjom, va, tokie dalykai vyksta pas mus šiuo metu laidoje, jeigu tik tai dabar prisijungėt.
2: Tikrai taip, žinokite, galite spėt dar parašyti mums laišką, jeigu rašysite dabar, kol mes čia kitus skaitysime, ne, mielai paskaitysime. Galbūt net ir iš jūsų pasijuoksime kažkiek tai. Vyras rašo, sako, esu vyras, sugalvojau pasidaryti bikini depiliaciją. Sako, radau meistrę, susikaupiau, visgi pirmas kartas, bet nežinau, ar jai irgi buvo pirmas kartas ar ne. Bet žinokite, likau toksai pusiau skustas, pusiau peštas, kažkokia nesąmonė. Galvoju, jeigu čia depiliacija, tai ką, žinau, gal geriau jau būt su plaukais, žiūriu į tą savo bikini. Jis sako, nežiūrėk, grįši namo, tada pasižiūrėsi rezultatą.
1: Gerulė, gerulė.
2: Delekai padarai, grįši namo, pasižiūrėsi.
1: Rink mano numerį dabar.
2: Sako, tai žinokite, tokia pirma pažintis buvo su depiliacija, bet nieko, pakeičiau meistrę, dabar viskas ok. Nu gal rimtai, gal ir meistrai buvo pirmas kartas, žinai, gal jinai vyrui niekada nedarė, žinai, rankos dreba, kad ten ne, ne...
1: Aš niekaip nepamiršiu to savo karto, kai aš to pasakau, kur guliu ant, žodžiu, to stalo, ten bikini depiliacija vyksta ir prisipažįsta, žodžiu, mano meistrė, kad jinai yra mėno klausytojų, aš taip toj pozai, žinai. Oi, sakau, nuostabu. Labai, sakau, intimus susipažinimas su klausytojai.

0: Jeigu sugalvosiu kažką dažyti, eisiu tik į kirpyklą.
1: Čia nežinau, nebandžiau, bet čia stebuklinga kažkokį patarimą mums parašė viena klausytoja. Viena medikė patarė gerti valgomą šaukštą ryte kanapių aliejus dėl omegos ir vitamino D. Sako, man taip nežmoniškai pradėjo aukti plaukai, nebežinojau, ką daryti, nei su blakstienom, jos tokios ilgos. Tai žodžiu, kam patariau, užsiaugino ilgus plaukus. Pabandykit, kanapių aliejus, omegos, vat...
0: Aš vienu metu šunim duodavau tą kanapių aliejų.
1: Kažkart... Ir vitaminas D.
0: Ai, dar kartu ir ne, supratau. Čia geras laiškas, sako, man sugedo nosies plaukų šalinimo aparačiukas. Ai, galvoju, su plonu vienkartiniu skustuvu panaikinsiu tos nosies plaukus. Nu ir, sako, įsikišau, užkabinau tarpą tarp šnervių, pilna vonė kraujo ir savaitę vaikštau su šašu panosiai.
1: Čia tie įsipjovimai...
0: Britvainosiai įsikiš tikrai labai gera idėja yra.
1: Jeigu net įsipjauni kojas, skusdamas, tai labai ilgai gyja. Tai tikiu, kad ir nosis labai ilgai gyja. Paauglystėje norėjo nusiskusti galvą, trumpai nusikirpau su mašinėle. Ai, tu čia šitą jau skaitėjai. Gerai,
0: tai.
1: Daugiau matau tų laiškų, nebėra naujų. Ane?
0: Ne, man atrodo, irgi nebėra.
1: Tai gerai, tiek. Jo, klausytojai, ačiū Jums labai už laiškus. Linkim kuo mažiau turėti nesėkmių su grožio procedūromis. O jeigu ir turi, tai po to žinokit, kaip matau šiandien, labai smagu iš jų pasijuokti.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kuris turėtų leisti darbo inspektoriams mažiau laiko skirti dokumentų tvarkymui ir daugiau įmonių kontroliai. Sprendime numatyta sumažinti valstybiniai darbo inspekcijai tenkančią biurokratinę naštą, leidžiant pranešimus apie darbe įvykusius nelaimingus įvykius, kurių metu susižeidžia ar žuvo darbuotojai, teikti tik elektroninę formą. Aktai su tyrimo dokumentais pranešimai apie įvykius darbe turės būti teikiami naudojantis darbo inspekcijos sistema. Tai reiškia, jog dokumentai nebebus teikiami popieriuje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad iki šiol inspektoriai per daug laiko praleisdavo tvarkydami dokumentus.
1: Turime tokią situaciją, kad darbdaviai užpildę aktus turi fiziškai atvežti tos aktus į valstybinę darbo inspekciją. Tai mes sakome, kad jau turbūt tai yra toks stilius praeityje ir kalbame apie elektroninės sistemos įdiegimą, kuomet neišėjus iš kabineto galima būtų pateikti tokį aktą valstybiniai darbo inspekcijai. Vieno akto duomenų suvedimas šiai dienai į tą pačią sistemą trunka apie 30 minučių ir jeigu mes paskaičiuotume darbą per metus, tai sudaro 481 darbo dieną, kiek yra skiriama tik tai aktų suvedimui. Tai mes manome, kad šitą laiką galime taupyti daug geriau ir skiriant jį inspektavimui ir konsultavimui ir kitom tiesioginiam VDI funkcijom.
0: Sako ministrė, valstybinė darbo inspekcija dabar per metus sulaukia apie 8000 aktų, kurių 96% pateikimi popierinė forma. Tuo metu per sistemą gaunama maždaug 3% dokumentų. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje prasideda atsisveikinimas su pirmąja nepriklausomos Lietuvos ministre pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė. Atsisveikinimas vyks nuo 14 iki 20 valandos. Rytoj 13 valandą prasidės procesija link Antakalnio kapinių. Politika bus laidojama signatarų kalnelėje. Apie Kazimieros Danutės Prunskienės mirtį pranešta praeitą ketvirtadienį. Jai buvo 83. Čekija tapo pirmąją ES šalimi, kuri pratęsusi laikinosios apsaugos ukrainiečiams galiojimą iki 2028-ųjų paskelbė, kad nebesuteiks šio statuso šaukiamojo amžiaus vyrams. Šios taisyklės bus taikomos tik naujai atvykusiems asmenims. Tai reiškia, kad Ukrainos vyrai galės gauti statusą, leidžiantį jiems gyventi Čekijoje, tik tuo atveju, jeigu įrodys, kad jau įvykdė savo karinę prievolę. FIFA vadovas Gianni Infantino su kitais pasaulinės futbolo organizacijos direktoriais surengė skubų susitikimą, kilus kritikos bangai dėl jo dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Tokia šaltinių informacija skelbia naujienų agentūra AFP. Šis Infantino planas sulaukė aršios kritikos ir pasmerkimo iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos, taip pat kai kurių nacionalinių futbolo asociacijų. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 33 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. M1.

0: pradedame su Skype savo antrąją valandą. Skype sako, kokia graži daina, Love Hangover. Taip vadinasi daina. Na, tu neturi meilės pagirių?
1: Ne.
0: Kas yra meilės pagirios, kaip tu galvoji? Man patinka kartais panalizuoti dainas.
1: Meilės pagirios?
0: Mhm.
1: Aš nežinau, meilės pagirios galėtų būti, kad meilė jau baigėsi, bet žinai, tas
0: tokie tas toksai, kur tampo tave.
1: Prisiminimai likė vis dar, žinai, ir tampo tave.
0: Aha, visai man patinka šita versija.
1: Bet aš nenorėčiau tada meilės pagirių.
0: Aš irgi. Reklama. Bet aš tikrai žinau, ko tu norėtum, nors tu iš tikrųjų jau turi, jau nebenori, bet klausytojai tikrai nori, jeigu neturi.
1: Taip, mes šią savaitę jums dovanojam fantastišką dovaną iš Eurovaistinės, tai yra jūsų naujasis draugas, be kurio jūs nebegalėsit įsivaizduoti savo gyvenimo, tai yra Curaprox Hydrasonic Pro elektrinis dantų šepetėlis.
0: Taip, nuostabus daiktas, žinokit, girdėjau. Dideliu greičiu judantis dantų šerelio, šepetėlio šereliai sukelia, žinot ką?
1: Ką?
0: Turbulencines bangas.
1: Okay.
0: Ir suardo, žinai ką?
1: Ką?
0: Bakterinė apnaša.
1: Taip, žinokite, su tokiu elektriniu dantų šepeteliu išsivalysite dantukus taip, kaip niekada negalėjote išsivalyti su paprastu.
0: Gerai, tu atsikosi, ką aš papasakosiu, ką dabar klausytojams reikia daryti. Žaidime 50, man 50 dalyvauja du klausytojai, varžosi, atsakinėja į mano arba į Skype'us klausimus. Pradėsim, nusprendėm su Skype'us klausimais, galite skambinti 18.30. Kuo daugiau taškų surinksit, tuo geriau, tuo daugiau šansų laimėti šitą nuostabų prizą.
1: Taip, tikrai taip. 18.30 įsijungsim, aš telefoniją įsijungsiu. Ir pažiūrėsiu, kas čia vertas su mumis pažaist. Nu, gerai, bandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Darius.
1: Iš kur, Dariau, būsit?
2: Iš Vilniaus.
0: O, Dariau, kada paskutinį kartą žaidėt mūsų žaidime?
2: Oi, gal prieš 2 metus.
0: Gerai. Tai, Dariau, kaip manot, kiek taškų surinksit?
2: Ot, pažiūrėsim, nespėliosim.
0: Gerai, man patinka, kad žmonės į priekį nekalba, neprisikalba. Bandom? Skaimą.
1: Bandom, Dariau, gerai. Pasakykite, Lietuvoje pagamintas ir pavadintas Anbo. Tai buvo lėktuvas ar traktorius?
2: Lėktuvas.
1: Taip, teisingai. Antanas nori būti ore. Taip šifravosi šitas pavadinimas. Tašką turite pirmą. Fryzas, tai yra žirgų ar galvijų veislė?
2: Galvijų.
1: Ne, žinokite, žirgų veislė, čia taško negaliu duoti. Nuo Vilniaus iki Varšuvos yra daugiau nei 470 km ar mažiau nei 470 km?
2: Daugiau.
1: Teisingai, 472 km, tai yra antrasis jūsų taškas. Žirgas su sparnais, tai Pegasas ar Kentauras?
2: Pegasas.
1: Taip, teisingai, čia trečias jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Kiek žmogus turi stuburo slankstelių? 33 ar 36?
0: Skaičiuoja Darius.
2: 36.
1: Ne, žinokite, 33, kartais 34, bet ne 36. 3 taškai, Dariau, ką darom toliau?
0: Solidu visai, solidu.
2: Žinok, taip ir paliekam.
0: Teisingai. Paskutinį kartą, kai mes įkalbėjom klausytoje imti dvigubą
1: mes
0: klausimą.
1: Mes nekalbinėjom, jis pats, žinok, ėmė.
0: Ir sudėgė, tai aš, žinok, vis tiek man ant sąžinės kažkaip tai nugalė. Žinai, paskambinį į radiją pirmą kartą gal gyvenime, tai čia lengva tave įkalbėt. Ačiū, Dariau, už žaidimą.
2: Ačiū, jom ačiū.
0: Iki.

0: M-Venus. Reklama. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Dariau, linkėjimų jums, kuris dalyvavote mūsų pirmajame etape. Skaiva išjungus mikrofoną, sako, žino, gerai, kad tas Darius neėmė dvigubą klausimą, jam būtų buvo šakis. Tai gerai, žinokit, Dariau, visgi, kad susilaikėt, o mes jau kviečiam jūs į antrąjį žaidimo 50 ant 50 etapą. Reklama. Taip, žinokite, turime puikių dovanų, tai yra Eurovaistinė įstrigė šaunų prizelį, Kura Prox, Hydrosonic Pro elektrinis dantų šepetėlis, kuris puikiai valo, maksimaliai išvalo, yra švelnus, nepažeis jūsų nei emalio, nei dantenų ir jausitės kaip po dantų higienos.
1: Taip, toks prizas, Darius turi 3 taškus, dabar pasitikrinti galite jūs savo žinias. Mano klausimais, skambinkit 18.30, jeigu surinksit daugiau nei 3 šepetėlis jūsų.
0: M1, labai, sveiki, kas paskambino?
2: Labas diena, Tomas.
0: Tomai, iš kur jūs?
2: Na, dabar iš degalinės.
0: ką veikia degaliniai? Kokiam mieste gyvena?
2: Vilniuje.
0: Vilniuje, gerai. O tik kaip jūs čia klausotės radijoj degaliniai?
2: Ne, automobilį.
0: Ai, tiesiog automobilį prie degalinės stovėt. Labai gerai, labai gerai. Ramybės būsenoj,
3: nu tai žinokit, jeigu laimėsit, turėsit nusipirkti ir suvalgyti dešrainį.
2: Būtinai.
0: Gerai, sutariam, Tomai. Tai nieko, netempiam į vakarą, pradedam, gerai?
2: Pradedam.
0: Gerai, Tomai, kaip manote, per kurią medžiagą garsas klinda greičiau? Per orą ar per plieną?
2: Per plieną.
0: Taip, pirmasis taškas jums. Turtingiausiu žmogumi Lietuvoje praėjusiais metais tapo Gediminas Žiemelis ar Nerijus Numa?
2: Nu, Numa gal?
0: Ai, ne, žinokit, Žemelis turi truputėlį daugiau pinigėlio, 2,5 milijardo prieš 2,4.
3: Okay.
0: Gerai, trečias klausimas. Koks yra populiariausias muzikos taktas naudojamas pop muzikoje? 4/4 ar 3/4?
2: 3 gal?
0: Ne, žinokit, 4/4. Net 90% pop muzikos ant šito muzikos tempo yra pastatytos. Kas prasidėjo anksčiau, Prancūzijos revoliucija ar industrinė revoliucija?
2: Gal Prancūzija?
0: Ne, žinokit, industrinė. Per 15-16 metų, bet industrinė. Ir paskutinis klausimas, iš kokios medžiagos daugiausiai yra sudaryta saulė? Iš helio ar vandenilio?
2: Iš vandenilio.
0: Taip, teisingai. Oi, Tomai, 2 taškai, arba bandom jau iki galo žaisti ir dvigubą klausimą imti, arba
2: bandom. Žinoma.
0: Bandom, ar ne?
3: Ne, tai jeigu dabar jūs atsako į dvigubą, tai laimi.
0: Taip. Čia nėra kita varianto.
4: Taip.
0: Gerai, važiuojam. Ar mėgstat animacinius filmukus?
3: O geras mano dvigubas irgi apie animaciją.
2: Žiūrėdavot,
0: ar ne? Yra toks garsus japonų animatorius, Miyazaki vadinasi. Šis žmogus visame pasaulyje įkūrė žinomą animacijos studiją. Tikrai esat matę jo, manau, animacinių filmų. Gal ne iki galo, nuo pradžios iki galo, bet tikrai esat matę. Kaip vadinasi ši animacijos studija, kurią jis įkūrė? Pixar, MAPA, Ghibli ar Aardman?
2: Kokie pirmie du?
0: Pixar, MAPA, Ghibli, Aardman. Jako Miyazaki. Sakot, kad Ghibli, ar ne? Tuoj, palaukit, aš pagrosiu jums ką nors.
4: Yes.
0: Eik klausaustas, Tomai, eik pirk dešrainio. Su visais padažais.
3: Su visais. Gerai, Tomai, sveikinam. Sveikinam jums elektrinis dantų šepetėlis iš Eurovaistinės, Kura Prox, Hydrosonic atitenka, paskambins mūsų administratorė, pasakys, kaip atsiūs dovaną. O mes sakom, kad kietas, taip ačiū jums. Mes sakom, kad kietas dantų šepetėlis tikrai gali pažeisti dantenas ir emalį, todėl vis daugiau žmonių renkasi itin minkštus Kura Prox dantų šepetėlius su silikoninė galvute, kurie Šveicarijoje pradėti gaminti daugiau kaip prieš 50 metų. Tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems Kura Prox produktams, efektyvų, priimtina ir netraumuoja.
0: Ir netraumuoja.
3: Kuroproks dantų šepetėliai ypač minkšti, su patentuotais kuriant šereliais, švelnus dantinom, bei efektyviai valo apnašas. Tai padovanokite savo šypsenai švelnesnę kasdienę priežiūrą, kuroproks tai šveicariška kokybė vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje.
5: M1.
6: Reklama. Skaivos ir Seilo šou.
5: M1.

0: Bet kaip smagu yra, kai klausytojai kartais vat, tavimi ir manimi pasitiki labiau negu savo geriausia draugė galbūt, arba savo antra pusė, mama. Galbūt, net negalbūt, 100% mums parašo žmonės savo problemas tokias, kurių nepasakojo savo geriausiai draugiai.
1: Nu, matai, anonimiškų, tu rašydamas mums gali likti anonimiškas draugiai, tu jau anonimiškai nepapasakosi nieko, žinai. Tai čia mes turime tokį privalumą, bet šiaip aš visgi labai norėčiau tikėti, kad jūs savo geriausiais draugais pasitikit labiau negu mumis. Nu, taip turėtų būti normaliuose, sveikose, žmogiškose santykiuose, žinai. Ir, bet jeigu norite, kad jūsų bėdą paanalizuotų, kad ir mes, ir klausytojai mūsų visiškai anonimiškai, tai galite savo problemą parašyti mums.
0: Taip, problemų būna visokių. Vakar sprendėm klausimą, kur klausytoja parašė, jog nori vestuvinės suknelės ir nori fotosesijos, bet neturi draugų. Tėvai yra susipykę, išsirieję. Ką jai daryt? Tai čia, žodžiu, buvo lavina klausytojų patarimų, ką daryti ir tikėkime, kad jinai išsirinko variantą, kuris jai arčiausiai širdies. O šiandien spręsim naują problemą. Tai rašykit mums m-1.fm, jau greitai grįšim į eterį su jūsų problema.
2: Skaiva
3: ir Silva.

0: Reklama.
1: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: labai erzina viena kolegė, kuri šiaip su manim draugauja, bet nuolat mane kopijuoja. Šampūnus perka tokius pačius, rūbus tokius pačius, atostogauja ten pat, kur aš. Jei pasakau, kad planuoju užuolaidas naujas pirkti, kitą dieną jinai jau nusipirkus naujas užuolaidas yra. Kolektyvas mažas, sako, turiu būti su jie maloni, bet šiaip negaliu to pakęsti.
1: Kaip įdomiai, kas vyksta su tuo žmogum, kodėl jis taip daro? Bet jūs pabandykit atvirkščiai pabandyt, pradėkit, nežinau, ką nors sugalvokit.
0: bet gal nu, jūs tam žmogui esat autoritetas, jeigu jūs kopijuoja?
1: Arba tas žmogus visai nepažįsta savęs, nieko nežino apie save, ko norėt, ką mėgt, ką veikt, neturi nuomonės.
0: Nu, aš galvoju, kartais tas toksai kopijavimas...
1: Vat ką, va, aš dabar pradėčiau viską daryti kaip tu.
0: Ne, bet aš galvoju, aš kažkaip, vat, Silva atėjo į darbą, aš pamačiau, kad jinai nešioja žiedus, užsidėjo ir aš žiedus. Nu, čia irgi toks kaip ir pakopijavimas gavose, ne?
1: Ne, bet
0: šiandien
1: šitą gerą įtaką yra, žinai,
0: toks, žinai, nors šiaip iš principo nelabai mėgsto aš tų žiedų nešiot, žinai, bet vat kažkaip pagalvojau, kad gal ir faina būtų. Bet čia toksai, žinai, nu, aš ne, toh, nu, kopijuosiu dabar Silva, tai nešios irgi žiedus, žinai.
1: Aš šito ateisiu susirišus kasą.
0: Gerai, tau nesigausi, kasą, man atrodo.
1: Gali susipinti. Nejokauk.
0: Ką tu čia iš tos?
1: Tuoj susirišu, kas kalbėk, aš
0: nu, gerai.
1: Iš tos kasą.
0: Silva, pina, ką, nerišuos kasą, pinu kasą.
1: Atsiprašau, pinu kalbininkė, kasą. Jūs, mano mėla.
0: Tai va.
1: Pinu kasą, kalbėkit.
0: Tai aš manau, kad aš tikiu, kad tai erzina, ypatingai, jeigu ta kolegė jums neįtin stipriai patinka ir kai jinai viską kopijuoja ir viską perka, kaip jūs taip pat, tai turėtų, ohoho, kokia tavo kasa.
1: O tu sakai, nieko negaliu susipinti.
0: Nu, matai.
1: Pažiūrėk.
0: Matai.
1: Pažiūrėk.
0: Nu, jo.
1: Parodysiu, va, į kamerą. O, va, žiūrėkite. Parodyk savo. Dvi vedėjas iš proto išėjo, kas atrodo prieš ką. Tiu-tiu.
0: Nu tai gerai, sprendžiam problemą toliau. Aš tai nematau čia, žinok, iš tikrųjų problemos labai rimtos.
1: Aš tai irgi nematau problemos. Šiaip gerai, Skaiva sako, kad galbūt vat, jūs tikrai kažką labai gerai darot, jinai labai žavisi jumis, jūs ją įkvepėt. Ir žmogus, nu, vat, neapsisprendęs dar yra, kas patinka, ką mėgsta, ką nori. O jūs, vat, atrodo, galbūt esate tas žmogus, kur, vat, gal jinai norėtų taip gyventi, norėtų tą veikti. Ir norėtų, vat, gal jūs tikrai labai smagiai gyvenat, arba, nu, vat...
0: Gal jūs esate tiesiog labai faina žmogus, o faini žmonės visada traukia ir norisi kažkaip tai to fainumo jų irgi turėti. Tai tu taip norom, nenorom pradedi juos kopijuoti.
1: Įsivaizduokit, kad esat mikroinfluenceri.
0: No, taip.
1: Čia žinot, kaip influenceriai. Pasako, kad šitas gerai ir visi perka. Pasako, kad reikia važiuoti tą viešbutį ir visi važiuoja. Tai jūs, vat, esat mikroinfluenceri.
0: Arba galų gale, nu, ta prasme, elkitės darbe santūriau. Ir netviraukite apie šampūnus, kuriais plaunotės galvas ar atostogas, kur atostogaujate ir tada niekas...
1: Atvirkščiai jūsų... sakykit viską.
0: Nu, nieks jūsų nekopijuos tada. Sakykit, plaunu galvą su...
1: Vašengau.
0: Su muilu.
1: Su feiri.
0: Su feiriu praskalauju. Va, dėl to mano plaukai taip gerai ir atrodo. Paskui pas kolegė nukris plaukai ir jūs busit kalta.
1: Viskas, man atrodo, išsprendam.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
4: Taip, kokybiška.
3: O aš prižiūriu kontrolierius.
4: Geras direktorius. Geras.
5: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Pasiruošk vasarai kartu su JUSK ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. JUSK parduotuvėse ir JUSK.lt.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Jeigu kam trūko energijos, tai tikiu, kad su šita daina pasikrovėt Calvin Harris Free. Mes pradedam trečiąją valandą su Skaiva. O kasgi būna trečiadieniais, trečioji valandoj? Ar žinot? Aišku, žinot.
1: Meilės istorija. M1.
2: Reklama.
3: Taip, žinokite, šiandien bus meilės istorija, jeigu jūs, žinoma, ją parašysite. Tai dabar raginam visus ir visas eiti sukurti savo meilės istoriją, paprašyti, kaip jūs ten susipažinot, kaip ten drugeliai skraidė, neskraidė, kaip pradėjot bendrauti ir kokie santykiai yra dabar, išsiskyrė kartu vis dar, turit 17 vaikų, o gal nieko nebuvo, gal į vieną pasimatymą nuėjot ir supratot, kad visiškai ne jums skirtas žmogus ir nieko čia nepadarysi.
0: Taip, tik tais nepamirškit, kad reikia išplėstiniais sakiniais rašyti. Ne taip, kad susitikom, labai patiko.
3: Dabar esam vedę. Viskas, baigėsi meilės istorija. Tai tokių, žinokit, ne, tokių neskaitom. Skaitom šiek tiek ilgesnės, išsamesnės meilės istorijas. O galbūt jūs dar labiau paskatins ir mūsų dovana, nes arba meilės istorijos autoriui, arba tam, kas atspės, kai baigėsi meilės istorija, mes padovanosime mūsų šios rubrikos remėjo biofarmacijos dovaną, tai yra Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildus. Taip, kad galėsit atstatyti savo organizmą.
0: Taip, tai Magnus Rex yra magnio, kaip ir Skaiva minėjo, bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinio organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos ir tinka net jautriausiam skrandžiui.
3: Taip, magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją, mažina nuovargį. O biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu internetinėje svetainėje arba fizinėje. Biofarmacija Wellness parduotuvėje Vilniuje, Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje netgi dviejose vietose, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
0: Galiu paskaityti vėl tą dalį?
3: Gali.
0: Gerai, tai bandom. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Ne, reik dar pasirepetuoti. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Yeah!
2: Reklama.
1: Vienas.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
8: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
9: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
10: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
8: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 €, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
11: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Istorija.
1: Reklama. Taip, meilės istorija, jau žinokit, galite garsinti radijas, galite išjungti savo traktorius, galite nustoti dirbti, galite mesti viską, jeigu skambina, neatsiliepkit, garsą iš viso geriausiai išjungkit.
2: O kiek daug jūs prirašėt meilės istorijų, tai ačiū, ačiū jums labai. Na, gaila, ne visur telefonai yra, nes priminsim, kad turim iš biofarmacija.eu, užsukite, pasižiūrėkite, ne Magnus Rex, ne Magnio ne maisto papildai atiteks, arba klausytojui, kuris atspės, kaip baigėsi meilės istorija, arba meilės istorijos autoriui arba autoriai.
1: Taip, tai ką dabar darysim, tai Skaiva išsirinko istoriją, kurios aš irgi negirdėjau. Jinai įjungsta savo, kokia čia ta balsa, kaip čia pavadinta tavo balsa?
2: Nežinau, meilės istorijos balsas.
1: Meilės istorijos balsas. Paleisime Celine Dion ir viskas šiaip paruošta, jau galim pradėti.
2: Važiuojam.
1: Tai klausytai, garsinam radiją.

0: Tomas ir aš susipažinome visiškai neplanuotai. Per bendro draugo gimtadienį triukšmingame Vilniaus bare. Ta vakarą nesitikėjau sutikti kažko ypatingo, tačiau kai Tomas netyčia užpylė gėrimą ant mano batų ir iš streso pradėjo skelti absoliučiai neskanius juokelius, ledai tarp mūsų ištirpo. Mes praleidome visą naktį kalbėdamėsi ant Neries krantinės, kol prašvito. Ir nuo tos dienos tapome neišskiriami. Sekė naktiniai pasivažinėjimai po miestą, ilgi pokalbiai telefonu iki trečios ryto ir jausmas, kad pažįstame vienas kitą visą gyvenimą. Po 3 metų draugystės Tomas man pasipiršo per mūsų atostogas kalnuose. Mūsų vestuvės buvo tiesiog kosmosas, modernios, stilingos. Be jokių senamadiškų papročių viskas vyko išnuomotame kluone prie ežero. Lemputės, gera muzika, didžėjus grojo mūsų mėgstamas dainas, o visi svečiai šoko iki pat ryto. Visiems tai buvo geriausias vasaros tūsas. Išskyrus vieną žmogų. Toma mama, ponia Laima. Problemos prasidėjo iš kart po šventės. Uošvienė iš pradžių dar bandė vaidinti mielą, bet greitai nusimetė kaukę ir pradėjo varyti ant manęs pilnu pajėgumu. Jos akimis aš buvau visiškai netinkama jos auksiniui berniukui. Kiekvienas jos apsilankimas tapo tikru toksiškumo festivaliu. Ji nuolat piktinosi, kad mes užsakome maistą per pavežėjus, o aš negaminu vyrui 3 patiekalų vakarienės. Tu tinginė, tavo vyras lieka be normalaus maisto, tik picas kemša, sakydavo ji man. Jei nusipirkdavau naują rūbą, uošvienė iškart sumaldavo mane su žemėmis, sakydama, tu ką, vėl jo pinigus vėjais laidai, su tokiu stiliuku tik į kaimo šokius. Ji nuolat laidė pasyviai agresyvias pastabas apie mūsų būstą, vadino mane pikmy mergina, kuri tik apsimetinėja gerai ir net nesigėdėjo sakyti, kad mūsų vestuvės buvo pigus balaganas be tradicijų. Galiausiai man tai kirto per nervus. Prasidėjo ašaras, stresas ir jausmas, kad savo vyrui aš niekada nebūsiu pakankamai gera.
1: Na, no. Jezu, kaip ta istorija meilės nuvilniojo iki Anytos.
2: No.
1: Visą dėmesį Anyta pasiėmė iš meilės istorijos.
2: Tai va, taip va, va tokia va šį kartą
1: kitokia, meilės. Kitokia,
2: jo, šį kartą kitokia. Na, žiūrėkit, kaip baigėsi. Ne, pirmas variantas, Tomas palaikė savo mamos pusę, ne, todėl jų santoka nutrūko ir jai iki šiol labai to gaila. Antras variantas, Tomas savo žmoną suprato ir jie išsikraustė gyventi kitą miestą, atsiprašau, kad kuo rečiau matytųsi su mama. Mhm. Trečias variantas, Tomas griežtai liepia mamai ramintis, nes kitaip jis nutrauks santykius su ja ir liepia gerbti žmoną. Ir ketvirtas variantas, Tomas sakė, kad jokio konflikto čia nėra, nesikiša į šitos barnius ir ji jau galvoja apie skirybas.
1: Jeigu klausimėt mano nuomonės, tai aš tikiuosi, laikau špygas, kad būtų trečias.
2: Kad liepia mamai ramintis?
1: Taip.
2: Nu, atvažiuosim, koks tas Tomas.
1: Į vietą pastatė mamą.
2: Mama į vietą. Gerai, kas nori puikių Magnus Rex papildų, tai galite dabar pabandyti prisiskambinti ir pabandyti atspėti. M1, laba diena.
1: Kas paskambino? Radiją išjunkit. Nes kitaip išjungsim jus.
2: Išjungsim jus.
1: Gerai.
2: M1, sveiki.
1: Sveiki.
2: Ne, čia dabar patys išsijungia. Nu, pabandom čia. M1, laba diena.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Mingailė.
2: Mingailė, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija?
3: Trečias
2: variantas. Kad
1: tiki irgi šviesių pasaulių.
2: Tikit, kad Tomas pastatė mamą į vietą, ar ne?
3: Taip.
2: Nu gerai, Mingailė, ačiū Jums labai už spėjimą, tuoj sužinosim, ar pavyko laimėti maisto papildus Magnus Rex, ar ne? Iki.
1: O Kezu, kaip aš tikiuosi, kad trečia. Nu,
2: tikėsi?
1: Aišku, kad tikiuosi. Gerai, tuoj, gražinam. Céline Dion, bonjour, comment ça va.
2: Nu ką, priminsiu, kad jie susipažino, susižavėjo vienas kitu, iškėlė vestuves po 3 metų draugystės. Ir tada į jų gyvenimą atkeliavo Tomo mamelė, kuri pradėjo kiekvieną dieną engti marčią. Man tai labai kirto per nervus. Prasidėjo ašaros, stresas ir jausmas, kad aš greičiausiai niekada nebūsiu pakankamai gera savo vyrui. Tačiau Tomas nebuvo iš tų vyrų, kurie sėdi po mamos jono. Pamatęs, kaip uošvienės heitas greuna mano savijautą, jis nusprendė pastatyti mamą į vietą. Vieno savaitgalio pietų metu, kai uošvienė vėl pradėjo savo įprastą dramą ir burnojimą dėl kažkokių neišplautų indų, Tomas atsistojo, padėjo šakutę ir pasakė, viskas, mama, arba tu gerbi mano žmoną ir mūsų namų taisyklės, arba tavo vizitai čia baigėsi. Mes esame šeima ir aš neleisiu niekam ant jos varyti, net ir tau. Uošvieniai tai buvo visiškas šokas. Ji tikėjosi, kad sūnus ją palaikys, bet išgirdusi griežtą ne, tiesiog išskubėjo namo. Po to įstojo ilgai laukta tyla. Tačiau ši riba buvo būtent tai, ko mums reikėjo. Laikui bėgant jis suprato, kad praras sūnų, jei nepakeis plokštelės. Santykiai tarp mūsų iki šiol išliko šaltoki, bet užgauliojimai baigėsi. Mes su Tomu praėjome šią ugnį kartu ir tai mūsų meilė padarė tik dar stipresnę.
1: Valio, Tomui!
2: Tomai, valio!
1: Iš tikrųjų, kiekvienas normalus vyras, man atrodo, taip turėtų ir pasielgti. Nu ką čia savo mama leidžia ir galvoja. No, no. Vestuvės vyko, sūnus jau pasirinko savo gyvenimo moterį ir jinai toliau kiršinti.
2: Neduok dieve, žinokit, tokios mamelės, niekam nelinkėčiau. Tai Mingailė, sveikinam, jūs atspėjote, puikus Magnus Rex papildai keliauja jums. Mėgaukitės, gerkit magnį ir būkit sveika.
4: Aš sakiau, kad reikia tikėti pasauliu.
1: Reikia
4: žmonėmis.
1: M1.

0: Rojaus orai. M1.
1: Reklama. Nežinau, kaip jūs klausytojai, bet Vilnius tai kepa, konkrečiai kepa. Aš ėjau centru į darbą, galvojau, čia tuo išsilydysiu ir reikės krapštyti mane su kokiu nors gramštuku nuo betono.
2: Su lopetėlė nuo asfalto. Taip, žinokite, Vilnius kepa, o jūs užsitraukit žaliuzes ir nekepsit. Orus remia Domus Lumina, vasaros išpardavimas prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos net iki 70%. Valio!
1: Taip, tai pažiūrėkim, ką žada mums sinoptika artimiausiomis dienomis. Tai šiandien mes tikrai kepam ir kepam, panašu, kad Vilniuje kepam 20...
2: Visur kepa šiandien.
1: Visur kepam. Žinokit,
2: visur kepam. Vilniuje 31, rytoj Vilniuje bus 29, bet gali ir nulyti. Kaune 33, šiandieną rytoj 31 gali būti lietaus. Klaipėdoje 26, rytoj 24 šiek tiek debesuota. Šiauliai kepa 30, šiandien rytoj 29. Panevėžys šiandien 30, rytoj 29 laipsniai šilumos. Karštos dienas. Tiesa, savaitgalį bus šiek tiek vėsiau, jau apie 20, 21, 22 laipsnius.
1: Tai aišku, ką jūs čia galvojat, ant savaitgalį jums duos gerą orą?
2: Ne. Šiaip geras oras ir savaitgalį. Šilta.
1: Neblogas, bet tikrai ne tas, kur kepti prie ežero.
2: Nu, gal ne visiems patinka kepti, žinai. Tai tiem, kuriem nepatinka kepti, tai savaitgalį labai geras oras bus.
1: Tiem, kuriem nepatinka kepti, galiu pranešti, kad po 4 savaičių ruduo.
3: Reklama. Šiandienas!
0: Taip.
1: Oi, dar ką pamiršom, ar ne?
2: Taip, pasakom dar svarbų dalyką, kad 70% nuolaida yra Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms. Ir išgirdote teisingai 70% nuolaidos. Medinėms plisuotom žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams, įspūdingos tiesiog nuolaidos. Tai paskubėkite, šitie pasiūlymai galioja labai ribotą laiką, užsakykite konsultaciją į savo namuose jau dabar, o daugiau internete domuslumina.lt.
1: Viskas.
3: Reklama.

0: tikrais klausimais mes su Skaiva esam labai skirtingos, man atrodo. Pavyzdžiui, Skaiva neatsimena, kada yra jungusi paskutinį kartą muziką savo automobilyje. Pas mane neįmanoma be muzikos.
1: Ne, aš šiandien, žinok, kažkaip tai važiavau...
0: Įsijungiai?
1: Įsijungiau, žinok, jo.
0: Namuose groja muzika pas tave?
1: Ne.
0: Televizorius dažniau?
1: Taip.
0: Pas mane televizorius, aš net neturiu, nu, televizijos pačios. Televizorių turiu, bet televizijos neturiu. Pas mane visada muzika.
1: Rimtai?
0: Mhm. Tai pakalbėsim dabar apie tą dalyką, kuris tau gali būt, gali nebūt, ar ne?
1: Greičiausiai.
0: Pas mane privalom, aš turiu tris.
1: Tris netgi?
0: Tris ausinės.
1: Oho.
2: Čia mano radijas. M1.
3: Reklama.
1: Taip, žinokite, geros ausinės tikrai yra geras dalykas, padeda girdėti ir mažiau miesto triukšmo, daugiau mėgstamos muzikos ir tokios yra būtent Redmi Buds 8 belaidės ausinės, kurios turi išmano aktyvo triukšmo slopinimo iki 50 decibelų, todėl labai praverčia kelionėse, biure ar vaikštant mieste. Vienu įkrovimu ausinės šios veikia iki 11 valandų, o kartu su dėklu iki 44 valandų.
0: Taip, jo greitas įkrovimas leidžia per 10 minučių gauti iki 4 valandų nepertraukiamos muzikos, kas yra fantastika, jeigu esat tas žmogus, kuris labai pamiršta pakrauti ausinės, tai 10 minučių 4 valandas jau turit garantuotas. Tai ausinės tokios yra ir galite jas įsigyti apsilankę Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mihome.lt ir
1: mi.home.lt, jeigu taip tiksliau. Atraskite ten daugiau išmanių sprendimų kasdienai ir aš girdėjau labai daug gerų atsiliepimų apie šitas ausinės, būtent Redmi Buds 8, tai išbandykite patys ir turėsite gerą kokybišką daiktą.
2: M1.

0: dienas. Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
12: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
13: Paskaityk, ką ten rašo.
14: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
13: pala,
14: skiriama...
13: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
15: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkam per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Silva.
1: Eteryje Arnas. Ir Arnas, taip, taip, Skyver ir Silva kol kas dar eteryje, bet jau greitai nebebus eteryje, tai džiaukitės, kol dar esam.
2: Eteryje.
1: Arba liudėkit.
2: Ir Tomas
1: arba pykit. Gerai, ir Tomas, nu žiūrėkit, kaip graži
3: net
1: šeima.
3: Net ir Tomas atėjo.
2: Visa šeima.
1: Kaip graži šeima.
3: Draugiškai.
1: O kodėl tu Tomai su neišlygintais marškiniais?
4: Čia tokie yra, žinau.
1: Ai, čia kažkaip mama, žinai.
2: Jeigu mes būtumėm šeima, kas būtų tėtis ir mama?
1: Ką?
2: Būtumėm šeimą.
4: Mes susimuojų jų vaikai.
1: Oi, gerai, baigit. Nepradedam čia kažkaip, tai skamba labai baisiai. Labai baisiai skamba. Kažkai kraujomaiša.
2: Pui.
1: Kaip laikotės?
2: Puikiai.
4: Gerai.
1: Kuo gyvenat?
2: Karštai.
1: Kuo gyvenat?
2: Mes šiandien su Gedu Saročka žvengiam, sakom, jeigu dabar susirgtumėm čia po kelių dienų, tai klausti, ką veikiai. Tai nieko, buvau lauke, paskui užėjau parduotuvę, paskui vėl išėjau lauką, vėl užėjau parduotuvę, nes parduotuvėse labai gaivu.
4: Geriau nei namie.
2: Vidu, o lauke labai karšta, tokie kontrastai dideli.
3: O dabar aš sėsiu į mašiną po darbo, važiuosiu namo, o mano mašinoje pasibaigė freonas.
4: Su veduoklė gausiu.
3: Tai žinok, manęs laukia tokia labai maloni kelionėlė.
2: Tu grįši kaip nelietuviškas žodis, tašonkė, bet labai toks aiškus žodis.
1: Tai va, kur būtumėt, jeigu norėtumėt būti? Skaiva, nusiimk.
4: Žiūri nuo burnos.
1: Kur būtumėt va dabar, va, kai yra tokia temperatūra, va, jeigu nebūtumėt eterį?
2: Esu čia, kur nori būti.
1: Melagis.
4: Aš tai iš karto deginčiaus.
1: Degintų?
4: Taip. Man ežerėlis vanduo.
1: Ai, mes tai išeina, mes galim būti, kur norim.
3: Mes galim būti, kur norim. Mes galim varyti į ežerą tiesių taikymą, žinok.
2: Tai kur varysit?
1: Namo.
2: Nu, viskas aišku.
1: Gerai, geros laidos jums ir klausytojai iki rytojus. Ate.
2: Ate, merginos. M1.

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja BTS Normal.

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos policija patvirtino, jog Leipcigo oro uoste rastame drone buvo sprogmuo. Anksčiau tokia šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Nukritęs dronas rastas šalia Ukrainos lėktuvo. Policija pasinaudojo išminuojančiųjų robotų neutralizuoti sprogmenį. Dėl pastebėtų dronų oro uoste buvo nukreipti keli skrydžiai, o vienas lėktuvas, pakilęs iš Leipcigo, ore susidūrė su objektu ir buvo priverstas leistis Hanoveryje. Jau kitąmet valstybinės mokesčių inspekcijos klientus gali pradėti konsultuoti dirbtinis intelektas. Inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad šiuo metu vyksta paruošimieji darbai. Planuojama, kad dirbtinis intelektas teiks atsakymus į paprastus gyventojų klausimus raštu, o ateityje ir telefonu. Mokesčio administratoriaus vadovas neslėpia, kad rizikų dirbtiniam intelektui pateikti klaidingus atsakymus yra, tačiau esą todėl naujovės diegti ir nebus skubama.
1: Mano vizija yra nesudėtingus paklausimus, pirmiausia raštu, na kaip pavyzdys, individuali veikla, žemės mokestis, ten mokėtinas pajamų mokestis arba kodėl permoka atsirado. Po truputį skirstyti nesudėtingus raštus ir na, integruoti į dirbtinio intelekto programas, pirmiausia vidiniam naudojimui, vėliau išoriai, labai daug gaunam klausimų, nu pavyzdžiui, kodėl pas mane yra tarkim mokesčio permoka arba kada man bus gražinta, na tai tiesiog iš interneto. Ne, to galima rasti ar ne permokų gražinimo terminus ir įdėti. Tikrai yra rizikų ir iš užsienio administratorių praktikoje esame na, girdėję, kad buvo tikrai visokių situacijų, kada ir viešoji spaudoje nuskambėjo, kad buvo pridarytos klaidos, todėl vat, klausome užsienio administratorių gerą praktiką ir dėl to, kaip sakyt, ilgiau užtrunkam, neskubam paleist, kad po to nebūtų blogiau.
0: Sako Mokesčių inspekcijos viršininkas. Jo teigimu, dirbtinio intelekto pajungimo konsultavimui imtasi siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų, kuo mažesniais resursais. Automatizuotiems įrankiams perėmus dalį darbo, konsultantai galėtų imtis kitų užduočių. Anksčiau nekartą Mokesčių inspekcijos atstovai ir parlamentarai Seime diskutavo, kad inspekcijoje darbo rankų galėtų būti ir daugiau. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija neatrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui patvirtino, jog toks incidentas įvyko. Rusijoje pasikesinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimų, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Tkačiuko būklė itin sunki. Rytoj vietomis Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, o vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Vat mums labai įdomu, kaip jūs pasikūrėt. Mums, kai reikia pasikūrinėti, mes tiesiog įsimetam kokį nors rimtesnį šmotą, gabalą, dainą.
1: Taip.
0: Užsigarsinam labai studijoje ir iš karto energijos, iš karto nuotaika atsiranda. Kas jum padeda, man įdomu, pavyzdžiui?
1: Kavytė, geras ritmas, karštis.
0: Geri kolegos.
1: Šalti gėrimai.
0: Ir turim dar vieną klausimą, kurį tuoj užduosim jum.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Gal nu kas net... ant liežuvio galo tau, koks
0: klausimas? Gal net čia neklausimas, nors gal klausimas, nežinai, ką galėtų reikšti tai.
1: Nu, bandyk.
0: Aš ką tik užėjau pas kolegas, dantų siūlo ieškojau, tiesą pasakius, nieks neturi. Va, ką tik kita kolegė atnešė dantų krapštuką, netrukus aš jo pasinaudosiu, bet čia ne apie tą istoriją. Įėjau į pliusą, viskas gerai, įeinu į Lietaus radio studiją, Lietaus studiją, ir joje skraido koks 20 musių. Sakau, kas čia vyksta, jūs slepiat lavoną? Užsivežėt trašos? Ar iš kur tos musės? Kodėl pas jos musės skraido?
1: Pas jų yra daug puvėsio.
0: Aš nežinau.
1: Vaisių daug.
0: Gal
1: o gal nuo kvepalų kai kurių kolegų?
0: Nes mūsų studijos yra viena paskui kita. Per sieną skiria, langai tie patys, viskas taip pat.
1: Tik uždaros erdvės uždaryti.
0: Pliuse nėra musių, pas mus musių nėra. Nu, gal mes du tokie tarakonai nebent galim būti. Ten skraido 20 musių. Iš kur jos?
1: Nu, gal jie negali kokias sultis dar kažką.
0: Nu, taip, bet tai gerai, iš kur jos įskrido? Langai uždaryti, pas mus irgi uždaryti, kad kondicionierius veiktų.
1: Nu, jos užuodžia prie ko lyst, prie ko ne.
0: Nežinau.
1: Kaip ir rodai, vienus kando vieniems, kitiems nelabai.
0: Ne, tiesiog labai jokingai pasirodė. Tik įeinu ir tik musės skrenda. Aš to nemeluosiu, ne viena, ne.
1: Kvapo nebuvo.
0: Ne.
1: Na va.
0: Kvapo nebuvo, vedėja buvo labai gražus, labai švarus, viskas labai gražu.
1: Kokia saldėjusi
0: buvo. Pati labai švari, viskas gražu, viskas puiku. Iš kur musės?
1: Valytoja kalta.
0: Nežinau. Jie gal augina jas, jie gal čia ten kiekviena musė gal vardą turi. Nu, žodžiu, vis.
1: Vedėja musė.
0: Gerai, palikim musės lietui. Mes grįžtam prie savo reikalų. Labas Tomai, labas visiems klausytojams.
1: Du sukčiai eteryje, neapsigaukit, jeigu ką skambinsit, jeigu ką kažką jo labai ten žadės, tai irgi ne iš pirmo karto kiekite.
0: Turim vis, kaip visada, daug reikalų savo laidoj, tai prie visko iš eilės. Tai, nežinau, jeigu turit kažkokių gerų naujienų, mus galit parašyti, pasidalinsim, visada smagu skaityti kažkas geras naujienas. Ir judam turbūt prie muzikos. Į toj grįšim.
1: Jo, ir aš dar sugalvojau gal vieną kokį, padarykim tokį pintą. Paimkim kokį vieną kolegą, išsirinkim.
0: Žiūrėk apie kolegas, o laiškas ką tik atkeliavo. Klausimas jums, žinai, būdavo rubrika, kai buvo Kristina ir Mantas duete, kai dirbo. Jie turėjo tokią rubriką Kill, Mary, nu, tas angliškas žodis, ne? Tai vat sako mums klausimas, Kill, Mary, Silva, Skaiva, Marija. Mes einam pagalvoti, grįšim su savo atsakymais.
1: Visas tris. O ką?
0: O ką?
1: Sužinosit po reklamos.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant ar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Daugiau nei radijo stotis. Tuoj praneš daugiau nei orus. Papasakos apie orų draugus, kurie yra daugiau nei viešbutis. Apie viską.
1: Nu, jau dabar. Pačių.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
4: Brangus draugai, šios dienos orus pristato Solo Society. Tai daugiau nei viešbutis. Tai daugiau nei namai, kaip Arnas kalbėjo, o M1 klausytojams dovanoja nuolaidą.
0: 20% nuolaida ir netrukus papasakosim daugiau apie visą tai.
4: Orai.lt dabar.
0: Orai.lt, ką sinoptikai?
4: Nu, karštos dienos mūsų laukia šiandien ir rytoj. Rytoj ir smarkus lietus čia žadomas kažkuriu metu sostinėje, laikinoji sostinė, ką atrodo, turi ale beveik tą patį, tik dar ir išsilaikys virš 30 laipsnių karštis ryt. 31 bus.
0: Karšta koka.
4: Mhm.
0: Karšta koka.
4: Po to jau 22 penktadienį.
0: Aha, vėsta nuo penktadienio. Matau, kad visuose miestuose Vilniuje debesuotas penktadienis 20, šeštadienis truputėlį daugiau saulės 19, sekmadienis vėl 21. Paskui matau pirmadienį vėl į 24 kilom po truputėlį. Na, žodžiu, visai sakyčiau taip vasariškai.
4: Ką rodo KLP?
0: KLP nuo penktadienio?
4: Mhm.
0: Gerai, kalapino penktadienį. Penktadienį debesuota 19, identiška kaip Vilniui. Šeštadienį gali palinoti trumpai, bet saulė lenda, per daug nekaitina, iki 18 šilumos. Į sekmadienį lietaus nėra, jau 20.
4: Ar galiu pažiūrėti, aš į platelius?
0: Užmesk.
4: Savaitgalį teks važiuoti. Taip, rytoj 25, penktadienį 17, 18, šeštadienį. Tai nereiškia, kad atvėsimas kažkoks. Žiūrėjau šiandien viso mėnesio orų prognozę, tai nuo rugpjūčio 20 bent jau rodo jau, kad smunka temperatūra ir bus kasdien taip 18, 19, 18. Bet
0: tokios
4: mes
0: prognozės,
4: rugsėjais dar pateik šilumos.
0: Na gerai, bet džekva vieną dieną pakaitina, jau visi vaikšto susirokia, jau karšta, jau karšta.
4: Jau per daug.
0: Tas, manau, kad toks viduriukas visada visiems yra gerai. Pakalbėjom apie įvairius miestus, aptarėm šitų miestų orus, bet žinia tai, kad iš įvairių miestų į Vilnių irgi daug kas atvažiuoja ir amžinas galvosakis, kur apsistoti. Mes jums turim labai gerą pasiūlymą ir tikrai nuoširdžiai rekomenduojam.
4: Taip, žiūrėkit, nakvynės kainos prasideda nuo 39 eurų. Mes kalbam apie viešbutį, bet kas yra įdomiausia, kad tai yra tas viešbutis Vilniaus centre, o ne kažkur šone visiškai.
0: Ir kas įdomu, kad 39 eurai, bet akcentas net ne į kainą. Taip, kaina yra kosmiškai žema, bet tada galit pagalvoti, kas ten už 39 gali būti. O tai ir yra, kad už 39 eurus jūs gaunat viską po vienu stogu. Ir sportos klubas ten yra, ir bendros erdvės, ir kambariai faini.
4: Darbo vietos.
0: Darbo vietos yra... Nu, nerealu visiškai. Tai nukeliaukit ir patys pasižvalgykit, jeigu netikit mūsų žodžiais, užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt. Iki rugpjūčio 8 dienos įveskite dar koduką pavadinimas Radijas 20 ir gaukite 20% nuolaidą.
4: Tai kaip ir minėjom, kainos prasideda nuo 39 eurų.
0: Arbe gali būt geriau. Solosociety.lt. Vilnius.solosociety.lt.
3: Reklama.

0: Mes su Tomu visada atsakom už savo žodžius ir tik geri pasiūlymai iš mūsų. Kažkas laišką parašė po orų prognozės, išgirdo apie mūsų draugus Solo Society. Sako, kaip tiksliai tas viešbutis vadinas, kur 39 eurai? Solo Society.
1: vilnius.solosociety.lt
0: Tai yra vienas geras pasiūlymas. Dabar turime kitą, labai labai gerą pasiūlymą. Paklausykit.
1: Reklama. Žiūrėkit, mes kalbam apie technologiją, ane? Ir kuri tikrai gali praversti ne tik atklausytis muzikos jums, bet aš kam, ką noriu pasakyti, slopinančias garsą ausines naudoju.
0: Mėgui.
1: Ne, prie ežero.
0: Prie ežero.
1: Kai nuvažiuoji ir, pavyzdžiui, daug vaikų arba tik pradeda klik kažkas ir norisi atsipalaiduoti, įsidedi ir prislopina tą garsą.
0: Aš žinau, kad daug kas naudoja tą slopinimą garso aplinkos prieš miegus. Bet nežinau, ar aš miegu naudočiau, bet yra situacija, kur tikrai labai pagelbėja. Tai ar jūs žinojate, kad būna tokios funkcijos, kad ausinės gali padėti girdėti mažiau miesto triukšmo arba, kaip Tomas sako, vaikų klegesio prie ežerų ir daugiau mėgstamos muzikos. Tai būtent tokios ausinės yra Redmi Buds 8.
1: Kartą gyvenime pakrovai ir praktiškai nebereikia ar naudoji, nes 11 valandų, kada tu tiek išklausysi ar ne, o įsikišti pakrovėje po to tikrai gali.
0: Įkroviklį reikia sakyti.
1: Įkroviklį.
0: Taip. Kalbant dar šiek tiek apie specifikacijas, tai belaidas su šitos ausinės turi išmano aktyvų triukšmo slopinimą iki 50 decibelų, todėl praverčia kelionėse, biure, vaikštant mieste, nežinau, gulint prie žiūriuko, to paties ar kažkur prie jūros.
1: Taip.
0: Apie įkrovimą mes jau pakalbėjom, bet yra dar ir greitasis įkrovimas.
1: 10 minučių tik trunka ir gali mėgautis muziką iki 4 valandų netgi.
0: Nepertraukiamas.
1: Nu taip.
0: Tai apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje, arba galite į internetinius jų namus nueiti. Būtent sakau namus, nes jų algas vadinasi Mi Home. www.mi-home.lt
1: Ir atrasite dar daugiau įvairių išmanių sprendimų kasdienai.
0: Tiek gerų pasiūlymų iš mūdvėjų su Tomu. Šiuo metu jau kaip ir laukiam jūsų skambučio 18.30, nes skelbėme herojaus žaidimui, kas tu per žmogus, paiešką. Dabar jau skambinkit. Reklama.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjęs.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
8: Taip, kokybiška.
7: O aš prižiūriu kontrolierius.
8: Geras direktorius.
6: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
9: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. We'll be right back.

0: Make you feel so good.
1: Make you feel so good.
0: Make you feel so good.
1: Tikimės, kaip ir paskambinusi heroja, šiandien
2: kad jaučiasi gerai.
3: Kas tu per žmogus?
2: Taip, mes visada tikimės, kad jūs visi jaučiatės gerai. Jeigu kažkas ir netaip gerai, įsijungite vieną, kažkaip bus linksmiau ir iškart pagerės.
1: Taip, o šiandien heroja pas mus yra Viktorija iš Klaipėdos. Jo svajonė yra nuvykti kalnų Šveicarijoje. Jeigu reikėtų tekėti už vieno laidų vedėjo, tai būtų Mantautas Bružas.
2: Taip, mes sužaidėm tą žaidimą, kur yra Kill Mary. Tai davėm tik pasirinkimą vienintelį, kas būtų Mary. Iš visų vedėjų jinai pasirinko Mantą Bružą.
1: Aš pradėjau galvot, kodėl, žinai. Logiška, kad ryte pabūdusi Viktorija, jai nereikėtų žiūrėti į orų žemėlapį, ta prasme,
2: programėlį. Žinot oros iš karto.
1: Iš kartos. Mantas taip. Atsibunda, žinai, ir visas 22 laipsniai, šiaurės platumo, žinai, vėjas, nepastovis dabar.
2: Ne, ir šiaip Mantelis yra smagus vyrukas. Gal ir neblogas pasirinkimas vis dėlto. Viktorija, labas dar kartelį.
4: Sveiki.
2: Tai va tokia anketa jūsų pristatėm, o kas toliau esat per žmogus, bandys aiškintis kitas mūsų klausytojas. Viktorija, nepabėkit, keliam ragelį dar kažkam. Labas, kas paskambino.
4: Labą dieną,
2: Eivina. Eivina, važiuojam, jūs būsit šiandien detektyvė.
1: Paklausim, Viktorijos kojai dar nepavyko, A variantas vis dar nepavyko išlaikyti vairuotojo teisių, ar B vis dar nepavyko sutikti protingo vyro.
2: Dar man to nebuvo sutikus.
4: A
2: variantas ir upapa, pirmas taškas, Eivina vardas, taip?
4: Taip.
2: Gerai, važiuojam toliau.
1: Kuom Viktorija pasikeitė per 10 metų, ji atsakė mums, kad išgražėjo, ar pradėjo skaniau gaminti valgyt?
4: B.
2: B variantas. Žinokit, išgražėjo. Bet jūs ką negirdėjote iš balso, kaip Viktorija yra išgražėjusi. Fantastika, tu prasme, wow, tai yra wow.
1: Jau pilasi laiškai, kažkas rašo, labas, tegul Viktorija atvažiuoja į Norgę, pavežiuosiu.
2: Aš nemanau, kad Viktorija ieško vyro. Tiesiog mes teorinį uždavėm, jeigu jau ką, tai kuris būtų vedėjas. Tai palaikykit dar tą pavežiojimą atsargiai. Taip, palauk, rezultatas yra...
1: Vienas. Ir kokio darbo Viktorija nenorėtų dirbti? Mokytojos ar kasininkės?
2: Eivina?
4: B.
2: B variantas ir...
1: Gera pradžia, pusę darbo, sako.
2: Quick.
1: Ai, Viktorija šiuo metu atostogauja. O ji yra mokytoja netgi ir nenorėtų to dirbti. Taip, Viktorija?
4: Taip.
1: Na, geriau kokia gydytoja.
2: Kaip M1 kojinės yra lengvai uždirbamas eterį, matei, Tomai?
1: Nu tai.
2: Čiukštir yra. Merginos, ačiū jums labai, abi labai fainos. Tikrai, aš net nesakyčiau, kad išgražėjusios. Jūs ir taip visada gražios esat. Čia nebežinau, kur dar galima gražėti, kai jau yra toks grožis. Tai viena iš jūsų mes, tiksliau Viktorijai, dovanojame M1 kojinės su silkute. Nes nedaug liko. Čia yra ekskluzyvas absoliutus. Paskutiniai vienetai ir vienai mes padovanosim tiesiog gerą snikerio dainą. Merginos, ačiū už dalyvavimą.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Endieno topo istorija.
1: Topo istorijoje turime juodųjų akių žirnelių dainą.
2: Black Eyed Peas, ai.
1: Black Eyed Peas, 2000.
2: Žemaitė, žinai kaip sako?
1: Ką?
2: Kad kiek smažudis.
1: Black Eyed Peas.
2: Black Eyed Peas, ai.
1: Black Eyed Peas, ai. Nu taip, grupė taip vadinasi, ką jūs
2: galvojat.
1: 20 metai, ketvirtoji topo vieta. Rock That Body.
2: O, kokį seną, dar su Fergie, ne? Fergie Fergie.
1: Aha, o žemaitiškai neskamba kaip kiek smažudis. Rock That Body.
2: Nu čia ne.
1: Black Eyed Peas, Rock That Body. Gerą klausimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai portalas Delfi paskelbė informaciją apie tai, jog pasieniečiai galėjo nutylėti incidentą, kuomet į Lietuvą patekę migrantai užpuolė pareigūnus, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tokia situacija netrodo tinkama. Kaip skelbė Delfi, Liepos pabaigoje Baltarusijos sieną tuneliu kirti migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius. Pasieniečiai žurnalistams galimo incidento nekomentavo, motivuodami vykstančių iki teisminių tyrimų. Tačiau pasieniečių vadovas Rustamas Liubajevas LRT radijui patvirtino, jog incidentas įvyko. Šiemet rugsėjo pirmajai parengti pirmoką kainuos nuo 350 iki 900 eurų. Tai rodo Svedbank finansų instituto skaičiavimai. Geroto, kad mažiausia suma išleis tie tėvai, kurie pasirinks pigiausias prekes ir spės pasinaudoti nuolaidomis. Finansų ekspertės Juratės Cvilikienės teigimu, daugiausiai tėvams ir šiemet kainuos uniformos.
1: Iš tiesų, jeigu pirktumėt tą pilną į komplektą, kurį dažnai nurodo mokyklos, ten būtų švarkas, kelnis ar ne kažkoks bluzonas, kaklaraištis, lėmenė, tai gali tikrai būti 200 ir 250 eurų ir suprantama, ta investicija galbūt visiems metam tie rūbai būtų, bet didelė dalis labai krepšelio ir yra uniforma. Na, pratybos, jeigu visiems metam perkant irgi 50 eurų kainuotų sportinė apranga priklausomai nuo to, kokios kokybės jį būtų, bet irgi gali sudaryti gana ženklę sumą išruošiant vaiką į mokyklą. Šeimoje yra ir ne vienas vaikas, tai manau daugelis teks pasukti galvą, kur čia galima būtų pataupyti. Tai kanceliarinių prekių pasiūloje iš tiesų įspūdingas yra rėžis galimų prekių kainų, nes na, mums pavyko rasti kuprinę už 5 eurus ir už 140 eurų.
0: Sako finansų ekspertė. Tuo metu šiųmetinė valstybės parama mokinio reikmėms padidinta 8 eurais, bet yra perpus mažesnė nei minimalios tėvų patiriamos išlaidos ir siekia vos 148 eurus. Jis skiriama tik mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Teismas pareiškė, kad šiuo metu sprendžia dėl jos taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Zelenskis ją iš ambasadorės posto atleido už vakar. Mėnulyje sudužo SpaceX raketa. Šį įvykį dabar ruošiasi tyrinėti NASA. Ši SpaceX raketa kosmose, kaip ir planuota, paleido raketos dalį ir po to atsitiktinai atsidūrė trajektorijoje susidurti su mėnuliu. NASA atstovai teigia, jog surinkti šio įvykio duomenys leis tobulinti objektų sekimą kosmose. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 20. 3 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Vėl Viktorina, vėl nespėjo. Aš vieną klausimą neturiu. Tu turi visus?
1: Aš turiu visus.
0: Gerai, pradėti tada galim.
2: Nesugalvos.
0: Jėzau, kiekvieną dieną reikia po milijoną klausimų sugalvoti, įsivaizduojat.
1: Taip, bet čia nėra 50 ar 50, čia truputėlį gal greičiau sugalvojam juos.
0: Bet žinai, va, čia tai yra tas sunkumas, yra neurobika žaidimas, ne, ryto šou.
1: Jo, ten reikia galvoti.
0: Tai ten, bet ten yra tokie faktiniai, žinai, klausimai, kuriuos atrodo yra lengviau iškapstyti. O kai reikia tokio, žinai, viduriukas, plus dar biškį, kad įdomumo būtų ir ne per sudėtinga, va čia yra tas išieškojimas klausimas, sudėtingiausia dalis. Atrodo, lengvi klausimai, lengvi atsakymai, bet sunku juos sugalvoti, kad jie būtų ir lengvi, ir įdomus, ir per lengvi, ir ne per sunkus.
1: Paros metas dar čia turi įtakos, nes ar dienos metu sakai, ar jau vakare, ar iš vis naktį būtų, žinai, toks pasijau, nebeveikęs smegenis.
0: Žodžiu, pasigodėm.
1: Mes įspėjom palaukti.
0: Nebūtina mus atjausti, nereikia čia mūsų užjausti, tikrai. Viskas išsikalbėjo, mums palengvėjo. Dabar ką reikia padaryti, reikia mums paskambinti ir sužaisti žaidimo, nesugalvos pirmąjį raundą.
1: Labas, kuo vardu? Atsiliepim.
3: Labas, Tomas.
1: Iš kur Tomai?
3: Iš Kauna.
0: Kokie jūsų Tomai yra sunkumai darbe? Mes savaisiais pasidalinam.
3: Nėra sunku labai.
0: O, tai jau ką jau dirbat?
3: Dirbu. Negaliu atsitaisyti.
0: Prie automobilio, ne, ten naktimis, kur ten... Ten langą daužt, ten kažką.
1: Ne. Man paskutinį kartą, kai tai sakė, tai žmogus dirbo saugume.
0: Ai, dėl to negali sakyti.
1: To negaliu sakyti.
0: Taip.
3: Aš žinau, kad šefas dabar klauso, tai nenoriu atskleisti.
0: Kas šefas klauso?
3: Kolegos.
0: Ai, kolegos. Tai galit kolegom linkėjimus šį perduot. Nenori, kad žinota kolegas, kad skambina dar.
1: Nu gerai, arba apsigėdinsit prieš visą Kauną, arba jau labai bus gerai. Pažiūrėsim rezultatą.
0: Gerai, Tomas, Tomai, akies nekarta, Tomai, ar jūs abu pasiruošę?
1: Važiuojam. 3, 2, 1.
0: Go.
1: Kaip vienu žodžiu vadinamas persivartimas per galvą? Nu ką galim padaryti? Aha, prateskite einam. Makaronų mane bekabink.
3: Nežinau.
1: Su 2 metų paklaida pasakykit, kiek Evgenija yra atko metų?
3: 24.
1: Populiarus klausimas, kurį seneliai užduoda atvykusiems anūkams?
3: Kada vaikai?
1: A, ir 8x9.
3: 72.
1: Nu turėtų šefas džiaugtis, žino kaip skaičiuoti. O dabar taip, kulverstis gerai, makaronų mane bekabink.
0: Ir brangiausių jų nebevadink.
1: Žilino Žvagulio daina, čia nepasakėt. Nustebau, pajaninot, bet ir gal apsidžiaugiai Evgenija Rytko, jeigu dabar klausosi...
0: Man grinai 24 metai.
1: 24, taip, bet jai 35.
0: Atrodo kaip 24, žinok, mačiau praeitą savaitę, va, kalbėjom čia prie radijo namų.
1: Žinai, užskaitytų šitą tašką.
0: Evgenija, jeigu klausaisi mūsų... Tu nuostabi, tu gerai atrodai, žinai. Ir klausytojai gali pantrinti. Kaip 24?
1: Trakų pilyje, beje, koncertas šiandien.
0: O, taip.
1: Populiarus klausimus, kurį seneliai užduoda atvykusiems anūkams, kada vaikai puikiai ir 72, tai mes turim pasakyti 3.31 sekundė.
0: Tomai nepadarėt gėdos Kaunui, tikrai. Kol kas iki, sakom.
3: Iki.
0: Ate, sakom Tomui ir iki labai labai greito, sakom jums visiems, po keletos dienų grįšim su antruoju žaidimo raundu.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: vienas.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: vocal microphone.
1: Rock the microphone.
2: Nesu galvos.
3: Ką prie roko mikrofoninom pirmajam raunde?
1: Prie mikrofoninom 3.31 sekundė buvo surinkta.
3: 3 taškai.
1: Nes nepavo makaronų nepratėsė.
3: Tomai, nu ne prie makalok.
1: Tomai. Aš kapačiesas, kai skurtinai.
3: Tomai,
1: prie makalos, čia dabar.
3: Mes kiekvieną kartą varksim su taškų skaičiavimu. Jėzus Marija, buhalterija kažką vedam. Gerai, truputėlis buhalterijos, bet tai mūsų galvos skausmas. Jūsų užduotis yra labai paprasta. 18.30 paskambinti ir atsakyti į 5 nebūtinai labai sudėtingus klausimus.
1: Taip. Skambinkit, išsirink dabar atsiliek kažką.
3: Aš išsirinkau jau.
1: Labas, kuo vardu?
3: Sveiki.
4: Sveiki, Vaida.
1: Vaida, iš balso atrodo, kad 20 metų jums. Ar tai tiesa?
4: Šiek tiek daugiau.
3: Dar iš balso grinai kaip Laura būtumėt. Bet jūs Vaida, tikrai Vaida?
4: Tikrai, 100%.
3: Koks jūs antras vardas, ar turit tokį?
4: Ne, neturiu.
3: Neturit antro vardo, kaip gali būti taip?
1: Nu, zuikelį, kur jūs kaip vyras vadina.
3: Pala, o jūs nedirmavota?
4: Gerai, turiu, Julija.
3: Julija, nu va, kitas reikalas. Aš sakau, va, aš to, kad Vaida čia ne iki galo kažkas yra. Malonu susipažinti, aš esu Arnoldas Juozas.
4: Malonu.
3: Tomai, koks tavo antras?
1: Petras, aišku.
3: Petras? Nu va, susipažinom pagaliau visi. Vaida, ar galim pradėti antrą raundą?
4: Taip, žinoma.
3: Tu ko tu žvengi, laiką paskaičiuo?
1: Skaičiuojam.
3: Ne, Vaida, čia ne jums. Ne jums, čia Tomai. Užsisvajoja.
1: Taip, čia jums,
3: gerai.
1: Vaida sakė.
3: Visi pasiruošę. 3, 2, 1. Važiuojam. Kiek dienų turi šis rugpjūtis?
4: 31.
3: Su kurio dainininku Jessica Shai turi bendrą dainą rugpjūtis?
4: Su Jaručiu.
3: Koks aktorius vaidina Ace Ventura? Nu tas, nu.
1: Kaukės,
4: kaip užkrito,
1: tas.
4: Kaip užkrito, žinau.
3: Nu, de, jau. Nu gerai, kuris iš mūdvėjų aukštesnis, Tomas ar Arnas?
4: Arnas.
3: Kaip angliškai yra trečiadienis?
4: Wednesday.
3: Nu, neatkrito?
1: Neatkrito dėl aktoriaus.
3: Ne. Neatkrito niekai.
4: Ne.
3: Kaukė vaidina irgi jis.
4: Taip, žinau, aš matau, bet neprisimenu tiesiog.
3: Džimas Keris, taip, Vaidutė, Julija Vaidutė. Turime 4 taškus, man atrodo, kad užteko to pergalį. Deginam laiko ties to trečiojo
1: klausimu. Laikas nesvarbu jau.
3: Vaikas nebesvarbu. Rugpjūtis 31 diena teisingai, Jarutis su Jessica teisingai, Džimas Keris užkrito. Arnas už Tomą, aš esu aukštesnis. Kiek?
1: Porą gal centimetrų.
3: 3-4. Tomo oficialiai.
1: Tom 9-9.
3: Mano oficialiai gal jau dabar pasmuktelėsi su 1-9-3. Ir taip, trečiadienis Wednesday, 4 taškai. Duokit Vaidą paspausti ranką, duokit įteikti M1 coinas, be riboto leidimo. Silkės projekte liko keletas tų coinų, kurios yra mums pačios labai svarbios ir vienetinės.
1: Mes tokių neturim.
3: Patys tokių neturim. Ką. Jums padovanosim.
4: Bet ačiū labai.
1: Ačiū jums, Vaida. Iki, gero kelio.
4: Iki.
1: Bet kažkokia neteisybė.
3: Iki, Vaida, Julija, iki.
1: Bet mes neturim šitų coinų, ne? Palčiau.
3: Einam pavoksim.
1: Žinai, aš turiu dar vieną žinutę perskaityti.
3: Kokią?
1: Jeigu man tai pavyks, kitą laišką tu gali pabandyti.
3: Nu?
1: M1 esmo fans stacijas nusaukums patik dziesmas. Zinas Orai pasveicin Lietuvų. I love you Lietuvą. Labas, braliukas, klausyk jūsų jaukų. Su Lainu vasaru esnu rūcavas Latvijas raksta Janis.
3: Laidzyvų tau atitraut ziba.
1: Raksta yra rašo, ne?
3: Man atrodo.
1: Gerai.
3: Man atrodo.
5: M1. Čia mano radijas. Čia mano radijas.
3: A dabar truputėlį švediškos mafijos jum į imtuvus ir garsiakalbius.
1: Koks gražus balsas, o jos yra Likli.
3: Fantastinis gabalas, paklausykit.

0: čia praeitos vasaros kitos, ar užpraeitos, aš jau dabar nebesuprantu. Bam, bam, bam. Kamila kabėjo.
1: Bam, bam.
0: Su atširanu. Žiūri, geras.
1: Prieš porą metų, man atrodo.
0: Porą, ne?
1: Tikrai bus.
0: Taip teka laikas.
1: Bam, bam.
0: Ne, lestingai. Jūs tu ieškai kelintų?
1: Bam, bam. Kamila.
0: Nebesigramzdykim. Eikim pažiūrėkit į orus geriau.
1: 22. Ojejus. Orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: 22 daina, bet rytojaus orus pasakysim. Kad tikrai. Aktualiau būtų, nes 22 orus, jeigu sakysim, niekam nebidomu bus.
1: Nuvažiavęs jau senai traukinys, o šiaip tai turim mūsų partnerius, Domus Lumina, atsiminkit šitą, nes jie skelbia vasarą išpardavimą roletam žaliuzėms iki 70% nuolaidos.
0: Na čia jau beveik uždyka gaunasi. Ane?
1: Baisiai.
0: Apie Domus Lumina mes iškart porų, greit, trumpai užmeskim akį... Kas čia šiandien yra trečianis? Ketvirtadienį, penktadienį. Daug nelyskim, gal dar savaitgalį keisės.
1: Rytoj Vilniuje 31, penktadienį 20, Kaune 31, 22, penktadienį, Klaipėdoje 24, rytoj, penktadienį 19. Šiauliai 29, rytoj 20, penktadienį, Panevėžyje 28, ryt 21, penktadienį.
0: Ar yra lietaus prognozių savaitgaliui? Greit dar apie šitą.
1: Savaitgaliui ne, bet Vilniuje rytoj. Turėtų nušniokšti taip pat ir Kaune.
0: Šniokšti taip kaip praeitą šeštadienį?
1: Tikiuosi, kad ne.
0: Plaukiam, plaukiam. Nu, tikėkimės, kad taip nebus, bet užtat kokios sraunios yra Domus Lumina
1: upės.
0: Nuolaidų upės. Tai yra neįtikėtina. Iki 70% ir čia jums nepasigirdo, nereikia jums čia klausos dabar tikrintis, tai yra tiesa, Domus Lumina vasaros išpardavime. Atrinktiems roletams ir žaliuzėms taikomos nuolaidos iki 70%.
1: Užduokite,
0: kas tai yra?
1: Užduokite savo klausimą.
0: Užduokite savo
1: ar
0: klausimą.
1: Ar nejaučiate tai, kad kažkas jūs stebi, kai esate namuose?
0: Būna.
1: Būna, ne? Būna. Apsaugokit savo privatumą, pasirinkite Domus Lumina.
0: Rinkitės medines ir plisuotas žaliuzės, blackout bei diena naktis roletus, įspūdingos nuolaidos šitiems dalykėliams. Paskubėkit, pasiūlymai galioja ribotą laiką.
1: Taip, daugiau informacijos tikrai rasite, galite užsisakyti konsultaciją savo namuose jau dabar, domuslumina.lt.
0: Tiek apie orus.
2: Reklama. Nu ir karšta.
3: Vienas.

0: M1. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,89 €. Kilogramas lyvų – tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Kazino. 7bet. Lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafil ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Tokia jau senas groja toks gabalas, mažų mažiausiai, ko nenorėčiau, tai kažkokio pašalinio triukšmo.
1: Arba pist greitai ir išsijungia pakrovus ausinės.
0: O ne, čia negresia. Jeigu taip netyčia atsitinka jums arba girdit pašalinius garsus, turim gerų pasiūlymų. Reklama.
1: Mažiau miesto triukšmo, daugiau mėgstamos muzikos. Domina? Xiaomi.
0: Xiaomi drives me crazy. Redmi Buds 8 belaidės ausinės turi išmanų aktyvų triukšmo slopinimą iki 50 decibelų. Todėl labai praverčia kelionėse, biure, vaikštant mieste, bėgiojant, deginantis.
1: Aš net siūlyčiau šventėse, žinai, kai kuriems per daug garso būna.
0: Nu, pavyzdžiui, kokias ten tetos babos labai ilgus tostus sako. Čiuk, išsimeto tausinukus, pasileidžiat gerą gabalą, čiuk, žiūri, jau nebešneka, čiuk, vėl gali.
1: Nu. Tikai taip, nu, gali būti irgi.
0: Būna ten įmonių vadovai, žinai, ten koks metinis ataskaitinis, nu, ten išstoja su ilgiausia prakalba.
1: Mhm.
0: Turit bats 8. Čiukšt ir yra.
1: Opa, turit. Ir apsisaugot nuo pašalinių garsų, kur
0: gerai, gerai, šiek tiek užteks fantazuoti apie situacijas, jūs jau patys nuspręsit, kur naudoti. Mes tai galim pasakyti, kad labai geros ausinės, įkrovimas yra greitas, 10 minučių krovimo iki 4 valandų veikimo. Fantastika.
1: Taip, nepertraukimas būtent tiek muzikos, iki 11 valandų galit gauti, o apsilankę Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt nustepsit, radę ir kitų išmanių sprendimų kasdienai.
0: Apie kitus išmaniuosius Xiaomi sprendimus kasdienai jau papasakosim kitą dieną. O dabar vėl leidžiam gerą muziką.

0: Kaunas. Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių. Tik euras 99. Litras pieno. Tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,89. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Zaime Lange dabar tą namuką prie vandenyno maktelčiau.
1: Ocean House?
0: Mhm.
1: Būtų gerai. Atostogų mums reikia, atostogų.
0: Žinau, kaip pagerinti situaciją.
1: Opa! Šalam!
0: Geras muzikinis espresiukas visada padeda.
1: Prospa tai yra, ne?
0: Prospa.
1: Britų elektroninės muzikos duetas iš Lico.
0: Free your mind, paklausykim ir grįšim pas jūsų kitoje valandoje. Lygite su jungiam vieną.

0: Labai dėkojame, ištikimi esam, kurie galbūt kartu keliauja su mumis nuo pat 16 valandos. Mūsų laida, Tomas Arnas, labai džiaugiamės ir tais, kurie prisijungia galbūt ką tik.
1: Taip, man, žiūrėk, gavau laišką nuo Don Diablo, ne, e-mailą.
0: Ką Don Diablo gero?
1: Matyt, kažkoks marketinginis.
0: Parodink.
1: Ir rašo čia,
0: Mr. Thomas.
1: DJ, your USB is missing something. Tai mes jums tuoj Don Diablo parodysim, kokios dainos jums trūksta į jūsų flešą.
0: Labai geras laiškas. O mes keliaujam su savo klausytojais ieškoti ne mūsų USB rakto dainų.
2: Žvaigždžių karai.
0: Turbūt vienas mylimiausių jūsų žaidimo. Labai viskas paprasta, labai viskas aišku. Te reikia rinktis vieną raidę ir vieną skaičių ir nieko daugiau. Labas vakaras, kas pirmasis?
1: Labas.
0: Alio. Alio, kalbėkit.
3: Labą vakarą.
1: Kas skambina?
3: Dariu.
1: Nu, jeigu čia taip rimtai
0: dariau.
1: Dariau, einam prie reikalų iš karto.
0: Palaksu, darim rimčiau.
1: Tu nori pakalbėti?
0: Ne, nu rimtai.
1: Arnas jau atsiraitojo rankovės.
0: Ne, Daris, darim. Aš girdžiu dar nieko. Dariau, žiūrėk.
1: Kada skola?
0: Kelintą dainą rinkamės, sakykit. Bandama
3: vienas gal.
0: Kelintą?
3: A vienas.
0: Na gerai, pabandu. Žiūrim. Geras gabalas, Dariau, gal ir nuotaikas truputėlį pakilo, ne?
1: Kur pakils, jeigu nelamėjo, žinai?
0: Jau jis kikena, jau gerai.
1: Gerai, nuotaikos geros, bet prašuojat pro šalį, ne to, A1 pažymėtas.
0: Bet svarbiausiai, pakilo nuotaika, Dariau, ačiū skambutį, apsukit ratą, užsukit dar kartelį. Iki viskas, nu va, dariukų nuotaika pakilo.
1: Iš to viso atrodo, kad nebeskambins.
0: Ieškom dar liūdnų klausytojų.
1: Laba.
0: Labas vakaras, kas paskambino.
4: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
1: Ko vardu?
0: Ko vardu esat?
4: Motiejus.
0: Motiejau, kokią langelę rinkės?
4: C1.
1: Gerai. C1, gerai.
0: C1, tai C1. Man tai negaila. O, labai gerai, labai gerai. Man patinka liūdna daina iš karto.
1: Tokia romantiška.
0: Motiejau, kokią dainą čia ištraukė gerą? Eik tu sau. Passenger, let her go. Mūsų planeta, senas gabalas, bet žinok, priminė gerą dainą. Man atrodo, mes gal net šią valandą ir įsimėsim dar į grojaraštį.
1: Va, Matėjau, koks nuopelnas.
0: Matėjau, MVP, ačiū.
1: Labas, kas skambina, toliau.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu?
5: Grėtė.
1: Ar Grėtė jau mokyklai paruošta?
5: Aha.
1: Jau supirko.
0: Į kelintą klasę eisi rugsėjį?
5: Į penktą.
1: O nori eiti mokyklą ar ne?
5: Nelabai.
0: Kaip galvoja, kiek tėvam kainuoja tave paruošti penktai klasėje dabar rugsėjį?
1: Kiek tėvai išleido pinigų?
0: Esi vaizduoja ar ne?
5: Aha.
0: Aha, daug.
1: Daug.
0: Nu, gal kažkaip kompensuosis, jeigu greitai pataikysi ten, kur reikia. Bandyk.
5: B3.
0: Toks pasirinkimas greitai, žiūrim.
6: Laiškus rašiau, bet tu ne atsakei.
0: Opa.
1: Laiškus rašiau.
0: Man atrodo... Grėtės tėvai jau ploja, nes bent jau vienų koinių rugsėjo pirmąjį pirkti nereikės. Grėtė jas laimi šiandieną.
1: M1 susilkė special tokios, kurių klasiokai tikrai neturės.
0: Ar įsivaizduoja Grėtė, kas čia galėtų dainuoti?
5: Ne.
0: Toks Alfredas Šaltys.
1: Aš žinau, pirmą kartą girdžiu.
0: Čia tėvų jaunystės dainos.
1: Čia tavo tėvų pirmasis šokis gal?
0: Aš nežinau, gal. Nežinau. Ne mano reikalas. Greitai sveikinam, valio!
1: Laiškus rašiau. Parašys SMS, šį kartą žinutė jau nelaišką iš M1 dėl laimėjimo.
0: Taip, Gretutė, ačiū už skambutį. Linkėjimai tau. Ir iki.
5: Ačiū.
0: Ate.
5: Iki.
1: Laiškus rašiau.
0: Lašiau.
1: Atuma, neatsakėjai.
0: Man atrodo, truputėlį perkaitom, reikia vandens.
1: Einam,
0: pasipilstam, Jarutis kaip tik siūlo vandens.
2: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Klausykim vieno kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedels, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: O kaip galvoja, gali būti taip, kad galvos perkaitomom, ar ne?
1: Visą laiką po šešių taip yra.
0: Mes visą laiką pašutę truputėlį esam.
1: Jo. Arnas prisipažino irgi, sako, nusipirkau marškinėlius. Galiu išduoti šitą?
0: Nu, varyk. Savo.
1: Pirmą dieną jau, sako, sprakaituo.
0: Ne, nurindai, aš nesuprantu, užsidėjau naujus šiandien.
1: Nereiškia, kad jeigu bengi mokėjai, nesprakaituos.
0: Nu, ne, jie nėra nauji, aš įskaltus susidėjau. Nu, neįmanoma, na. Viskas.
1: Osmari!
0: Osmari!
1: Yes!
0: Gerai, užteks čia tų internetinių visų juokelių. Einam rimtai pakalbėti.
2: Bet, Paulio, vaik valgi!
0: Žiūrėkite, kvapo nenuslopins, bet pašalinius garsus tai jau kuo puikiausiai.
1: Nu, kokius.
0: Tai bus tik grina, tyra muzika ir nieko aplinkui, jokių grėžimų, kaimynų kažkokių, kaimynų barnių, dar kažko. Tai yra Redmi Buds 8, Xiaomi, ausinės belaidės.
1: Xiaomi, arčiau ausies.
0: Vakar mačiau Xiaomi mašiną šiaip.
1: Ar je?
0: Jo, čia buvo pravažiavęs. Nu, žinai, gerai atrodo.
1: Atyliai veikia.
0: Jo, stovėjo.
1: Ar reikia ausienukų šitų, kad...
0: Nu, aš jau galvoju, jeigu jau tokią mašiną turi, tai jau būtinai turi turėti ir Redmi Buds 8. Čia jau neišvengiamai.
1: Pa defaulto, jo.
0: Jo. Nu, visą ekosistemą susikūrė, visą ekosistemą.
1: Nes geras reikalas yra šitas. Turi išmano aktyvų triukšmo slopinimą iki 50 decibelų. Tai tikriausiai kaimynų reikinčių, nu, tikrai negirdėsit.
0: Negirdėsite jokių pašalinių garsų, vieną kromų ausinės veikia iki 11 valandų, kartu su dėklu iki 40, nu žinai, dėkliukas dar pats pakalbė, su dėkliuku iki 44 valandų. Spėk, per kiek įvyksta greitasis įkrovimas?
1: Nu, kaip greitukas tiek.
0: Kiek tavo greitukas trunka?
1: Spėjau 10 minučių.
0: Ir tada jau 4 valandas jau
1: gali veikti.
0: Easy life, ne?
1: Taip.
0: Nu tai čia, žinoma, visiškai identiškai. 10 minučių greitas įsikrovimas ir iki 4 valandų be pertraukos vėl galit klausytis muzikos. Nu, ne, galit podcastą klausyti, AM1 galit klausyti. Ne mūsų reikalas, ką jūs klausot.
1: Greitai, žodžiu, sugalvojat išsikrovę, pasikrovėt labai greitai ir išeinat iš namų, neapsikraunat galvos, Xiaomi parduotuvėse jų ieškokit, Akropolį, Kaune, Megoje arba mi.lt.
0: Jo, tai mes išskirtinai kažkaip šiandien apie ausines kalbam, bet daug išmanių kasdienio namų sprendimų rasite kartu su Xiaomi, tai dar kartelį galim paminėti Vilniuje, Akropolėje, Kaune, Megoje arba mi.lt.
1: Šioje valandoje dar nemelavome.
0: Ir sakėm, kad pagrosim dainą, kurią mums ištraukė vieną klausytės. Ko vardu buvo tas vaikas, aš dabar nepamenu.
1: To atseksim. Duok man truputėlį laiko.
0: Va,
1: Matėjus?
0: Galbūt.

0: Nesakyk, susidarė gumuliukas gerklėje, ste.
1: O šitos dainos?
0: Nu, spaudžia širdelę. Kars nuo karto spaudžia. Kažkur ten, kur širdis. Prisimenus tavo veidą. Myliu. Turbūt aš tave myliu.
1: Kažkelių dainų žodžių čia. Premjera. Buvo Baumilos, myliu, turbūt aš...
0: O dabar turėsim dar ir premjerinę dainą.
1: O Jėzau, kiek daug pavadinimų, gal patys pasiskaitykit.
0: Nu, Slater, jeigu Slater. Taip jau trumpai.
1: Viskas, ir jos nauja daina Brand New Channel.
0: O tiek? Nes iš tikrųjų labai daug prirašyta. Manau, kad einam tiesiog dainą, paklausykim. Slater, Brand New Channel.
1: Vertinkit, gal jie atsiras tapę.
0: Nu, parašykit kažką.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Ieškojai
3: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja BTS Normal,

0: Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Ir Cyril su Woodhouse. Feel it all my days. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Sako mūsų kolegė Kosi šalia mūsų atėjęs į studiją, mes bandom kažkaip saugiai užbaigti laidą. Prisidenkit, tiesiog atėjus.
1: Ne, neperšalai, viskas atrodo gerai.
0: Ne? Ar per radio bangas neperino mikrobai?
1: Niekaip neperino.
0: Tai kosėk, viskas gerai. Leidžiam kosėti. Paskutinė rubrika mūsų laidoje.
1: Ką mes galim iškosėti? Tris pasiūlymus kovius.
0: Gal net keturis šiandien.
1: Net keturis.
0: Mhm. Net keturi.
1: Nu įdomu, intriguoja ar ne.
0: 18.30 jau laukiam jūsų skambučių.
2: Žalia šviesa.
0: Ko tu tyli?
1: Žiūriu orų prognozę. Vėl. Man negana. Prognozė. Vėl. Man negana.
0: 31.
1: 30, o ta jutiminė tai nerašo. Ai, 32.
0: Ko tau dabar parūp?

0: nuo pradžių.
1: Fantastinis Alfredo Šalčio kūrinys Palanga.
2: Tai gali būti vienetinis atvejis, kuomet grojam šitą.
1: Gali būti, gali būti. Alfredo Šaltys Palanga.
2: Aš balsuoju šitą.
1: Gerai, antras pasirinkimas. Na, toks. Kažkokia ten iš Amerikos.
2: Kažkas. Iš ten, tu kontristų.
1: Nesuprantu.
2: Žvaigždė.
1: Tu amerikonų ten kažką.
2: To Valančiūno čia yra šito numilėtinė.
1: Taylor.
2: Taylor kažkas.
1: Nežinau, aš jos nepažįstu. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
2: Pažįsta tik visas pasaulis, bet nardus.
1: Aš jo akaujugi. No. Antras pasirinkimas iš tikrųjų yra šitas. Trečias šiandien yra... Mantas Jankavičius. Naujausias jo kūrinys, atkeliavęs į mūsų grojaraštį, Violetinė saulė.
2: Gerai, sekasi vyrukui.
1: Tikrai taip.
2: Bet turi dar ketvirtą.
1: Turi ketvirtą.
2: Rodi.
1: Nes nežinau, ar pirmas galioja vis dėlto.
2: Galioja.
1: Čia yra lietuviškas jau tas oficialus pasirinkimas ir turim ketvirtą. Sigma Fitkovič, Strong.
2: Mes turime skambinančių, reiškia, sužadino mausytes ir nori prabalsuoti. Labas,
1: man dabar yra baisiausia, kad pirmą rinksis.
2: Pirmą? Tik už pirmą. Prasme.
1: Ką tada darysim?
2: Labas.
3: Labas.
2: Kuo jūs vardu?
3: Eva.
2: Eva, kodėl už pirmą?
3: Todėl, kad tokia labai keista ir įdomi daina.
2: Taip, tikiu, visą.
1: Eva, žinokit, neva. Šitos dainos negrosim.
2: Bus. Davei pasirinkt.
1: Nu gerai, klausytai rengasi. Viskas. Eva, jokavim. Jūs rimtai už pirmą?
3: Už pirmą.
2: Taip, taip, taip.
1: Gerai, viskas. Uždėjom pliusiuką. Ačiū skambutį. Iki. Ate.
2: Palanga.
1: Ne, tik nebūsim prisidirbę tom. Labas vakaras.
2: Žinok, taip ir vedi.
4: Sveiki. Mantas.
2: Nu, Mantai. Ką daro?
1: Rieškit. Tiesa. Į akis.
2: Mantas padėjo ragelį.
1: Tu padėjai ragelį, ar Mantas?
2: Aš net neliečiu pelytės, kur aš galiu padėti ragelį.
1: Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Nemeskit ragelio, prašau. Sakykit, kokios dainos norėtumėt. Pirmą, antrą, trečią, ketvirtą.
3: Trečios.
1: Ok, gelbėjot situaciją. Ačiū, iki, gero vakaro.
2: Už pirmą, ką čia?
1: Reikia dar skambučių. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
2: Viskas aišku. Kuo vardu?
5: Artūras.
2: Turim pirmą dainą.
5: Už pirmą dainą.
2: Aišku. Gal pats žinot šitą dainą, anksčiau girdėjos esate?
5: Ne, negirdėjau, bet labai gerai skambėjo, tai norėčiau visą išgirsti.
1: Tai viskas, dabar jau klausykitės, prisidirbam.
5: Ačiū.
1: Gerai, tiek reikaliukų, ačiū visiems už skambučius, ačiū, kad ištvėrėt mus šias 3 valandas.
2: Taip.
1: Mes patys save sunkiai ištvėrėm, nežinau kaip jums.
2: Lietuva švenčia, rašo. Ką jūs švenčiat?
1: Ką švenčiam?
2: Nežinau, laiškus gavom tokius.
1: Tai... Dėl pirmo gabalo gal čia?
2: Tikiuosi. Ir tikiuosi, kad iškesit. Mum tai patinka.
1: Gerai, viskas. Šiam vakarui sako mylim, mučiuojam ir iki rytojaus.
2: Ketvirtadienis rytoj.
1: Alfredas Šaltys, Palanga.
6: Judam!
7: Žalia šviesa.
1: Karšti čia burėkai.
6: Baltas solus. O policija pabėga. Bėg.
1: Aš turiu gintarinių paveikslėlių, gal kam reikia labai gražių.

0: Įsivaizduok, penktadienio miksas būtų toks, tokių gabalų.
1: O tai tu pasistengi?
0: Opa, para. Aš šiaip pabandysiu.
1: Tu pabandyk remiksą padaryti.
0: Savaitgaliui, ne šitą remiksą, bet pitbulį su šeškiam padaryti. Šį ir kitą savaitgalį.
1: Bet tu padaryk šitą. Ne su ko tiktų, su koko džembo.
0: Koko. Yra ir kitų lietuvių. Nu, pabandys, pažaisim gal. Būkit geri.
1: Naktis.
0: Dažniau šitą gabalą.
1: Nu, Kris.
0: Kol vasara, kol į penktadienį savaitgalį galėtume kartais išmesti jį, ne?

0: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
2: Taip, kokybiška.
1: O aš prižiūriu kontrolierius.
2: Geras direktorius.
3: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
8: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl registrų centro sistemos atnaujinimo darbų trečiadienį nuo 22 valandos iki 1 valandos nakties neveiks dalis registrų. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, prie kai kurių sistemų nebus galima prisijungti, kol vyks darbai, apie 3 valandas. Nors lieka rizika, kad registrai neveiks ir ilgiau.
1: Atliekančios darbus neveiks tam tikros sistemos ir elektroninės paslaugos. Tarp žinomesnių galbūt yra tokios specifinių klientų grupių naudojimo. Sistemas kaip geomatininkas, matininkas, specialių žemės naudojimo sąlygų sistema, regija žemėlapis, taip pat miškų valstybės kadastras ar adresų registras, elektroninių aukcionų ir elektroninių varžytinių portalas. Tomis numatytomis valandomis jie tiesiog tos paslaugos ir sistemos neveiks ir tikimės, kad atlikus visus darbus nuo rytojaus vėl klientai galės jomis tinkamai naudotis. Be abejo, tam tikros rizikos visada yra su bet kokiais planuojamais darbais ar programiniais pakeitimais ir šis atvejis irgi nieko nėra išskirtinis, bet tam komandas ir yra, kad jos galėtų būti pasiruošusios tinkamai reaguoti operatyviai, tos trikdžius pašalinti, tai dirba komandos ir tie patys produktų savininkai, kurie atsakingi būtent už tas sistemas.
0: Sako registrų centro atstovas. Registrų centro sistemos ir elektroninės paslaugos neveiks įmonei užbaigiant visų savo duomenų bazių perkėlimą į naują duomenų bazių valdymo sistemą. Birželio viduryje registrų centras į Exadata platformą jau buvo perkėlęs didžiausią savo duomenų bazę, kurioje saugomi gyventojų, nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys. Rytoj vyks Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės. 13 valandą iš Šventų Jonų bažnyčios procesija pajudės į Antakalnio kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelėje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Prunskienė buvo 83-ieji. Londono centre sužaloti 4 žmonės, jie atsidūrė ligoninėje. Policija sulaikė įtariamą užpuolikę ir galimai išpuoliui naudotas žirkles. Policija įtarė, jog moteris turėjo psichinės sveikatos problemų. Rusijoje pasikėsinta į dronų gamyklos generalinį direktorių Vladimirą Tkačiuką. Tai praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot pranešimų, netoli Jekaterinburgo sprogo jo automobilis. Tkačiuko būklė itin sunki. Tai jau antras pasikėsinimas į Rusijos pareigūną per kelias dienas. Praėjusį šeštadienį Maskvos centre esančiame restorane sprogo, kaip manoma, savadarbis sprogmuo ir pražudė 5 žmonės. Sprogimu kėsintasi į Rusijos generolą Aleksandrą Čaiką. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 16 iki 22, dienos metu nuo 26 iki 31, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 30, Kaune 31, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 23. Laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
4: Vasara su M1.

0: reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: SD Kid. Vienas reiškia.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
4: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.
6: Yeah!

0: Vakaras. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

Vasarą su M vienu.